Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Že už septembrového to podčiarknú pozvánky na folklórne podujatia pod patronátom 9. mesiaca roka a tiež príspevky na septembrové témy začiatok nového školského roka i spomienka na neblahú historickú udalosť 2. septembra 1854. Udalosť, ktorá sa uchovala aj v pamäti v podobe krásnej, clivej balady Ej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny. Nebude ona samozrejme chýbať ani medzi nahrávkami ľudových piesní. Nachystaní sú speváci Miloš Bobáň, Milan Matuška, Slávka Špaková, Peter Kuštár, Vladimír Homola, Dobro na Dobrej Nivy, Jan Ambrós, Jan Babis a ďalší. Na úvod zaspievala Anka Šatanová pesničku s názvom Od konca do konca. No a my tu v Rádiu Regina Stred, Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková prichádzame so želaním príjemného počúvania relácie Zahrajte mi túto, takto, od začiatku až do konca.

Preniesme sa teraz na chvíľku do minulosti, na začiatok druhej polovice 19. storočia, do mesta pod Urpínom. Je sobota 2. septembra 1854. Po mačacích hlavách dlažby Banskobystrickej Lazovnej ulice sa ozýva vrzganie kolies rebrinového voza, v ktorom sedia dvaja skúbinčania, švagrovia, 34-ročný Juraj Ursíny a 29-ročný Andrej Nemec, zvaný Kapusta. Dav Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sleduje v nemom úžase a so slzami v očiach ich poslednú cestu na kostiviarske lúky, na popravisko, ktoré ľudia dlho nazývali Šibenice alebo vedľa Strašidla. Okolo voza pochoduje mestská garda a dráby s bajonetmi, aby zabránili prípadnému úteku odsúdených alebo vzbure nahnevaných občanov. Ľudia totiž vedeli, že vezú na popravu dvoch otcov dokopy 9 detí, chlapov odsúdených na smrť za krádež jediného medeného kotla na syr. Z okien mešťanských domov sa ozýval plač a ženy odsúdencom hádzali do voza kúsky chleba či tabak, čo bolo vtedajšie prejavenie súcitu. Všetko sa to začalo ako nepremyslený krčmový nápad v sobotu večer 26. na 27. augusta 1854. Sedeli dvaja skubínski švagrovia Juraj a Andrej v krčme pri pohárikoch. Alkohol, biedna sociálna situácia či vidina ľahkého zárobku ich priviedli na nešťastnú myšlienku. Vybrali sa na neďaleký salaš potajomky ukradnúť Bačovi medený kotol na syr. Aj sa stalo. Bača ich buď priamo zazrel a poznal po hlasoch, alebo podľa niečoho vedel, o koho ide, v noci to nechal tak, ale ráno oznámil toto všetko žandárom. Takže tí išli naisto. Obaja skubínčania spali doma a pomaly z nich vyprchával alkohol. Nedeľné prebudenie do reality bolo kruté. Dráby našli ukradnutý kotol, chlapcov spútali do hrubých povrazov a odviedli pred Banskobystrický magistrát. Táto udalosť sa stala impulzom pre vznik známej baladickej ľudovej piesne. O nej viac v nasledujúcom príspevku.

0: môj.
1: Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol kapusta a druhý ursíny. Hej, kapusta, čože si pokradol, že ťa poviazali do hrubých povrazov? Tak sa začína známa baladická ľudová pieseň, ktorej slová odrážajú historickú skutočnosť. Banskobystrické archívne záznamy a evanjelické matriky presne dokumentujú incident, ktorý vtedajšou spoločnosťou hlboko otriasol. V noci z 26. na 27. augusta 1854 ukradli na Salaši nad Kosiviarskou dvaja skúbinčania Juraj Ursíny a Andrej Nemec, zvaný Kapusta, jeden medený kotol na syr a zo pár štiepkov. Chceli si prilepšiť otcovia dokopy 9 detí v ťažkej sociálnej situácii, no a v pripitých hlavách v krčme v sobotu večer sa zrodil tento nešťastný nápad. Kotol sa im síce podarilo ukradnúť, ale žandárom po Bačovom udaní sa ich rýchlo v nedeľu ráno 27. augusta podarilo chytiť, zviazaných odviesť pred bystrickú radnicu. Súd o treste za krádež rozhodol po pár dňoch a poprava sa uskutočnila 2. septembra 1854 na jednej nedalekých kostiviarskych lúk na popravisku. Popravených pochoval ešte v ten istý deň evanjelický farár Andrej Javor, mimochodom predchodca básnika Andreja Sládkoviča z Radvanskej fary. Kata priviezli až z Prievidze, pričom celá poprava stála mestskú pokladnicu podľa záznamov 62 zlatých. Áno, súdny proces bol extrémne rýchly a trest obesením neprimerane prísny. Ľudská bolesť a nesúhlas Banskobystričanov i ľudí z blízkeho okolia sa čoskora pretavila do vzniku tiahlej ľudovej balady, ktorá je dodnes považovaná za jeden z klenotov nášho hudobnospevného folklóru, poukazujúca na sociálnu nespravodlivosť vtedajšieho režimu. Pieseň sa rýchlo rozšírila ústnym podaním, vďaka čomu vzniklo niekoľko nárečových variantov. My si ju teraz vypočujeme v podaní Vladimíra Homolu a Vrchárskeho orchestra Juraja Pecníka. Hej, zabili dvoch chlapcov bez viny.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes sa začína festival Čipka v Honte. O 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať zajtra od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prehliadka Ivety Žlnkovej hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu i prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Vo Svetom Antone pripravili folklórny večer. Dnes od 19. hodiny budú na rinku vyhrávať heligonkári spod Sitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. Baďane vás zajtra radi privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan Hont a Vartášik z Krupiny i Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice a na záver to bude koncert Štefana Repku a Goraos. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa zajtra o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. Zajtra v amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v programe od 14.30 účinkovať Ján Ambrós a podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčice Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu i tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj Dňa obce Lovinobaňa. Zajtra o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesni, nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom súboru Bystrina, aj tanečné a spevácké vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dne obce pripravili aj v Lehotke. Zajtra od 11. hodiny budú súčasťou podujatia i tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného i ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravili regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne zajtra o 10. hodine. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov i historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan aj dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Pucove vás počas víkendu radi privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: Ešte dodám, že v nedeľu o 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháči, Gorel, Tierchovček a Podpolenček. Gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám ponúkneme aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Jedno z jej prvých vydaní v novom školskom roku 2026-2027. Aj dedinské deti v minulosti, deti školopovinné, hoci často kráčali na boso a v skromných podmienkach, nosili vo svojich mysliach a srdciach i veľké, čisté detské sny. Presne tak, ako chlapec z básne Máry Rázusovej Martákovej Umenie života, ktorého očarili husle a spomienka na slepého hudobníka huslistu. Ponúkam z nej krátky úryvok. Až raz dostal sa chlapec z Viesky pod horami do mesta zázrakov a vábidiel. Tu ohromený vymkne sa z rúk mami, za sklenou tablou husle uvidel. A kúpte mi ich, chlapec husle dranká a jeho hlások od túžby sa chvie. A spustí nárek. Čo má robiť mamka? Napokon preca len vojde do tých dvier. O chvíľu chlapček balík tisne na hruď, neverí, že vyčka, že ho otvorí. Ach, už len domov, na vosky trosadnúť a potom poza humní do hory. A už aj trieli, husle stíska v ruke, jak vtáča on piesne pustí do diali. Zatiahne raz i strpne v hroznej múke. Aké to zvuky husle drahé vydali. Probuje zas a miesto melódie bičík na strunách len zakrákal. Splášenie ako zvon mu srdce bije. Nie, to chlapec nikdy nečakal. Skúsi to zas a taký cit ho zdlávi, aby mu soli vsypal do rany. Chlapec sa hodil do vysokej trávy a plakal rozčarený, sklamaný. Po vetri holub krídly nad ním mával, korenou vôňou opájala stráň a on, ach, prvý svoj sen pochovával a večné slnce dívalo sa naň. Nie vtedy neznal, čo raz vedieť musel, keď už svet mu bol učiteľ a mať, že kto chce čistý tón o svojich husiel, musí sa najprv dlho učiť hrať.

Mesiac, ktorý má už skoro 89 hodín, putuje svojím kalendárnym časopriestorom september. V keľtskom kalendári mesiac začiatku vinej révy, nad ktorým mala od nepamäti patronát bohyňa Ponoma, ochrankyňa ovocia a ovocných stromov, sa nazýval u Slovanov Malý rujen, Veľký rujen prináleží októbru. Z astronomického hľadiska budú jeho vyše dve tretiny do 23. septembra dňa jesenej rovnodennosti ešte letné a potom sa vlády ujme jeseň. Z meteorologického sa tento mesiac považuje už od svojho prvého dňa za jesený. Môžeme si teda vybrať. No, čo my? Zariadi to počasie podľa svojho nevyspytateľného poriadku a podľa neho zajtra na svätú Regínu, mučeníčku z 3. storočia, ktorá je podľa pranostiky panna studená, ktorá nosí jeseň v koši, bude jasno až polooblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ale občasný dážď. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 30 stupňov. V nedeľu na svätého Magnusa Opáta sa očakáva podobný rast počasia. Podľa pranostiky, aké je počasie na Magnusov deň, také má zostať 4 týždne.

Relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa aj dnes, predvečer Sviatku Svätej Regíny Mučenice, patronky pastierov a chudobných ľudí, plavila po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred, čo skoro zakotví pri 17. hodine. Za vašu posluchácku spoločnosť vám ďakujú od techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Prajeme vám, milí naši, príjemný piatkový podvečer i večer a prvý septembrový víkend. Nech vás poteší niečím pekným, inšpiratívnym.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Frišnom sluchaj a pomaly hútor. Tak poďme, vy ľudové piesne môžete rýchlo počúvať, no moderátorské slovo sa pre istotu bude držať v tom bežnom tempe. V úvode navštívime všetkých 5 regiónov východného Slovenska. Putovanie začneme v zemplínskej Teplici. Tamojšiu folklórnu skupinu Tepličan sprevádza ľudová hudba Železiar. Potom zamierime do Abova. Dve piesne v starších rozhlasových nahrávkach zaspíva s ľudovou hudbou súboru Jahodná Anna Eliášová z Valalík. V Gemeri nás privíta folklórna skupina Gočovan z Gočova so sprívodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme už navštívili Zemplín a Bov a Gemer. Piesne zaspievali folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Anna Eliášová z Valalík a folklórna skupina Gočovan z Gočova. Prenesieme sa teraz na Spiš, ktorým nás bude sprevádzať folklórna skupina Domaňovčan z Domaňoviec. V Šariši sa zastavíme v obci Zlaté, kde pôsobí folklórna skupina Šafolka. Jej členky si zaspievajú pri ľudovej hudbe muzikanci Raslavické.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Domaňovčan z Domaňoviec a Šafolka zo Zlatého. Ďalšiu rubriku, takú rozprávkovú, pre nás pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Na rozprávky nie sme nikdy pristarí. Dnes vám, milí poslucháči, rozpoviem príbeh šarišskej ľudovej piesne Na Šebeskej rovni, vďaka ktorej sa, dúfam, tak trošku z rozprávkovie aj u vás doma. Nuž, aká by to bola rozprávka, v ktorej by sa o srdce švárnej dievčiny neusiloval akýsi mladík. Tento rozprávkový príbeh je ale zároveň plný čarov. Dôkazom toho je zakliatá princezná. Nečakajte však žiadnu stridžiu chatrč a už vôbec nemrhajte predstavivosťou na jaskyňu s drakom. Podľa ľudovej piesne, ktorou som sa nechala autorsky inšpirovať, sa dievčina, červená jak ruža, modlí za dobrého muža na Šebeskej rovni.

Princeznú vraj uriekla a na celú večnosť do podoby nehybnej sochy zakliala jej zlomyselná macocha. Tá svojej nevlastnej dcére závidela mladícku krásu a tak osirelú princeznú na jej 18. narodeniny nemilosrdne vyhnala z paláca. Nová kráľovna však bola poriadne prešibaná. Svojou mágiou zariadila, aby sa účinky kliatby dostavili až potom, ako princezná, unavená a ďaleko od rodného kraja, po tretí raz zastane, aby si po ceste trošku oddýchla. Preto sa princezniným novým domovom stal maličký kúsok zeme, tam, na Šebeskej rovni. Škovránky lietajú kade tade svetom, dovidia ďalej, než kedy bude mať šancu dovidieť ľudské oko, a preto sa ani nemožno čudovať, že sa ku mne doniesla správa nie len o zakliatej princeznej, ale aj o skupinke mládencov chtivých po žembe.

0: Iste mi dáte za pravdu, že by bolo do mňa veľmi neprofesionálne, keby práve ja, hlavná spriadačka nití osudu našich rozprávkových hrdinov, by som dopustila, že by sa životná cesta princeznej a niektorého z týchto mladíkov vzájomne nepreťali. A hoci posledná strofa ľudovej piesne navádza na to, aby sa mládenci medzi sebou už toľko nebili a radšej si dievčinu na 4 časti rozdelili, rozhodla som sa skameninú princeznú uchrániť pred takýmto koncom. S mojím verným priateľom Škovránkom som preto zosnovala plán. Požiadala som ho, aby aj so svojimi druhmi doletel k bojujúcim mládencom, hlasno zaspieval a toho, kto sa na neho ako prvý pozrie, čo najrýchlejšie, akoby mávnutím krídla, razom zaviedol k modliacej sa princeznej. A tak sa aj stalo. Zvyšní mládenci nedbali na Škovránkov spev. Zatiaľ, čo oni neprestávali vo vrhaní pesťami, tam v diaľave sa vyvolenému mladíkovi a odkliatej princeznej začala písať spoločná budúcnosť. A ako sa hovorieva, žili šťastne až do smrti.
1: Kto by povedal, že pesnička môže skrývať takúto peknú rozprávku, ako ju vymyslela a narozprávala pre vás autorka rubriky Beata Filipová. No a teraz už pesnička v celku, v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc v nahrávke z roku 1993, keď ľudovú hudbu viedla raslavická legenda primáš Štefan Žolták Čečo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou doznela nahrávka, v ktorej sme počuli folklórnu skupinu Raslavičan z Raslavic. Nahrávka pochádza z roku 1993 z magnetofónovej kazety a bol to prvý, nazvime ho, komerčný nosič z produkcie dedinských folklórnych skupín na Slovensku. Vtedajší vydavatelia totiž siahali väčšinou po osvedčených mestských folklórnych súboroch a z nich si vytvárali rôzne kompilácie, čiže také pomiešané nahrávky od viacerých účinkujúcich. Folklórna skupina Raslavičan však píše pomaly storočnú históriu a rozhlasoví hudobní redaktori ju nahrávali ešte v 50. rokoch a tieto nahrávky vám teraz ponúkneme. Spevom sa ozve vtedajší vedúci Štefan Uderman, ľudovú hudbu viedol Martin Žlták Marci. Hoci cymbal v nahrávke počuť nebudeme, aj tak však muzika skrýva nesmierny náboj temperamentu. Nečudo, že tance Verbung, Marhaňská, Bašistovská, Krucená, Čardáš a Šariská polka z Raslavíc sa doteraz tešia veľkej obľúbe v tanečných domoch. A každé folklórne ucho, čo teraz záplavu tónov, nástrojov a čapášov mládencov začuje, dá určite pokyn mozgu, aby sa nohy roztancovali aspoň v duchu.

0: Počúvali sme nahrávky folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavice z rozhlasového archívu z polovice 50. rokov.
1: Žijeme tu spolu.
0: V piatky vám v tejto rubrike ponúkame zvyčajne maďarskú pieseň. Dnes nám nie jednu, ale rovno dve zaspíva Sándor Barabáš spolu s rómsko-ľudovou hudbou Miklóša Lakatoša. Melódie určite budete poznať. Sú tak maďarské, ako zároveň aj slovenské. Ľud, teda celé skupiny ľudí, si ich v minulosti spievali po celom Uhorsku. Po maďarsky, po slovensky a kto vie, ak je to na území dnešného Rumunska, tak možno aj po rumunsky.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Až do 90. rokov bol najvýznamnejší folklórny festival vo Východnej. Javiská veľkej a malej scény ponúkali zastúpenie všetkých kútov Slovenska v podobe piesní, tancov a krojov. Hneď po revolúcii v roku 1990 však vznikali aj snahy ponúknuť milovníkom tradičnej kultúry aj čosi viac ako len spev, tanec a kroj. Remeslá. A tak z iniciatívy vtedy mladého študenta etnológie Ivana Murína sa v Kokave nad Rimavicou sformoval festival Koliesko. Do Kokavy nás teraz zavedú nahrávky tamojšieho súboru Kokavan.

Piesne z Kokavy nad Rimavicou spievali členky tamojšieho súboru Kokavan. Na východné Slovensko sa vrátime do obce Krivany. Pieseň odtiaľto si osvojili muzikanti mladej ľudovej hudby Figľar pod vedením Stanislava Bujňáka. Je to jedna z ich prvých zvukových nahrávok. Pamätajme si ju.

spievala a hrala ľudová hudba Figľar. Pred záverom by sme vám radi dali na vedomie, že zajtra od rána od 8 hodiny sa v našich priestoroch na Mojzesovej ulici 7 koná deň otvorených dverí Rádia Regina Východ. Po priamých prenosoch rôznych relácií príde rada aj na verejnú nahrávku Zaspievam si túto. O 12:30 vo Veľkom štúdiu na Mojzesovej ulici. Príďte, všetci ste vítaní. A ešte folklór v Slovenskej televízii. Po letnej prestávke sa do vysielania vracia relácia Kapura. Obe septembrové vydania, špeciálne nesúťažné, sú venované 20. výročiu relácie. Zajtra o 13:25 si teda budete môcť pozrieť prierez 20 rokov pravidelného zaznamenávania folklórnych aktivít. Táto sviatočná Kapura špeciál bude mať aj neobyčajnú dĺžku 70 minút. Známu východoslovenskú pieseň nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Anka Servická.

spievala Hanka Servická. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Trimajše starého rozumu a mladých rokoch. V dnešnej vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Marian Bačo a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Čardáš s primášom Pavlom Gumanom.

0: najbližší svet.
1: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej Spišskú Banickú obec Žakarovce.

Do Žakaroviec nás v úvode preniesla rozhlasová nahrávka z roku 1992. Žakarovce si ako si podvedome spájame najviac s menom najslávnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No obec za tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčana navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy i z Košíc viackrát. K niektorým archívnym nahrávkam sa v nasledujúcich minútach v krátkych ukážkach vrátime, no v rozhlasovej prvovýrobe i v rozprávaní sa zameriame na súčasnú tvorbu. Vráťme sa teda v čase do roku 1992 a vypočujme si dlhšiu časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú vtedy do vysielania pripravil legendárny Ondrej Demo.

0: Príjemné posedenie pri rozhlasových prijímačoch želám všetkým, ktorí sa so záujmom hlásia k počúvaniu klenotnice ľudovej hudby. Dnešnou reláciou vás pozývame do spišskej obce Žakarovce. Hneď za gelnicou na hlavnej ceste tabuľa so smerovkou vľavo upozorňovala na Žakarovce, vysoko ležiacú obec v pohorí slovenského Rudohoria. Prechádzali sme dlhou dolinou a obdivovali na skalách učupené menšie i väčšie domce, okolo nich políčka, skaly, za nimi lesy. Už tento prvý pohľad na Žakarovce nás ubezpečoval, že v nich nájdeme pozoruhodných ľudí so svojbytnou ľudovou kultúrou. V priestoroch zariadenia miestneho úradu nás privítali speváčky, speváci a muzikanti, členovia folklórnej skupiny na čele s Jarmilou Mariančíkovou.
1: Hey, yeah.

0: majú.
1: Počul som, že tu v Žakarovciach bývali sírne banické majálesy.
2: Bolo to na haldičkách. To haldičky znamenajú jedna časť, tak to je taká plošina. Tam bolo to vymerano a to je presne nad Žakarovcami, že to bolo vidieť všetko, celé Žakarovce odtiaľ. Tam vyhrávali muziky, tam bola dýchovka banická, potom boli cigáni, ktorí si notili, no a tam sa proste celá dedina zišla. Ženy doma sa vyparadili, napiekli si šiško, krepli po naše, dali si do košika a stráčali na haldičky za muzikou, proste jak sa to hralo. No prišli na tie haldičky, tam každý si proste vstal, kde mal miesto, dva rodinky spolu, tam sa organizovali, hudba hrala a zabávali sa. Bánici mali svoje, spievali sami, posolo, rozkazovali, tanečné páry boli. No a každý si sa zabával tak, proste po svojom.

0: Slovensko.
1: Panici, Elvaltrovi, vývat!
2: Vývat!
3: Otváram Banícky majales. Robili ste dobre. A viem, že budete robiť ešte viac a ešte lepšie. Krčmár!
4: Tu!
3: Antalok piva!
4: Už to bude!
3: Muziko, a ty hraj!

0: otvoriť.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo, ktoré v roku 1992 v obci Žakarovce nahral vtedajší hudobný redaktor Ondrej Demo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Budeme pokračovať v tvorbe folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec a pri mikrofóne máme vedúcu pani Gabrielu Dulovičovú. Pamätáte si vy ešte na to spomínané nahrávanie v roku 1992?
2: Pravda, že si pamätám. Mala som vtedy zhruba 17 rokov, to som bola študentkou na zdravotnej škole. Veľmi dobre si to pamätám, pretože každé takéto nahrávanie, či v rozhlase československom, alebo či už spolupráca s Československou televíziou zanechala vo mne neskutočné spomienky a takisto dojmy. Predstavujem si aj tých všetkých členov, ktorí tam boli. Vypočula som si to pásmo nedávno, tak som si ozaj zaspomínala už na tých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, ale mali to ľudové, to dobré, to folklórne celé v sebe.
1: Oni boli tí naozajstní nositelia tradícií, pretože na javisku hrali jednoducho samých seba. Vtedy mali zastúpenie aj muži, aj ženy, určite vedeli spievať aj staršie generácie mimo folklórnej skupiny. Aký je stav v Žakarovciach teraz? Folklórna skupina funguje?
2: Folklórna skupina funguje, ale musím tak s poľutovaním povedať, že tento rok 2026 sme začali s tým, že sme čisto ženská skupina. Boríme sa s problémom počtu členov, jednak ženských, ale mužských členov vôbec nemáme.
1: Máte však mladú generáciu.
2: Máme mladú generáciu, vychovávam si, ale zase sú to len dievčence. Hoci mám doma dvoch synov, jeden z toho by chcel prísť, ale nemá v našej folklórnej skupine oporu mužských, dospelých chlapov, ku ktorým by sa mohol pridať, s ktorými by mohol pokračovať potom ďalej, tak to je taký problém.
1: Folklórne skupiny, takto sa zvyknú nazývať, kolektívy, ktoré chodia na javiska len spievať. Oveľa hodnotnejšia je však príprava na javisko tak, aby sa zobrazili také tie úseky zo spoločenského alebo rodinného života v minulosti, čiže nacvičovanie zvykoslovných pásiem. Zotrvali ste v tejto snahe?
2: Zotrvali sme a dúfam, že aj zotrváme. Hoci sme čisto ženská skupina, ja ako vedúca sa budem snažiť aj naďalej vytvárať, vymýšľať nejaké pásma, hoci čisto s členkami, so ženami, s dievkami, tak budem sa snažiť, kým to bude možné, ale pevne verím, že prídu aj chlapi a budeme pokračovať ako zmiešaná.
1: Oddychnime si teraz a vypočujme si pesničky v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec v rozhlasovom nahrávaní v roku 2009. Spieva aj Zuzana Rusnáková.

0: Z roku 2009, keď vznikli nahrávky týchto piesní v podaní folklórnej skupiny Kliperčan, sa vrátime do súčasnosti do roku 2026. Už sme spomínali nositeľov tradícií a takto sa nazýva aj súťaž, ktorú pripravuje a garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava. V podstate je práve zameraná na zvykoslovie, alebo teda vždy čosi viac ako len spevy alebo tanec. Folklórna skupina Kliperčan, vy ste sa predstavili svojim vlastným pásmom. Aký názov ste mu dali?
1: Predstavili sme sa pásmom Vešelo z jarmarku. Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec z jarmarku, kde museli ísť do inej dediny, iného mesta, v tomto prípade do Gelnice.
0: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov. Ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený. V minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali. Tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
0: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
0: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: Zrejme to baníctvo znamenalo v rodinách príjmy v podobe peňazí. Bolo však predsa len niečo, čo mohli na tých trhoch Žakarovčania ponúknuť sami?
1: Myslím si, že mohli ponúknuť, pretože boli tu ženy napríklad aj šikovné krajčírky, ako moja babka, ktorá robila krásne visty, farbiarske kydle. To jedno, či už okaľové, mačilapkáte, s akým vzorom. Tieto veci mohli ponúknuť určite.
0: Pripomeňme si, čo je to víst, lebo možno mladšia generácia nemusí vedieť, čo to je.
1: Víst je, keď poviem slovo lajblík, tak hádam, už by mohli vedieť. Víst sa nosil na vrchu, na košuli a vpredu sa upevňoval alebo zavezoval šnurovačkou. Väčšinou bol dvojfarebný s ozdobou ako s drôtenou čípkou. Väčšinou to bola zeleno-červená plus drôtená čípka. Alebo vyskytli sa aj iné farby ako čierno-červená a drôtená čípka. Patril medzi najkrajší a najstarší žakarovský kúsok odevu teda. Mám frej.

0: Zvykoslovné pásmo, ktoré si o chvíľu vypočujeme, sa bude, verím, príjemne počúvať, pretože tam zaznie množstvo spevov. Bola tá chôdza z trhu alebo na trh tou príležitosťou, že si tam mladé aj staršie ženy rady zaspievali?
1: Pravda, že? Pretože v minulosti, či už to boli ženy, či už to boli chlapi, stále mali pocit a potrebu zaspievať. To bolo jedno, či to bolo pri robote, či to bolo pri chôdzi, išlo o to, stále keď sa zišli, tak svoje pocity, či už šťastia, nejakého trápenia, či ťažoby, všetko akože vkladali do tých piesní. Čiže keď, dajme tomu, išli z toho jarmarku, z Gelnice, vyšli hore na kopec, na ten špicibeľ, tam si posadali a zaspievali si, zatancovali, alebo poprípade aj rozprávali sa príbehy.
0: Skôr ako zaznie zvykoslovné pásmo Vešeľo z jarmarku v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, povedzme si ešte, ktoré ročné obdobie bude znázornené práve v tomto pásme.
1: Vybrali sme si leto, pretože v lete svieti slnko, dá sa ísť na boso. To sme využili vlastne aj na nositeľoch tradícií, že dievčatá boli bose, tak sme si zvolili toto ročné obdobie.
0: Jedeň jarmoku. Približne o ktorej hodine ráno sa teda ženy alebo aj muži na ten trh do Gelnice a približne o ktorej sa vracali naspäť?
1: S východom slniečka sa postarali doma. Ostatok urobili čo treba a okolo 5. 6. už sa vyberali pomaličky na trh, pretože vlastne aj tá cesta cez ten špicibeľ, jak je v pásme povedané, bola štreka. To znamená, že bola dlhá.
0: A chodívali partie, takéže väčšie skupiny žien? Alebo skôr také len menšie, 2-3 sa spojili?
1: Skôr sa spojili 2-3, stalo sa, že išla aj sama, keď sa rozhodla zrazu. Ráno nebol telefon, aby oznámila tej druhej, že chce ísť, tak akože sa zobrala a išla aj sama. Ale väčšinou boli 2-3 žienky sa spojili a išli.
0: Po rozhovore s Gabrielou Dulovičovou, vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, si poďme pásmo vypočuť neprerušene.

0: Johan,
1: joj ženi se pobije, jak som še zliekla.
0: Johan, co sebe tu tak vyšpievuješ? Kde si bula?
1: Ta však bula som v Gelnici, na jarmarku, bo som chcela kúpiť z malinoch na liekvar. Ozdaj, do lesa še bojím ísť, bo veľo medzvedzoch.
2: Medzvedzoch, pýtam ce, Juhan. Ta chyba gusty, abo imra medzvedz.
1: Joj, Margit.
0: A co? Kúpila si to tie maliny?
1: Hej, kúpila. Žádne som nekúpila. Nikto nemal. Ta som vžala, aha, tu, mech orechoch. Bo ozdaj, vžaka rovci, le Margita má orešňak. A toho roku mi orechy nedá. Bo jej treba pre žovku na svadzbu. Ta tak. A idzem sebe domu, ce špicibel, reku, ta sebe zašpievam. A vy ženy, tiež boli dacu pokúpiť?
2: Tiež sme boli na jarmarku v Gelnici. Ta však ale ozdaj vecej žakaroviankoch nás bolo na jarmarku. Však som vidzila i Borku, i Milku. Aha, však sú tu.
3: Bože, daj štesa!
4: Daj Bože!
5: Ženy, ta i vy tu? Ta jak sme še tu fajne zešli. Poskladajme nažijem, co sme pokupili a poďme sebe coška zašpievať. Juhan, ta však začni.

0: Margit, až ani nehvarila, co si kúpila.
1: Tá, co som kúpila. Však ozdaj palenku som bola kupovať na svadzbu. Bo ozdaj, keby som svojho mača poslala, tá ani joho, ani palenky.
2: Margit, ale však daj pokoštovať to tej palenočky, co si kúpila.
3: Vera, Margitko, daj pokoštovať, bo som čula, jak še chlapi dohvariali, že nebarz dobrá to tá palenka, taká psirová pečaca.
1: No tá dobré, ženy, tá koštujce.
4: Dajte, noľem, ja perša pokoštujem. Ej, ale mocná taká tuha. Koštujce, ženy, a zašpievajme sebe.
5: Či.

0: Ženy, a teraz ja vám ukážem, jakú veľkú kuru som na polievku kúpila. No, jemdze to ten môj košík.
1: No, Borko, ukáž to tú kuru.
0: Joj, ženy, dze moja kura. Dáco mi ju zožarlo, kým sme še zabaviali. Len pierie a hrabky ostali. Tá jakú polievku navarím na nedzeľu. Ale co mi povie môj chlap, že ja prišla domu vešela a bez kúry.
2: Tá co si povie, co si povie. Tá se bude lápať po dvore na mesto kúry. Mámo, poď sa už domu, co vám otec povedza? Jaká za špidzece?
1: Lem ju vežni, žovko, šumne pod pazušku. A nezapomni to tú palenočku. Ženy, nie že dáco zo chabice.
3: Poďme, Vera, pomaľučky. Bo to darmo. Ice špicíbeľ, to ozdaj štreka.
4: Ale sebe zašpievajme za cestu.

Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Cez archívne rozhlasové nahrávky z roku 1992 s Ondrejom Demom a cez súčasnú tvorbu folklórnej skupiny Klíperčan sme vám priblížili životné situácie v banickej obci Žakarovce. Hostkou pri mikrofóne bola vedúca folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová. Klenotnicu ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v júli 2026. V závere relácie ešte zaznie spev Gabriely Dulovičovej, ktorá sa v súťaži Vidiečanová habovka v roku 2025 dostala až na najvyššie celoštátne kolo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump posiela svojich vyjednávačov do Moskvy a Kieva s mierovým návrhom. Optimalizácia fungovania rezortu vnútra nebude mať podľa Matúša Šutaja Eštoka vplyv na štátny rozpočet. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že do Moskvy a Kieva posiela svojich vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa s návrhom na ukončenie viac ako 4 roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Nepriblížil, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Pôjde o prvú cestu oboch vyslancov do Kieva od návratu Donalda Trumpa do úradu vlani v januári. Obaja už predtým navštívili Moskvu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca na Slovensku. Dôvodom je ruský útok v Kieve na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá je blízko pracoviska slovenskej ambasády. Z jeho písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uložil šéfovi tajnej služby na ruský útok odpovedať. Nálet si vyžiadal najmenej 7 zranených. Najmenej 3 ľudia zahynuli a ďalších 23 utrpelo zranenia pri večerných izraelských úderoch na juhu a východe Libanonu. Medzi zranenými sú podľa libanonského rezortu zdravotníctva aj zdravotníci, ženy a deti. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na ciele v južnom Libanone v reakcii na útok dronmi, ktoré hnutie Hizballah vyslalo smerom k izraelským vojakom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD opakovane zdôrazňuje, že hlavná budova ministerstva je v katastrofálnom stave a od jej postavenia počas Prvej republiky neprešla žiadnou renováciou.
3: Odkladanie oprav ich častokrát iba predražuje. A to je bohužiaľ aj v prípade štátu. Ak sa dlhodobo neinvestuje do majetku, tak tie opravy vás výjdu podstatne drahšie. Môžeme si ponechať všetky budovy a robiť len nevyhnutné opravy. To by nás za 10 rokov stalo približne 60 miliónov eur. Hovorím stále iba o Bratislave.
1: Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, no spadnutý strop nemôže byť podľa neho zámienkou na rozsiahlu prestavbu aktuálnej budovy rezortu vnútra a výstavbu úplne novej za takmer 100 miliónov eur.
4: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nie v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané.
1: Ocenenie pre najlepšieho trénera mesiaca Českej najvyššej futbalovej súťaže získal slovenský kormidelník Branislav Fodrek. Jeho Slovan Liberec prehral v úvodných 6 kolách iba raz a v tabuľke mu patrí 3. miesto. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračená, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel pri Žiline, cyklisti pri Dolnom Kubíne. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je smerom do Žiliny pre jesenú údržbu uzavretý. Obidete to po Podstrečno. Na trase Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné a Stará Bystrica sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Vo svete.
7: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
8: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
7: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kieve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
8: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárná voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslužbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
7: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
8: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pillay ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
7: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkví zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
8: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
7: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Emity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Emity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 40 ročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Braillovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Emity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
8: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
7: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
0: Ráno s rádiom Regina Stret.
9: Ak milujete folklór, máte naladené to správne rádio, pohodový 1. septembrový víkend a pokojné sobotné ráno s Reginou prajú Peter Mikloš a Peter Cítení. No a na úvod vám zahráme ľudovú hudbu Jána Jasenku, tak nech sa vám dobre počúva.
10: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 17 minút aktuality o počasí prináša Cyril Siman. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Aké máme ráno na strednom Slovensku?
2: Tak začína postupovať studený front na územie Slovenska od severozápadu, ale stále ešte máme pomerne málo oblačnosti, najmä v Banskobystrickom kraji, kde prevažuje jasná až polooblačná obloha. Smerom na sever oblačnosti je viac, v Žilinskom kraji také polooblačné až oblačné, miestami až zamračené aj na Spiši. Zrážky v týchto chvíľach sa vyskytujú iba výnimočne, zrážkové pásma postupujú teraz nad Žilinský kraj, také prehánky, ale momentálne takmer bez zrážok. Vietor pofukuje zväčša slabý, prípadne mierny a teplota vzduchu je nasledovná. Prievidza má 17 stupňov, aj Turčianske Teplice 17, Žilina 19, Čadca má 15, Oravské Veselé 13, Liesek má 15, Liptovský Mikuláš má 17, Poprad má 15 stupňov, Štrbské Pleso má 14, Telgard 15, Chopok má 8, v Brezne máme 12, v Banskej Bystrici aj na Sliači 14 stupňov, v Žiari nad Hronom 15, v Banskej Štiavnici máme až 21 stupňov, Dudín znám hlásia 15, Bzovík má 16, Bolkovce majú 14, Rimavská Sobota má 15, Revúca 13 a Lom nad Rimavicou 17 stupňov.
1: Aká bude prvá septembrová sobota?
2: Očakávame, že bude také polooblačné až oblačné, počasie prechodne až zamračené a miestami v Žilinskom kraji inde iba ojedinele sa vyskytne slabý dáž, prípadne prehánky, čiže ten front postupí cez naše územie, ale bude sa rozpadávať a veľa zrážok neprinesie. Najvyššia teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji 18 až 23, vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až burlivý vietor.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: Očakávame, že bude relatívne chladnejšie počasie za studeným frontom, ale oblačnosti aj zrážok bude menej ešte ako dnes. Malo by byť taká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe sa môžu vyskytovať prehánky. Na hrebeňoch tátier môžu byť aj snehové a teda ochladí sa minimálna teplota zo soboty na nedeľu 15 až 10 stupňov, v údoliach iba 10 až 5. Najvyššia denná teplota vzduchu zajtra bude 21 až 26 stupňov, na severe to bude iba 16 až 21 stupňov a treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor.
1: Tak spomínali ste ochladenie, blíži sa nám ten ďalší týždeň. Aký bude a dočkáme sa možno aj takého intenzívnejšieho dažďa?
2: Začiatok týždňa bude s malou oblačnosťou, z počiatku tak relatívne chladnejšie by som povedal, najmä tie noci už budú sviežejšie, ale nič extra na september a v ďalší deň by sa malo potom otepliť. Zdá sa, že niekedy v strede budúceho týždňa aj výraznejšie oteplenie, s tým, že zrážky, prípadne nejakú zmenu v počasí očakávame v zábere budúceho týždňa okolo 10. septembra, kedy by mal postúpiť ďalší studený front do našej oblasti, ten by mal priniesť alebo mohol priniesť aj o niečo viac zrážok, mohli by byť aj trošku výdatnejšie a priniesli najmä aj výraznejšie ochladenie.
1: Tak povedal Cyril Siman, pekný víkend pred nami a prajem vám ešte pohodu do Bratislavy.
2: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.

0: Počúvate Rádio Regina, zavolajte na 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.
1: Rozhlasová pohľadnica.
0: Dospievala Mariana Lapinová a Hrončekovci vystriedajú Margita Jágerová a ľudová hudba Štefana Molotu. Pekné dobré ráno, komu a kam prajeme? Haló, počujeme sa, Rádio Regina.
2: Haló, počujeme sa, dobré ráno, Ľubomír Kutaj z Liptovský Rehut.
0: Ľubomír, pozdravujeme do Liptova, tak koho budeme pozdravovať?
2: Všetkých usporiateľov, čo organizujú pivný festival Berfest.
0: Chystáte sa tam, Ľubomír?
2: Áno, chystám sa. Kamarátovi Martinovi Šimrákovi, čo robí stolárskú dielňu má.
0: Tak, budeme sa tam môcť niečo aj naučiť v tej stolárskej dielni však.
2: Áno, všetko.
0: Výborne, tak verím, že vám aj vyjde počasie a bude dobrá nálada. Pozdravujeme vás do vašej krásnej obce a posielame Margitu Jágerovú a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Pekné ráno, priatelia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecký ostrov umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová dnes od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
4: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
0: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.

0: ženská spevácka skupina súboru Jánošík a legendárna ľudová hudba Ťatelinka. Pozdravujeme na celé stredné Slovensko 6 hodín 33 minút. Milan Rusko žije v Bratislave, ale korene má v Liptovskej obci Trstené, odkiaľ pochádzala jeho mama, výtvarníčka Zuzka Rusková. Práve tam ho zastihla Katarína Kovačechová a ako jej povedal, práve tu si najradšej zahrá na všetkých svojich obľúbených hudobných nástrojoch, ktoré má veľmi rád.
1: Ja si zvyknem gajdy nosiť so sebou vždy, aj keď prídem sem. Najradšej hrávam na Vianoce koledy, tak zahrám pár koliet.

0: Teraz ste zobrali do ruky šesťdierkovú pišťalku.
1: Áno, je to pastierska šesťdierková pišťalka, známa na celom Slovensku, ale nie len na Slovensku, ale po celom svete, dá sa povedať, v Indii, v Číne. Všade sa tento typ nástroja aj ladenia používa. U nás do veľkej miery vymizol a najviac sa zachoval okolo Podpoľania.

0: sa učil som niekoľko rokov predmety, že akustika hudobných nástrojov a využitie počítačov v muzikológii. Takže hoci nemám žiadnu školu hudobnú, chodil som ako 18-ročný pol roka na gitaru. To je celé moje hudobné vzdelanie, ale potom som aj som písal hudbu, ktorá sa aj nahrávala aj v rozhlase, aj pre filmy som robil pre animované, pre rozprávky hudbu a tak.
1: Teraz to bude drumbľa.
0: Áno, drumbľa je taký nástroj, ktorý žiaľ dosť zanikol na Slovensku, ale hrávali na ňom napríklad dievčatá. Je to jeden z mála nástrojov, na ktorom dievčatá bežne hrávali a dôkaz môžete nájsť v Maríne, v básni Andreja Sládkoviča, kde spomína dievčie drumble.

0: Martin Bičan, Milan Rusko a Miroslav Králik, 6.43, čas na folklórne spravodajstvo. Dnes pokračuje festival Čipka v Honte. O 13. otvoria v Dačovom lome výstavu hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. sa začne prednáška Ivety Žonkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. ľudová hudba Hruška. Šumiaci pripravili regionálne oslavy SMP a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne dnes o 10. Okrem pietného aktu a prehliadky vojakov a historickej techniky ponúkne aj kultúrny program v podaní horehronských chlapov, súboru Šumiačan aj dychovej hudby Železiarni Podbrezová. Súčasťou Dní obce Lehotka budú dnes od 11. tvorivé dielne. O 13. sa začína ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného. O 19. koncert skupiny Dora a na záver skupiny Kord. Baďane vás dnes privítajú na pocitianskych dňoch hojnosti. O 13. sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa dnes o 13. začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Pucove vás počas víkendu privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľadnu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: Dnešný program sa v Pucove začína o 14. Zajtra o 13. bude súčasťou pucovského koštovníka Jarmok a prezentácia remeselníkov. Folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháčik, Goral, Terchovanček a Podpoľanček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Loučickej heligónky. V amfiteátri v Loučici Trubíne budú dnes v programe od 14.30 účinkovať Ján Ambrós a podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kuta Slovenska, rodáci z Loučice Trubína a ďalší. Súčasťou bude od 14. hodiny aj program pre deti a medzi inými aj škola tanca a spevu a tvorivé dielne. Folklórny program bude súčasťou aj Dňa obce Lovinobaňa. Dnes o 16.30 vystúpia spievanky z Lovinobade so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Annou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné a spevácke vystúpenie súboru Gypsilu na Zlovinobane.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Pohorelá je Horehronská obec spod majestátnej Orlovej. Špecifická je goralským osídlením. V minulosti zachovalo sa niečo v ich tradičnej reči. Poďte si s nami zasúťažiť. Dnes slovíčka z Pohorelej. Pekné dobré ráno. Komu a kam prajeme?
2: Dobré ráno, tu Ľubomír Kutaj z Liptovských Revúc.
1: Ľubomír z Liptovských Revúc, pozdravujeme. Tak poďme súťažiť. Nemáte to ďaleko do Pohorelej. Cofkať znamená vyšívať, cúvať alebo variť kašu. Cofkať.
2: Bečko.
1: Typujete Bečko. Slovíčko capin je nástroj na prácu s drevom. Nožnice na strihanie vlny. Alebo je capin klamár?
2: Typujem Ačko.
1: Typujete Ačko, zatiaľ sa vám darí. No a kogaš by mohol byť vešiak, čerpák, alebo je to pastierska palica? Kogaš.
2: Trečko.
1: Jojojo, jedno slovičko vám ušlo. Ďakujeme a pekné ráno prajeme. 048 414 80 86 alebo 87. Dobré ráno. Komu a kam prajeme? Druhý súťažiaci súťažiaca.
3: Dobré ráno, Robert z Muráňa.
1: Robert z Muráňa. Poďme skúsiť súťažiť s týmito horehronskými slovíčkami. Takže cofkať znamená vyšívať, cúvať alebo variť kašu.
3: Ačko.
1: Tak Robert typuje Ačko. Capin, nástroj na prácu s drevom, nožnice na strihanie vlny, alebo je to klamár? Capin.
3: No na tú prácu s drevom.
1: Na prácu s drevom, Robert. No a kogaš, vešiak, čerpák alebo pastierska palica?
3: No skúsme Bčko.
1: No, Robert, tak vám sa dnes nedarilo. Jedno slovičko, ďakujem pekne, tak skúsime na ďalšej linke. Dobré ráno, komu a kam tretí súťažiaci, súťažiaca? Počujeme sa? Tak sa to nepodarilo. 048 414 80 86 a 048 414 80 87. Tak dobré ráno, počujeme sa? Ani teraz, ešte raz opakujem čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pôjdem vám aj poradiť teraz, tak skúsme to ešte raz. 048 414 80 86. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
4: Dobré ráno. Paťo z Polhory.
1: Ešte to krstné meno raz vás poprosím?
4: Paťo.
1: Paťo z Polhory, tak poďme to skúsiť. Pohorela nedaleko. Cofkať, vyšívať, cúvať alebo variť kašu?
4: Cúvať.
1: Na aute budeme cofkať, to je pravda. Capin je nástroj na prácu s drevom, nožnice alebo je to klamár?
4: Nástroj na prácu s drevom.
1: Výborne. No a kogaš je vešiak, čerpák alebo pastierska palica?
4: Vešiak.
1: Výborne, jednu vetu v pohorelskom náreči by ste nám dali, takú typickú, viete to?
4: Nie, asi nie.
1: Je to náročné však, ale ďakujem, že ste s nami súťažili. Zostaňte na linke, gratulujeme a ostatných pozdravujeme.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Hudobné pozdravy.
3: Pohodové sobotné popoludnie o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy. No hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Alenka Brodňanová z Rajeckých Teplíc, Amália Skučková zo Zvolena, Anna Šufliarská zo Sliača, Blanka Kapustová z Banskej Bystrice, manželia Dominik a Terézia Pavlíkovci z Hornej Štubne, Ján Fajčík z Dolnej Strehovej, Ján Koštek z Trebeľoviec Lázy, Ján Majer zo Strelník, Jaroslava Výbošťoková zo Stožku, Jozef Jonáš z Banskej Bystrice, Jozef Kiška zo Žiliny Závodia, Karol Čučka z Námestova, Mária Gubániová z Lučenca, manželia Mária a Ľubomír Miklovci z Jelšavy, Mária Smutná z Dubrav, Marián Uram z Michalovej, Milan Krpelan z Hriňovej, Pavel Grnáč z Dačovho Lomu, Peter Birka zo Šumiaca, Rozália Petrincová z Tomášoviec, Rudolf Porubiak z Rimavskej Soboty, Tatiana Melišková z Brusna, Vierka Kureková z Brezna. Prežite tento deň podľa vlastných predstáv. Do počutia.
0: Hudobné pozdravy. Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
5: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecký ostrov umenia.
4: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
6: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
4: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová dnes od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
4: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
7: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
4: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €.
0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Vyslanci Donalda Trumpa sa chystajú do Moskvy, mali by navštíviť aj Kyjev. Ema Zapletalová vo finále Diamantovej ligy v Bruseli napokon druhá. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
9: Vo svojich bytoch bývajú desiatky rokov, platia dane aj poplatky. Podľa ministerstva hospodárstva tam však trvalý pobyt nemá nikto. Obyvatelia dostali výzvy, aby si na úrade doplnili číslo bytu, inak im nebude vyplatená energopomoc. Viacerí z nich sa napokon na evidencii obyvateľstva dozvedeli, že všetko majú správne.
10: Pani Martina žije s rodinou vo svojom byte už 18 rokov. Zaskočilo ju, keď jej prišla výzva, aby si na úrade doplnila číslo bytu.
11: Nerozumiem tomu to, že prečo to mám ísť nahlasovať, keď platím dane, chodí mi výmer za komunálny odpad.
10: Z rezortu hospodárstva jej oznámili, že podľa kontroly štátnych registrov nemá v jej byte nikto trvalý pobyt. A ak údaj nedoplní, systém môže byt vyhodnotiť ako prázdny a energopomoc jej neposkytnú. Pred evidenciou obyvateľstva na mestskom úrade v Prievidzi sa tvorili rady.
12: Tak mňa to obťažilo. Mám 85 za chvíľu.
13: Koľko bývaš v byte?
14: Je vyše 50 rokov. To nás to zaťažuje ako dôchodcov.
15: Je to trápna situácia. Keď sme občiansky vybavovali, tak nám dávali bez čísla, iba blok dávali. A teraz to vadí.
10: Po kontrole tak mnohí zistili, že vlastne nie je čo doplňať a údaje majú zaznamenané správne. V písomnom stanovisku ministerstvo vnútra vysvetľuje, že číslo bytu sa v jeho informačných systémoch eviduje ako povinná položka až od roku 2015.
16: Občan prihlásený na trvalý pobyt pred týmto dátumom, ak má záujem o energopomoc, musí požiadať príslušnú ohlasovňu pobytu o doplnenie údaju.
10: Ministerstvo hospodárstva nám do uzávierky nevysvetlilo, prečo výzvy dostali aj ľudia, ktorí už číslo bytu evidované majú. Do konca októbra tak majú štátu údaj doplniť. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
9: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pravdepodobne navštívia tento víkend Moskvu a Kiev. Kreml ani Washington správu oficiálne nepotvrdili. Ukrajinský server Kiev Independent s odvolaním sa na zdroj z americkej administratívy napísal, že nedeľnú návštevu vyjednávačov v Kieve by na tlak Moskvy mohli zrušiť.
17: Prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina zaistí bezpečnosť ruského vzdušného priestoru počas návštevy amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve. Na Telegrame napísal:
18: Z našej strany nebudú žiadne vzdušné útoky a Rusko musí zrkadlovo zabezpečiť pokoj zbraní bez náletov po dobu potrebnú na rokovanie a vyriešenie logistických otázok spojených s americkou návštevou.
17: Šéf Kremľa Vladimír Putin o vyjednávačoch, ktorí majú blízko k americkému prezidentovi, povedal, že sú v Moskve vítaní. S posunom v konflikte s Ukrajinou však nepočíta.
19: My podporujeme akékoľvek rokovania, ktoré sú vecné a majú konkrétny obsah. Jedinou nevýhodou je, že všetko sa točilo v kruhu bez hlbšieho zmyslu. Ak však niekto dokáže do procesu rokovaní, ktorý je, ako dnes vidíme, do istej miery zamrznutý, vniesť pozitívny impuls, nebudeme proti tomu namietať.
20: V celom my neprotiv.
17: Dnes sa majú stretnúť vyjednávači s Vladimírom Putinom a v nedeľu v Kieve s Volodymyrom Zelenským, informoval server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Koncom týždňa mali obaja vyjednávači program návštevy prebrať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Pri večernom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia a ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym hnutím Hizballah. Spojené štáty schválili možný predaj vojenského vybavenia pre Saudskú Arábiu za 5,75 miliardy dolárov. Saudská Arábia čeli útokom od začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA zaviesť nariadenie Donalda Trumpa, ktoré má obmedziť korešpondenčné hlasovanie v novembrových voľbách do kongresu. Pre administratívu prezidenta to podľa AP znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Norsko poskytne pomoc Rusom na arktickom súostroví Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na ostrovi prepravovala cestujúcich zásoby. Norsko súd tento týždeň nariadil na Špicbergoch zadržať výletnú loď profesor Molčanov v mene ukrajinskej spoločnosti, ktorá je účastníkom právneho sporu. To viedlo k uviaznutiu cestujúcich aj posádky a Moskva následne obvinila Norsko z pirátstva.
0: Počúvate Rádiožurnál.
9: V Tatrách bola po prvý raz noc netopierov. Odborníci ľuďom vysvetľovali význam týchto jediných cicavcov, ktorí dokážu lietať, aj to, ako im bežný človek môže pomôcť.
21: Zoologička správy Tatranského národného parku Gabriela Chovancová hovorí, že netopier je v Tatrách bežný živočích.
22: Máme ich tu 21 druhov, veľmi radi využívajú počas leta dutiny stromov, využívajú vodné plochy, kde si hľadajú potravu, no a zimujú teda v našich jaskyniach.
21: Je to nočný živočích a tak nie len deti, ale aj ich rodičia boli radi, ak si ich na noci netopierov mohli prezrieť aj zblízka.
1: Však ja mám všetky zvieratka, takisto netopiere, takže myslím si, že s tým nemám žiaden problém. Akurát trošičku človek niečo sa viacej dozvie.
13: Videl som ich už, aj v našej bytovke sme mali nejakého netopiera, ale dozvedel som sa na prednáške nejaké zaujímavé veci. No napríklad, že aj 2-gramový netopier existuje.
21: Netopiere sú veľmi užitočné, napríklad požierajú komárek. Gréta Soľaníková zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku hovorí, že v prírode im ubúda priestor na život.
20: Prispôsobili sa tomu tak, že si nachádzajú svoje ukryty aj v našich stavbách, napríklad v bytovkách, chatách, na balkónoch, za dreveným obložením a podobne.
21: Ak vetia tam, kam nepatria, netreba sa ich báť. Do vlasov sa nezapletú, svetlá zhasínať netreba. Vyvracia mýty o lietajúcich cicavcoch jej kolegyňa Lenka Bikárová.
23: Treba, aby človek mal prehľad o tom, čo sa deje v tom byte, takže treba zapaliť svetlo, otvoriť okno do korán, aby ten netopier mal možnosť vyletieť, pretože on bude krúžiť v tej miestnosti.
21: A ak netopier sám nevyletí, treba zavolať napríklad dobrovoľníkov zo Spoločnosti pre ochranu netopierov. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Slovenskú atlétku Emu Zapletalovú delilo iba 900 sekundy od triumfu vo finále Diamantovej ligy. V Bruseli obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky za Američankou Kokrelovou a zopakovala tak minuloročné umiestnenie.
24: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som druhá vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť sklamaná. A v závere, keď som celá už finišovala, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
9: Vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala na olympijskom kanáli v Paríži v C1 na podujatí Svetového pohára. 21-ročná Slovenka zvládla finále aj napriek jednému trestnému dotyku a druhú Slovinku Hočevarovú zdolala o viac ako 1,5 sekundy.
25: Bol to boj, trať bola veľmi náročná. Od začiatku do konca som išla úplne naplno a aj o to som naozaj tak rada, že to vyšlo, lebo toto bolo náročné.
9: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov neúspela majstrovská Nitra. Na domácom ľade podľahla úradujúcemu švédskemu šampionátu Skellefteå 1-6. Jediný gól Corgone ustrelil obranca Marko Stacha, ktorý sa do zápasu vrátil aj napriek zraneniu po zásahu súperovej korčule.
26: Mám rád ten hokej, baví ma to a špeciálne proti takýmto súperom nehráme každý deň a pokiaľ je tam aspoň malá šanca a nie je to také, že si môžem nejako plne vážne ublížiť, tak vždy do toho pôjdem.
9: Premiérový slovenský basketbalový superpohár putuje do Prievidze. V piešťanskej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra Patriotov Levice 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
27: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levice sú kvalitní super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
9: Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Dvanástky Pavúka prehrali v prvom kole s nenasadenou japonsko-tajvanskou dvojicou Miu Katová, Wu Fang Xian po troch setoch 6-3, 3-6, 3-6. Náš futbalový brankár Dominik Raj vychytal víťazstvo Lyonu nad Ožerom 3-1 v treťom kole francúzskej ligy. V šlágri kola prehral Paris Saint-Germain s Monakom 1-2 a v novej sezóne stále čaká na prvé víťazstvo. Pre PSG išlo generálku na stredajší duel Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. Španielsku Real Madrid prekvapivo podľahol na ihrisku Betisu Sevilla 0-1. Pre trénera Joseho Mourinha išlo o prvú prehru po návrate na lavičku bieleho baletu.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
9: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tymá Katarína Štepánová. Hosťom dnešných sobotných dialógov Rádia Slovensko bude prezident Peter Pellegrini.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 11 minút.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Príslope a uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V klesaní z Príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate popod Strečno. Na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavo budujú chodníky a jeden pruh je blokovaný. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
5: Pohodový víkend a peknú prvú septembrovú sobotu prajú Peter Mikloš a Peter Cítení. Viete, ako v ťažkej chvíli nestratiť hlavu?
6: Aj keď nás láme únava, vyčerpanie a občasné zúfalstvo, stále tu máme jeden druhého, ako človek človeka. Zabudli sme akoby na jednu zásadnú vec, že vedieť požiadať o pomoc, podporu, nie je znakom slabosti, ale práve naopak. Znakom schopnosti vidieť, že nie som sám a ani nemusím byť na to sám.
5: No teraz sme povedali, že nie je hanba požiadať o pomoc a na nič na svete nie sme sami a Miroš Birka zaspieva Porad si sám. Čo vám poviem, 100 ľudí, 100 chutí.

0: 7 hodín, 18 minút počúvate víkendové Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
0: No a vedeli ste, že podľa čínskeho lunárneho kalendára sme práve v roku ohnivého koňa? Viac povie psychologička Denisa Pinková.
2: Každý jeden deň od začiatku tohto roku je v mojom živote mocný, nepredvídateľný a vcelku vyčerpávajúci. V posledných dňoch cítiť ten oheň aj v počasí. Však páli v intenzite zážitkov, v extrémoch počasia i v extrémnych výkyvoch našej psychiky. Keďže som typ človeka, ktorý sa snaží nájsť vo všetkom zmysel, aj tento rok mi dáva zabrať. Keďže je to dennodenne o večných pádoch, nielen mojich, ale i klientov, a opätovných vstávaniach a odrazoch od dna. Milí moji, čo pomáha vám ustáť tento prudký rok? Čo vás dosiaľ naučil o sebe samých a azda aj o iných štruktúrach, ľudských i systémových? Za mňa je to jedna z takých každodenných myšlienok. Prečo stále vnášame chaos tam, kde to potrebuje skôr jednoduchosť a spomalenie? Odpovede mi síce prichádzajú, ale sú rovnako premenlivé ako celý tento rok ohnivého koňa. Aj keď nás láme únava, vyčerpanie a občasné zúfalstvo, stále tu máme jeden druhého, ako človek človeka. Zabudli sme akoby na jednu zásadnú vec, že vedieť požiadať o pomoc, podporu, nie je znakom slabosti, ale práve naopak, znakom schopnosti vidieť, že nie som sám a ani nemusím byť na to sám. Verte mi, milí poslucháči, že toto sa učím aj ja. Vedieť požiadať o pomoc a nechcieť všetko zvládnuť sama, lebo nemusím. Viac hlav, viac nápadov, viac ciest, viac pohľadov a viac riešení. Takže úlohou tohto roku je naučiť sa narábať s ohňom. A viete, čo je podstata ohňa? Zahrievať, zažíhať, zasvecovať. Toto sa môže diať iba vo vzájomnej interakcii medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Tak poďme tento rok aj napriek poriadnym výzvam zvládnuť možno aj tým, že si dovolíme oprieť sa jeden od druhého a zvedomiť si, že chrám nikdy nestojí na jednom pilieri. Iba tak totiž ustojí skúšku ohňa.
1: Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecké ostrovo umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa, takže zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová dnes od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
4: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
1: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
5: Je to tu.
1: Nový školský rok.
5: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
6: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
5: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
1: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
5: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
1: Inokedy Peter Magurský.
5: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stred.
0: Zelená vlna.
7: Aj o pol 8. pozdravujeme na sobotné cesty, začíname na Orave. V klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. V Nitre, Žikave aj v Prievidzi majú verejné podujatia. Pozor prosím na zvýšený počet chodcov na cestách. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrička, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Dávajte si tam pozor. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín, 38 minút, najchladnejšie hlási Lomnický štít 5 stupňov, Chopok 8, Brezno 12, Oravská Lesná 13, Liesek hlási 14 stupňov Celzia, Bzovík 16, Dolný Hričov 17, Banská Štiavnica 21. Viac o počasí, Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude také polooblačné až oblačné, počasie prechodne až zamračené a miestami v Žilinskom kraji inde iba ojedinele sa vyskytne slabý dáž, prípadne prehánky, čiže ten front postupí cez naše územie, ale bude sa rozpadávať a veľa zrážok neprinesie. Najvyššia teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji 18 až 23, vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až burlivý vietor.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: 7.42, Marcela Lajferová, je dobrá nálada, počúvate Rádio Regina Stret. Do sveta prírody nás teraz vezme Ladislav Altsnauer.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.
2: Výberkový les predstavuje vrchol ekologizácie lesného hospodárstva. Jeho princípom je nazeranie na les cez jednotlivé stromy, ktoré sa postupne, dorastajúco do rubnej zrelosti, uvažlivo vyberajú na ťažbu. Súčasne pri tom poraste prebieha neustála prirodzená obnova, takže tam nikdy nevznikne súvislá holina. Takéto hospodárenie vďaka vekovej, výškovej, hrúbkovej, vývojovej a druhovej rôznorodosti lesa zárukou jeho vyššej ekologickej stability, zdravotnej a statickej odolnosti, nízkej citlivosti voči škodlivým činiteľom a deštrukčným faktorom prostredia. No okrem ekonomických výhod má výberkový les aj iné pozitíva. Keďže pri starostlivom hospodárení sa takýto les veľmi podobá na prírodný les, z pohľadu návštevníka je krásny a zdá sa, ako by tam ľudská ruka ani nezasahovala. Výberkové lesy sú najlepším a najbezpečnejším riešením pre ochranné lesy a funkčne integrované lesné hospodárstvo. Prevažne sú viazané na ihličnaté alebo listnato-ihličnaté porasty stredných a vysokohorských polôch s pôvodnými tiennymi a polutiennymi drevinami, jedľou, smrekom a bukom. Na Slovensku máme približne 20 000 hektárov výberkových lesov, čo predstavuje zhruba 1% všetkých lesov. Podľa stanovišných podmienok by však bolo možné uplatňovať výberkový hospodársky spôsob na 15 až 18% lesnej plochy Slovenska. V minulosti, predovšetkým pred rokom 1948, sa s ohľadom na vlastnícke pomery výberkovo hospodarilo na veľkých plochách lesov Kysúc a Oravy. Rovnako, no menšej miere sa hospodarilo napríklad aj pri Smolníku vo Volovských vrchoch. A práve Smolnícka osada neďaleko Mníška nad Hnilcom je miesto, kde pôsobil inžinier Ladislav Altsnauer. V čase jeho nástupu do služieb tunajších štátnych lesov v roku 1968 tu bolo necelých 30 hektárov výberkových lesov. Išlo o pozostatky úsilia lesníkov z roku 1946 až 52, keď tunajšie lesy spravovala Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Keď po 40 rokoch odchádzal Ladislav Altsnauer do výslužby, výberkovým spôsobom sa tu vďaka nemu hospodarilo na výmere už vyše 2100 hektárov. Stalo sa tak aj napriek tomu, že tento spôsob nebol lesným hospodárskym plánom predpisovaný a Ladislav Altsnauer sa pri jeho presadzovaní často stretal s nedôverou, ba až zatracovaním. No vytrval a svoju víziu, dnes vieme, že správnu, presadil v praxi. Ladislav Altsnauer si svoju múdrosť nenechával iba pre seba. Naopak, stal sa uznávaným a aktívnym propagátorom výberkových lesov na celom Slovensku. Práve pod jeho priamym vplyvom vznikali a stále vznikajú ďalšie lokality, na ktorých sa lesníci rozhodli prebudovať existujúce lesy na výberkové. Návšteva výberkových lesov Ladislava Altsnauera v okolí Smolníckej osady je nevšedným zážitkom. Umožňuje nielen náučný lesnícky chodník, ktorý tu vybudovali štátne lesy, bývalý odštepný závod Košice, ale aj oduševnené sprievodné slovo jeho nasledovníkov, ktorí pokračujú v diele s puncom najvyššej lesníckej kvality. Od roku 2017 v nich stojí aj pamätník venovaný tomuto charizmatickému lesníkovi. No jeho najväčším pamätníkom sú okolité výberkové lesy, plody jeho neúnavnej a odvážnej práce. Inžinier Ladislav Altsnauer by sa v týchto dňoch dožil 80-ky a my, slovenskí lesníci, si na ňo spomíname s úctou a vďakou. Čest jeho pamiatke.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

0: turistické tipy Rádia Regina Stred.
1: Beh novoveskou hutou bude dnes popoludní o 13.00, kedy štartujú deti, o 15.00 dospelí, dorast a beh pre zdravie. Prezentácia je od 11.30, v kategóriách dospelých sa zároveň súťaží o body do bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves. 51. ročník Púchovského okruhu Za zdravím. Memoriál doktora Vadoviča bude zajtra so štartom od 7. do 10. na námestí Slobody v Púchove. Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie, na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty. V Západných Tatrách môžete na budúcu sobotu povzbudiť bežcov, ktorí toho zvládnu naozaj veľa. Bude tam vysokohorský beh cez kopec Klin, ktorý patrí k západotatranským dvojtisícovskám. Milan Lizuch povie, čo čaká pretekárov.
2: Bežia od horského hotelu Akademik v Račkovej doline, cez úzku dolinu, hore Račkovou dolinou odbočia do Gáborovej doliny a Gáborovho sedla. Odtiaľ vybehnú na Klin a zbiehajú do Račkovho sedla popri Račkových plieskach opäť ku Kolípke v Račkovej doline a tou istou cestou, ktorou bežali, sa vrátia k horskému hotelu Akademik. Čaká ich trať dlhá 22,5 km s prevýšením 1320 metrov. Prvýkrát sa uskutoční Klin Ultra. Pretekári absolvujú Klin 4-krát.
1: Štart behu je na budúcu sobotu o 8:30, klasický beh cez Klin odštartujú o hodinu neskôr. No a v nedeľu o týždeň bude výstup 4 chotárov. Stretnete sa o 13:00 v lokalite Hrádok, čo je spojnica chotárov 4 obcí. Žaškov, Komiatná, Jasenová a Oravská Poruba. Súčasťou bude aj kultúrny program.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
3: Skvelé otázky.
5: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové motorové vlaky na Hore Hroní počas preventívnej kontroly nahradia staršie súpravy. V Piešťanoch sa dnes začínajú dvojdňové medzinárodné letecké dni. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška o rozšírenie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť o jedného stáleho člena nominovaného z MOS. Považuje za potrebné, aby bola miestna územná samospráva súčasťou rokovaní už v čase, keď sa pripravujú zásadné rozhodnutia o nastavení siete záchrannej zdravotnej služby, umiestnení staníc či dostupnosti jednotlivých typov posádok. Cieľom združenia miest obcí nie je podľa jeho predsedu Jozefa Božika nahrádzať odborné rozhodovanie, ale priniesť doň poznanie územia a praktickú skúsenosť miestnych územných samospráv. Slovensko má na podporu vedy, výskumu a inovácií k dispozícii takmer 390 miliónov eur z európskych zdrojov. Do konca februára sa však vyčerpala menej než desatina tejto sumy. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že hoci je už veľká časť peňazí zazmluvnená, samotné čerpanie zaostáva a pri niektorých typoch podpory je takmer nulové. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Pretrvávajúce problémy vyvolávajú pochybnosti o efektívnom a transparentnom využívaní európskych zdrojov. Kontrolóri zároveň upozorňujú, že vzhľadom na pokročilú fázu programového obdobia existuje riziko, že časť financií sa nemusí podariť využiť v plnom rozsahu a v súlade so stanovenými cieľmi.
1: Na Hore Hroní nové motorové vlaky na niektorých linkách nahradili staršie súpravy. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Prekvapení zostali aj cestujúci.
3: Už sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
4: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna. Ten jeden vozeň býva plný.
5: Je to menší komfort?
6: No tu určite tak to je.
7: Drgoce to, rachoce to.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
8: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Novela zákona o cestnej premávke priniesla aj nové povinnosti pre chodcov. Sú naďalej povinní sledovať situáciu a zároveň nesmú pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefón alebo iný telekomunikačný prístroj. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
9: Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.
1: Ministerstvo obrany a ozbrojené sily pripravili dnes a v nedeľu na letisku v Piešťanoch medzinárodné letecké dni. Podujatie je spojené so slavami Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Návštevníci uvidia ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Z cudziny nebude chýbať technika z Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska či Španielska, hovorí Vladislav Gašpar z veliteľstva vzdušných síl.
10: Akrobatické ukážky, ak sa o tom bavíme, tak aj naše vojenské dynamické ukážky majú akrobatický charakter, pretože tie lietadlá budú predvádzané vo všetkých možných manévroch, ale budú to aj niektoré komerčné ukážky akrobatického charakteru a aj zostavy.
1: Do budúcna chce rezort letecké dni organizovať na zrekonštruovanom letisku Sliač. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začíname na Orave. V klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte aj so zdržaním. Na trase Zákamenné, Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Ak viete viac, zavolajte prosím.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s Rádiom Regina Stret.
5: Počúvate Rádio Regina Stret, pozdravujú Peter Ondrejka a Peter Cítení. Ak neviete, aký krúžok pre svoje deti, klavír je vždy istota.
11: Ako malý chlapec som už v sebe cítil pocit, že sa chcem uberať umeleckou cestou, že potrebuje sa moja duša vyrozprávať, že potrebujem tvoriť. A prišiel tak silný pocit v tom detstve, ktorý ma pritiahol k tomu klavíru.
5: Teraz už Zuzana Smatanová, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Detskí špióni.
1: Keď počujeme dobrú pesničku, je to radosť pre všetkých, aj pre poslucháčov, aj pre jej tvorcov. Ale ako taká pesnička vzniká, ako sa rodí hudba? Nie len to, v rozhovore s hudobným skladateľom Martinom Kráľom zaujímalo nášho detského redaktora Sebastiána Páleša.
2: Martin, ty si dnes už život bez klavíra asi ani nevieš predstaviť. Koľko si mal rokov, keď si začínal?
3: Naozaj úprimne by som si nevedel predstaviť život bez klavíra. Je mojou neoddeliteľnou súčasťou a ja som začínal v podstate na základnej škole, takže tie prvé kroky základnej školy už boli moje prvé kontakty s klavírom. A veľmi mi pomáhala moja stará mama. No a potom som chodil na základnú umeleckú školu klavírnu a tam už to potom boli úlohy, ktoré som musel plniť a tak ďalej.
2: Prečo si sa rozhodol práve pre klavír?
3: Môžem povedať, že ako malý chlapec som už v sebe cítil pocit, že sa chcem uberať umeleckou cestou, že potrebuje sa moja duša vyrozprávať, že potrebujem tvoriť. A prišiel tak silný pocit v tom detstve, ktorý ma pritiahol k tomu klavíru.
2: Trénovanie ti išlo vždy ľahko, alebo si mal aj ťažké chvíle?
3: Klavír a trénovanie, no je to disciplína, je to pravidelnosť, nie vždy je to ľahké. Ja si pamätám, že keď som chodil na základnú klavírnu školu, tak som mal aj veľmi prísnu pani učiteľku, takže nie vždy to bolo ľahké. Veľakrát sú to náročné momenty, potrebujem sa pripraviť, viem, že budem naživo. Máš predtým prirodzený rešpekt, takže sú aj ťažké chvíle, aj pri trénovaní.
2: A spomínaš si na svoj prvý klavír?
3: Na môj prvý klavír, a teraz nemyslím ten detský, ktorý mi povedzme rodičia kúpili, keď som bol ešte maličký, ale naozaj, že prvý klavír, na ktorom som už trénoval a už aj skladal hudbu, to nezabudnem. Ten klavír je dokonca u mojich rodičov, stále sa o ňo starám, má vyše 100 rokov a veľakrát, keď prídem k rodičom, tak si na ňom zahrám.
2: Kedy prišla chuť skladať vlastné skladby a aká bola prvá?
3: Prvá skladba bola taká profesionálna, bola skladba Sám sebou, ktorá sa nachádza aj na mojom albume. Bola to instrumentálna skladba Sám sebou. Pamätám si to ako teraz.
2: Ako to býva, keď tvoríš? Potrebuješ pokoj a samotu, alebo čo také?
3: Inšpirácia k tvorbe prichádza niekedy úplne nečakane. Môže to prísť v aute, môže to prísť na prechádzke v prírode. Snažím sa si ju rýchlo zaznamenať a keď som pri klavíri, rýchlo si nahrám na telefón melódiu, ktorá ma napadne v hlave. Ale keď už idem konkrétne napríklad skladať, že do štúdia nejakú pesničku, tak potrebujem naozaj pokoj, potrebujem samotu.
2: Máš aj nejakého obľúbeného hudobného skladateľa?
3: Môj obľúbený hudobný skladateľ Ennio Morricone je pre mňa neskutočnou inšpiráciou.
2: Jedna z tvojich obľúbených spoluprác je aj pesnička Dobré časy. Ale prezraďme poslucháčom, prečo ty teraz prežívaš veľmi dobré časy.
3: Pieseň Dobré časy je naozaj mojou srdcovou záležitosťou. Je to jedna z mojich najobľúbenejších spoluprác s úžasným Martinom Chodurom. Teraz prežívam ešte krajšie dobré časy a naozaj môžem povedať, že to, že prišla na svet malá dcerka, malý anielik, to je Boží dar a prežívam naozaj tie opravdové dobré časy.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Dnes nám Benjamín Košík predstaví prácu, ktorá súvisí so stavebníctvom, konkrétne s montážou priemyselných hál.
2: Predstavte si, že taký šéf-montér musí na stavbách byť aj vo výške 15 metrov. Používajú sa na to stavebné plošiny. Ja mám teraz pri mikrofóne šéf-montéra jednej stavebnej firmy Michala Tokára, ktorý pochádza z Banskej Štiavnice. Kto je to vlastne šéf-montér?
3: No, je to po jednej stránke jednoduché, možno zložité pre niekoho. Šéf-montér spája vlastne vo firme všetky skupiny montážne, ktoré prevádzkujú prácu.
2: A prakticky, keď si to chceme predstaviť, čo taký šéf-montér môže robiť počas dňa?
3: No, firma má XY zákaziek, hej. Na každú tú zákazku ten šéf-montér vysiela zamestnancov, ktorí danú zákazku realizujú. Predtým všetkým technické oddelenie zabezpečí projektovú dokumentáciu, respektíve montážnu dokumentáciu. Podľa danej dokumentácii musím pripraviť pre tých ľudí strojové zariadenie, žeriavy, materiály, čiže hovoríme teraz o spojovacom materiáli, kotviacom materiáli, a základná vec je surovina. Čiže pokiaľ sa montujú panely, pokiaľ sa montuje oceľová konštrukcia, musí prísť na daný čas na tú stavbu oceľová konštrukcia, pokiaľ okná.
2: A aké vlastnosti by mal mať šéf-montér, aby bol dobrým šéf-montérom?
3: Aké vlastnosti? Vlastnosť je základná komunikácia s ľuďmi. Máte 30-50 ľudí a komunikácia je s každým človekom iná.
2: Ak by nad touto prácou uvažoval nejaký mladý človek, čo preto musí spraviť?
3: No, poviem to tak. Pevná vôľa, musí vedieť, o čom tá práca je, musí ho tá práca baviť. To sú asi tie základné veci.
2: Na akých typoch stavieb šéfujete montérom?
3: Tak poviem to otvorene. Najlepšie stavby pre mňa sú stavby veľkého rozsahu. Čiže sú to modelovo naskladané zákazky halového objektu, ktoré sú v rozmeroch 5000 m štvorcových a viac. Lebo na tejto stavbe síce opakujú sa všetky detaily, hej, ale vzhľadom na to, že tie detaily na tej veľkej stavbe sú, nie že poviem jednoduchšie, ale poviem, že ich je menej v rozsahu celej tej montáže.
2: Myslíte si, že v budúcnosti by mohla umelá inteligencia nahradiť prácu šéf-montéra?
3: Joj, toto... Ja by som povedal, že asi nie. Hej. Pokiaľ AI nezačne chodiť, tak asi dovtedy nie.
2: Šéf-montér je pri svojej práci celé dni na cestách. Vy sám kontrolujete stavby po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí. Tak máte nejakú štatistiku, že koľko kilometrov ročne najazdíte?
3: Kilometrov nie je to niekde od 60 do 70 tisíc ročne.
0: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Večerné reflexie.
3: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
5: Aj na sekundu presne o pol deviatej pozdravujeme na sobotné cesty. V klesaní z príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne, zdržíte sa. Na trase Zákamenné, Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Dávajte si tam pozor. Ak ste videli viac, ako práve počuli, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: 8.37, aktuality o počasí prináša Marcel Macko, pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Aké máme aktuálne počasie?
2: Tak počasie na našom území už začalo vplňovať studený front, ktorý postupuje cez naše územie ďalej na juhovýchod. V rámci stredného Slovenska je preto oblačno a zamračené. Zrážky sa vyskytujú ojedinele v severnej časti, v Žilinskom kraji miestami vo forme prehánok alebo dažďa. Pofukuje nám väčšinou už taký severozápadný, prípadne lokálne severný vietor a teplota vzduchu je v širokom intervale najchladnejšie na Orave, tam je okolo 13 stupňov, na juhu v najteplejších lokalitách už aj nad 22 stupňov. Takže konkrétne, ak sa pozrieme na jednotlivé lokality, v Turčianskych Tepliciach v tejto chvíli máme 19 stupňov, Žilina má 17, Čadca 15, Oravské Veselé 13 stupňov, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 15, Poprad 17, Štrbské Pleso 12 stupňov, Brezno má 15, ale už napríklad Banská Bystrica hlási 20 stupňov, Sliač 17, Žiar nad Hronom vyše 20, Banská Šťavnica 18, Dudince 21, Mzovík 20, Lučenec 18, Rimavská Sobota 18 a Revúca 20 stupňov Celzia.
1: Aká bude prvá septembrová sobota?
2: Tak spočiatku bude oblačná, bude oblačno a zamračené, miestami aj s prehánkami, prípadne s dažďom, ale v priebehu dňa bude zrážok ubúdať, budú ustávať a od severu sa začne oblačnosť výrazne zmenšovať. V porovnaní so včerajškom bude chladnejšie, dnes maximálna teplota na strednom Slovensku vystupí na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji to bude väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a bude fúkať väčšinou severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: V noci a zajtra oblačnosti výrazne menej, bude väčšinou jasno až polooblačno, na severe možno prechodne miestami oblačno a tam sa môžu lokálne vyskytnúť aj prehánky s tým, že na hrebeňoch tatier budú snehové. Noc bude chladnejšia, 16 až 11 stupňov, dokonca v údoliach miestami len 10 až 5 stupňov Celzia, takže také svieže ráno zajtra. A denné maxima 21 až 26 stupňov, v severnej polovici stredného Slovenska to bude 16 až 21 stupňov Celzia.
1: Zmení sa nám niečo na budúci týždeň?
2: Predpokladáme, že potom v úvode nového týždňa sa postupne obnoví prílev teplejšieho vzduchu do našej oblasti. Počasie bude spočiatku ustalené, jasno až polooblačno, alebo teda len malá oblačnosť, prechodne oblačnosť zväčšená len v niektorých lokalitách, najmä na severe, zrážky by sa prakticky vyskytovať nemali a teplota bude postupne rásť. Pondelok bude teplota v intervale 21 až 26 stupňov, na juhu stredného Slovenska lokálne až okolo 28 a v utorok by malo byť veľmi teplo, teplotou 29 až 33 stupňov Celzia.
1: Počasie predpovedal Marcel Macko, ďakujeme a pekný víkend.
2: Ja ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: A verím, že budete počúvať aj ďalej, pretože v Potulkách budeme spoznávať Slanický ostrov umenia, ktorý nájdete na Oravskej priehrade.
2: Slanický ostrov vlastne je dejiskom rôznych podujatí. Slanický ostrov divadla, napríklad, čo je divadelný festival, ktorý čas svojho programu uvádza aj tam.
1: Reč bude aj o mulčovaní.
3: Keď každý rok doplníme do toho polička ten organický materiál formou toho mulču, tak stále budeme tam udržiavať pôdu, kypru a dobrej štruktúry. Čiže isto sa nám tam vrátia dažďovky, ak neboli, a budeme stvoriť hlavne tú aktívnu vrstvu humusu.
1: Viac povieme po pol jedenástej a do kresla pre hostia si tentoraz sadne Martin Štupňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Od 9. do 12. sa na vás teší Alžbeta Beňová.

8 hodín 50 minút, vonku má byť pekne, tak si užite 1. septembrový víkend s Reginou Stret. Pohodové dni prajú Peter Ondrejka a Peter Cítení. Aj my sme naladení na slovenskú hudbu. Miro Jaroš, tak nech sa vám dobre počúva.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na medzinárodné letecké dni do Piešťan môžu návštevníci cestovať vlakom zadarmo. Obec Výglaž má symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Poľnohospodári krajín V4 apelujú na Európsku komisiu, aby okamžite podnikla riešenia pre sucho a s ním prehlbujúcu sa mliečnu krízu. Nedostatok zrážok spôsobilo výpadky v úrodách najviac pri krmovinách, čo spôsobuje ich nedostatok a zároveň aj rast cien krmných zmesí. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniela Molnára sa to prejaví na chovoch rôznych hospodárskych zvierat.
2: Očakávame negatívne vplyvy veľké aj na ďalšie druhy hospodárskych zvierat, či už je to hydina alebo ošípané. Pri týchto hospodárskych zvieratách tvoria náklady na krmné zmesy viac ako 50, v niektorých prípadoch viac ako 60% všetkých výrobných nákladov. Čiže ak zrastú ceny komodít rastlinných, ktoré sa dávajú do krmných zmesí, tak sa to následne musí prejaviť na cenách týchto krmných zmesí a následne na výrobných nákladoch. Preto si myslíme, že túto situáciu je potrebné riešiť komplexne.
1: Pre návštevníkov medzinárodných leteckých dní pripravila železničná spoločnosť Slovensko osobitnú ponuku na cestu vlakmi z celého Slovenska do Piešťan a späť. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
3: Cestovné v druhej vozňovej triede návštevníci v rámci tejto ponuky neuhrádzajú, avšak musia mať riadne vydaný cestovný lístok. Pri vystavení cestovného lístka v pokladnici alebo priamo vo vlaku stačí oznámiť heslo IMAT.
1: Železničná spoločnosť očakáva, že dnes bude vlakom cestovať na podujatie približne 4000 návštevníkov a podobný počet aj v nedeľu. Vo Výglaši v Detvianskom okrese vybudovali symbolickú bránu do biosférickej rezervácie Poľana. Projekt spočíval vo vytvorení náučného chodníka s informačnými panelmi priamo v obci. Starosta Robert Záchenský.
4: Súčasťou je altánok a naučný chodník s 8 informačnými panelmi, ktoré informujú hlavne žiakov našej materskej školy, ale aj základnej školy, ale aj turistov, klientov, ktorí prichádzajú aj kvôli zámku Výglaž. Môžu sa dozvedieť informácie o histórii obce Výglaž, o polovníckej histórii, o salašníctve, o tom, že Podpolanie je súčasťou UNESCO kvôli Hriňovským lázom.
1: Výška príspevku z Európskej únie bola 46 000 eur. Projekt vznikol v rámci komunitného a prírodného zlepšenia biosférických rezervácií pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice spája 5 partnerov. Spolupracujú na 12 pilotných projektoch, ktoré sa zameriavajú na obnovu prírodných biotopov. V poradí 11. ročník Dní Ukrajiny sa v Košiciach uskutoční 1. a 4. októbra. Jeho súčasťou bude charitatívne bežecké podujatie v Mestskom parku Veteránska míľa. Konať sa bude v sobotu 3. októbra a zúčastnia sa ho aj ukrajinskí vojnoví veteráni, invalidi, zranení počas vojny. Pokračuje organizátor a riaditeľ združenia FEMAN Eduard Buraš.
5: Tak sme spojili detskú míľu aj veteránskú míľu naraz. Detská míľa je jeden okruh, to je 1600 metrov a veteránska míľa to sú 3 okruhy. Ale vy si to môžete aj prejsť. Mali sme veteránov pred 2 rokmi, ktorí prišli o pomocných barlách a oni jednoducho len prešli krokom. Tu nie je o tom, že iba bežať sa dá. Tu je o tom, aby ľudia prišli, aby podporili svojou účasťou tú myšlienku behu, ktorá tam je.
1: Súčasťou programu Dní Ukrajiny bude podľa neho aj mimoriadny a medzinárodne významný športový projekt s posolstvom mieru, o ktorom bude samostatne informovať 16. septembra. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu a zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 9 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volant. V klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Na úseku Zákamenné, Stará Bystrica a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Krásnu sobotu vám z Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová. Máme 5. septembra, školský rok sa naplno rozbehol, pribudli povinnosti nielen pre žiakov, ale tiež pre rodičov. Verím, že na víkend ste si naplánovali aj oddych alebo nejaký výlet. Na potulky vás pozveme aj my. Tentoraz bude našim cieľom Oravská priehrada.
7: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme najznámejšia plavba na Sanické ostrovo umenia, kde vlastne môžete vidieť spôsob, akým umelo je budovaná priehrada ďalej, ako prepája históriu a cestovný ruch.
6: Zavítame na permakultúrnu farmu v Honte, kde pestujú zemiaky v sene. Po 11. hodine privítame v štúdiu Martina Štubňu z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľskú osobnosť roka 2025. Dnes oslavujú Reginy, a teda aj Rádio Regina Stred. Aké relácie a rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo? Za vašu odpoveď môžete získať balíček predmetov.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Sme radi, ak sa naša rubrika Potulky stane pre vás takým zdrojom inšpirácie, kam sa vybrať počas voľných dní. A dnes nám dá tip na výlet Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova.
2: Tak je ako oravský a námestovský rodák. Si myslím, že Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme najznámejšia plavba na Slanický ostrov umenia, kde vlastne môžete vidieť kalváriu bývalú a zatopenej obce Slanica a ako stolík a spôsob, akým vlastne umelo vybudovaná priehrada ďalej ako prepája históriu a cestovný ruch. Je tam vlastne aj vtáčí ostrov, okolo ktorého sa môžete plaviť.
1: Ak sa niekto rozhodne ísť na Oravu a naozaj nevynechá ani Oravskú priehradu, sú tam aj rôzne zaujímavé podujatia práve na tom Slanickom ostrove?
2: Áno, Slanický ostrov vlastne je dejiskom rôznych podujatí. Je to hudobné leto napríklad, ktorý organizuje Dom kultúry v Námestove, alebo Slanický ostrov divadla, čo je divadelný festival, ktorý čas svojho programu uvádza aj tam. A samozrejme, keď už ste na Slanickom ostrove, tak Námestovo je tiež veľmi bohaté na kultúrny život.
1: Oravská priehrada je teda takým lákadlom pre mnohých turistov aj návštevníkov. Ako dlho trvá sezóna, keď prídem na Oravu a chcela by som ísť na Slanický ostrov umenia?
2: Sezóna trvá do 5. októbra, takže samozrejme oravské leto je krátke, ale tá sezóna vám umožní ešte v septembri a začiatku októbra si vychutnať tieto plavby.
1: Dodajme, že kostol Povýšenia svätého kríža na Slanickom ostrove umenia a expozícia, ktorá je v ňom umiestnená, sú v roku 2026 z dôvodu komplexnej obnovy neprístupné. Vy ste vlastne tanečník a choreograf tanečného divadla. Bolo tancovanie takou láskou od malička pre vás? Prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto profesii?
2: Tancovanie bolo láskou od malička a mám pocit, že čokoľvek iné som sa snažil robiť, tak ma to ťahalo naspäť k tomu tancu, lebo je to aktivita, pri ktorej som najšťastnejší a pri ktorej sa cítim najviac nažive.
1: Možno veľa ľudí si povie, že tancovanie nie je nič pre mňa, lebo mali by to robiť naozaj tí ľudia, ktorí sa vedia hýbať, ktorí sú profesionáli. Čo odpovedáte možno na takéto pochybnosti?
2: Tanec je, znie to ako klišé, ale tanec je naozaj v každom z nás a len sme na to možno zabudli, keď sme sa odpojili od tela, alebo nám to nedovoľuje strach, že budeme vyzerať zle alebo trápne, ale tanec je naozaj súčasť ľudského bytia, tak ako dýchanie a tlko srdca.
1: Čo cítite vy, keď tancujete? Dá sa to doslov vôbec pretaviť alebo povedať, že čo vnímate tak vnútorne?
2: Moja hlava je veľmi ako aktívna a ja riešim veľmi veľa vecí a pri tom tanci sa to vyčistí. Cítim len tú radosť toho prepojenia tela a mysle.

0: Z Rádia Regina Stred znela krásna francúzština, skladba Ela Ela. Verím, že okrem sobotného upratovania a varenia budete cez víkend aj oddychovať. Oddych môže mať aj podobu výletov do prírody. Ako to vyzerá na horách, tak na to odpovedia pracovníci horskej služby.
1: Dobré ráno, Juraj Vojtušky, Slezské Beskydy. Na Dedovke máme 16 stupňov a aktuálne je zamračené. Všetky turisticky značené chodníky a cyklotrasy v Kysuckých pohoriach sú otvorené a schodné, bez obmedzení. Nad ráno nám tu trošku sprchlo, takže budú podmočené až blatisté tieto chodníky. Upozorňujeme najmä cyklistov, aby pri zjazdoch na miestach, kde prebieha ťažba dreva, zvýšili opatrnosť. Želáme poslucháčom príjemný víkend.
2: Dobré ráno, Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. V Kremnických vrchoch máme dnes skoro jesenné počasie. Je zamračené, fúka silný severozápadný vietor, 12 stupňov. Na skalke sú leziteľné všetky feraty sú otvorené, cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné a zjazdné. Prajem vám príjemný víkend v Kremnických vrchoch.
3: Pieniny a Spiska Magura Marko Popovič. V Spiskej Starej Vsi bolo ráno zamračené, slabý vietor, teplota 15 stupňov. Celý víkend by malo byť pekné počasie, dnes ešte v dopoludnejších hodinách s možnosťou zrážok, s teplotami dnes do 22 a zajtra do 19 stupňov. Oba dni má byť veterno. Všetky značené turistické chodníky sú schodné. Prielom Dunajca býva ešte stále preplnený. Odporúčam zvýšenú pozornosť a rešpektovanie značenia, aby nedochádzalo ku kolíziom a úrazom. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky dobré. Hladina mala ráno výšku 25 cm a teplota vody 16,1 stupňa.
4: Z Malej Fatry Maroš Muraň. Aktuálne máme vo Vrátnej doline zamračené počasie s dažďom a ranou teplotou okolo 14 stupňov Celzia. Všetky značené turistické trasy máme otvorené a schodné. V úseku Dolných Janošikových dier odporúčame návštevníkom zvýšiť pri prechode drevených hlavíc opatrnosť, niektoré sú v zlom technickom stave. Kabinková lanovka na chleb premáva počas víkendu od 8.30 do 17.00. Počas soboty prebieha v Malej Fatre medzinárodný pretek v extrémnom triatlone Janošik. Prosíme návštevníkov, predovšetkým v úseku Janošikových dier, o ohľadu plnosť voči pretekárom.
5: Miroslav Vieš, Slovenský raj. Dnes ráno je na Činkove poloblačno. Behom dňa sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky, preto si treba počasie odsledovať. Všetky rokliny v raji sú otvorené a schodné, bez obmedzení. Výnimkou je tesnina pri Stratene, ktorá je dlhodobo uzavretá pre zosú svahu. Nástupom septembra sa dni pomaly začínajú skracovať, preto odporúčame turistom, aby si turistiku plánovali v skorších hodinách, aby vás neprekvapila skoro tma v horách. Prajeme všetkým návštevníkom Slovenského raja pekný víkend.
6: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, pri telefóne Erik Rabatin. Predpoveď počasia pre Starý Smokovec, máme oblačno až zamračené, miestami dážď. Teplota Starý Smokovec 16 stupňov. Čo sa týka turistických chodníkov, zatvorený je chodník 3 studničky Kriváň a opäť je otvorený chodník obchádzková trasa Monková dolina Široké sedlo. Prajem vám príjemný pobyt vo Vysokých Tatrách.
7: Dobré ráno z oblastného strediska Nízke Tatry Sever, Juraj Slovík. Dnes ráno máme v Jasnej zamračené, mrholí a 13 stupňov Celzia. V priebehu dňa vystúpi teplota maximálne do 16 stupňov Celzia. Očakávame nejaké ďalšie prehánky. Na chopku vo výške 2000 metrov nad morom dnes teplota vystúpi na maximálne 10 stupňov Celzia. Chodníky sú šmiklavé a zablatené.
8: Branislav Jurina, Horská záchranná služba Západná Tatry Sever. Počasie na zverovke máme zamračené, aktuálna teplota sa pohybuje okolo 11 stupňov. K podmienkám na turistiku v Západných Tatrách, Chodských vrchoch a Stredných Beskydoch máme všetky turistické chodníky schodné, bez obmedzení. Ale treba zvýšiť opatrnosť na drevených mostíkoch, ktoré môžu byť šmikné v tomto období. Lanovka v stredisku Rohace Čes spálená premáva v čase od 7.00 do 17.00. V tomto období zavčas rána, večer a v noci môžeme počuť jelenej ručanie počas prebiehajúcej jelenej ruje. Nejde o rev medveďa. Všetkým návštevníkom prajem príjemný pobyt v prírode, pekné zážitky a bezpečný návrat z túry.
9: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte v nedeľu o 12:30.
4: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
5: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
4: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
5: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
4: Vaše moderátorky
5: Daniela Fulová
4: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
6: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. V pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na víkendové cesty. V Prievidzi sa koná jarmok. Ulica Milana Rastislava Štefánika je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Počítajte tam so zdržaním. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred. V Nitre sa koná agrokomplex a naživo sa tam môžete stretnúť aj s tvorcami farmárskej revy. Už o chvíľu moderátor Janko Škorňa povie, čo pre vás pripravili. No a zavítame aj na kurz výroby historických šperkov v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
1: Je to z medeného drôtu, ktorý tepame, takisto potom každý jeden pekne vytvaruje, vyberie si korálky na to, aké chce, dozdobí si ho teda.
0: Aké relácie rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo? Mirka zo Žiliny píše, mám veľmi rada rubriku o zdraví, ale aj sobotného hostia. Dozviem sa vždy veľa zaujímavého. Moderátorom a redaktorom želám veľa inšpirácie a sily. Napíšte nám aj vy, ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov. Pokojnú sobotu vám želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.
2: Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.

0: môžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Slovenské potraviny, poľnohospodárska technika, zvieratá a veľa sprievodných programov. To všetko ponúka 51. ročník výstavy Agrokomplex v Nitre. A nechýbajú tam ani tvorcovia televíznej relácie Farmárska revue. Na linke moderátor Janko Škorňák, ktorý sa už nachádza v Nitre, takže pozdravujem. Ahoj Janko.
2: Príjemné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina Stret z Nitry.
1: Čo pripravuje tým Farmárskej revue pre návštevníkov Agrokomplexu?
2: No ja by som sa najprv chcel potešiť a podeliť s našimi poslucháčmi o dojem, že nám tu spadlo pár vzácnych kvapiek dažďa, takže z toho sa veľmi tešíme. Bohužiaľ viac už by pršať nemalo, čo možno poteší návštevníkov Agrokomplexu, ale my vieme, že ten dážď nám stále chýba a vlastne to sucho, to drastické sucho, ktoré je s tým spojené, je aj témou Farmárskej revue z Agrokomplexu, ale aj Agrokomplexu tak, ako takého.
1: O čom sa ešte budete rozprávať, pretože tých tém je určite viac?
2: Áno, áno, Agrokomplex ponúka naozaj obrovské množstvo zážitkov, množstvo vedomostí, ale aj tém. A okrem tej témy suchá, o ktorom budeme hovoriť, tak vo Farmárskej revue chceme hovoriť aj o ďalších dvoch výzvach, ktoré sú pred našimi poľnohospodármi. Tou druhou sú čínske technológie, pretože vidíme, koľko je tu čínskych aut na cestách a už sa začínajú objavovať traktory aj na poliach, takže zhodnotíme aj to, do akej miery nás ovládne čínska technológia aj na poliach, ale budeme hovoriť aj o umelej inteligencii. Tiež vidíme, že zasahuje do našich životov a možno je to pre vás prekvapením, ale výrazne zasahuje už aj do poľnohospodárstva, takže budeme dnes hovoriť aj o tom.
1: Tým Farmárskej revue prináša každý rok podujatie Dotkni sa života, uži si tradičné chute, tak poďme teraz poštekliť chuťové poháriky našich poslucháčov. Čo chystáte?
2: Joj, to si ma teraz trošku dostala, pretože už od včera grillujeme fantastické špekáčiky a keď si o tom povedala, tak mne prišli slinky do úzda. Ťažko sa mi hovorí, pretože naozaj včera sme ich rozdali možno 50 kg ugrilovaných špekáčikov s Ľubom Herkom. Budeme v tom pokračovať aj dnes a dokonca aj počas živého vysielania Farmárskej revue. Môžete prísť za nami medzi pavilóny B a C a môžete sa pozrieť, ako vysielame Farmárskú revue naživo, ale môžete aj okoštovať fantastické slovenské špekačky od Ľuba Herka.
1: Ak niekto z našich poslucháčov nebol úplne rozhodnutý, či ide teda na Agrokomplex, ale tvoje rozprávanie ho zaujalo a chcel by vás podporiť, vidieť naživo, kedy sa začína vysielať Farmárska revue.
2: Takže dnes, ako som hovoril, medzi pavilónmi B a C, to znamená veľmi blízko hlavného vchodu, vysielame od 15.15 zhruba do 16.00, ale už predtým, respektíve už teraz sme tu, tak ak prídete za nami a oslovíte ma, budem veľmi rád, budem vám za to vďačný, veľmi rád sa s vami porozprávam, no a príde aj Ľudo váš, takže ak sa chcete poradiť aj s ním, určite môžete využiť túto príležitosť.
1: A rozprávali sme sa s moderátorom Farmárskej revue Jánom Škorňom, s ktorým sa dnes môžete vidieť a stretnúť na Agrokomplexe v Nitre. Všetko dobré, Janko, nech sa darí.
2: Veľmi sa teším, ďakujem za pozvanie a teším sa hlavne na našich poslucháčov, ktorí sa vyberú za nami. Dovidenia.
3: Rádio Regina Stret.

0: Regina Stret, kultúrny bedeker.
1: Celé sa to začalo pred pár rokmi, keď pani Budová z Novej Bane kúpila manželovi darček, lietadlo z drôtu. Natoľko ich to oboch zaujalo, že už o pár mesiacov kupovali drôt a nárade a začali sa venovať umeleckému drotárstvu. Neskôr absolvovali aj kurzy a dnes sami učia ľudí vyrábať predmety z drôtu. Na jednom takom kurze bol pred mesiacom aj Radoslav Haring. V Pohronskom múzeu v Novej Bani pani Anna Kamody Budová učila záujemcov vyrobiť si zdobený prívesok v originálnom historickom prevedení.
2: V Pohronskom múzeu robíme kurzy, alebo teda vedieme ľudí k tomu, aby prišli a naučili sa niečo drôtovať, niečo si s nami vytvorili a hlavne oddychli si a relaxovali. Takže tento dnešný večer sme sa stretli, aby sme si vyrobili šperk pomocou náradia drotárskeho, takisto vlastne medeného drôtu, ktorý je veľmi mäkký, príjemný na tvarovanie aj pre začiatočníkov. Tento šperk, ktorý my dneska tvoríme, je asi tak priebežne na 3 hodiny práce, s tým, že ja už som mala jeden deň celú prípravu na to, takže tí ľudia, keď to dostanú, tak už majú drôty nachystané, už majú obrúsené a už v podstate idú tým, ako ich vedieme, aby si dotvorili až úplne do samého konca prívesok, alebo teda šperk, ktorý budú môcť nosiť.
3: 12 záujemcov sa prišlo do múzea v Novej Bani naučiť vyrobiť si vlastný šperk. Medzi 11 ženami bol aj jeden muž. Pán Otakár je z Prahy a na kurze si drotárskú techniku vyskúšal potom, čo ho na to prehovorili.
4: Kde sme prišli na dovolenou, chodiť tady po kopcích a podívať sa tady na nejaké památky za naší kamarádkou, která odsud pochází. A shodou náhodou jsme se dověděli, že tady je tenhle ten kurz, tak jsme se přihlásili.
5: Na vás to zaujímalo, alebo dokonce se tím zaoberáte?
4: Ne, vůbec se tím nezaoberám. Přemluvíme holky tady.
5: Dobré, tak už nějakou hodinku máte za sebou, tak ako vám to jde? Lutujete, že jste sem přišli?
4: Nelituji vůbec. A nejde mi to taky vůbec.
3: Nie všetci však boli začiatočníci. Niektorí sa na takéto kurzy prihlasujú opakovane. Aj pani Ida Horniačeková z Novej Bane sa na takýto kurz vrátila už po niekoľký raz.
6: Ja som viacejkrát už bola tu na týchto dielničkách. Dokonca aj vnúčku som už mala tu so sebou. Tá si vyskúšala. Pracovala som celý život s deťmi a to bolo súčasť mojej práce. A doma sa tomu až tak veľmi nevenujem. Len toto využívam, keď sú tu tieto dielničky, tak vtedy prídem a sa trošku vrátim do minulosti.
3: Pani Kamody Budová počas 3 hodín trpezlivo vysvetľovala, opravovala a hlavne učila účastníkov pracovať s náradím. Tí počas kurzu prešli celým procesom tvarovania, tepania a patinovania medeného drôtu.
2: Toto je vlastne šperk, ktorý bude ako prívesok, je to medailónik asi tak do dlane. Je to z medeného drôtu, ktorý tepame, takisto potom si ho každý jeden pekne vytvaruje, pripevní tie komponenty, kusy k tomu, vyberie si korálky na to, aké chce, dozdobí si ho teda. No a potom neskôr prichádza na rad ešte patinovanie a dostať ho do takého vylešteného pekného vzhľadu, aby sa z toho aj tešili, aby to dobre vyzeralo.
3: A nech bol výsledok akýkoľvek, všetci boli so svojou prácou spokojní. Hoci sa výtvor nie vždy podobal na vzorový šperk, každý ho plánuje aj nosiť.
7: Ja to budem nosiť, či to bude také, aby to bolo pohľadné, neviem, ale ja sa budem z toho tešiť určite, lebo to je moja práca.
8: Začiatok bol trošku ťažký, sa mi to tak všeliako krútilo pod prstami a nie tak ako má, ale už dúfam, že teraz už som s tým tvarom taká spokojná a že už to dotiahneme do konca.
5: Aj to budete nosiť?
8: Istotne.
9: Kvalita je na môj vkus veľmi dobrá. Ja si myslím, že môžem byť na seba pyšná. A určite budem, lebo ja učím aj výtvarnú, takže to bude ako motivácia pre deti. Že to donesiem do školy a môžu aj oni skúšať.
0: Rádio Regina Stret. Kultúrny bedeker.

0: Stále počúvate Rádio Regina, je 9.52.
1: Predpoveď počasia.
0: Aké počasie je pred nami, o tom nám porozpráva Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Tak cez naše územie postupuje ďalej na juhovýchod studený front. Máme veľa oblačností, väčšinou prevažuje oblačná až zamračená obloha, dokonca v niektorých lokalitách pozorujeme miestami aj prehánky, prípadne občasný dážď. Teplota vzduchu je v takom širokom rozpetí, najchladnejšie na severozápade, konkrétne Kysuce alebo Orava, tam je okolo 13-14 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska sú lokality, kde teplota aj nad 20 stupňov Celzia, takže konkrétne v Prievidzi v tejto chvíli 19 stupňov, Turčianske Teplice majú 15, Žilina 17, Čadca aktuálne 15 stupňov, Oravské Veselé 13, Liesek na Orave 15, Liptovský Mikuláš má 17, Poprad 18 stupňov, Štrbské Pleso 16, Brezno 19, Banská Bystrica aktuálne 20, Sliač 21, takisto Žiar nad Hronom necelých 21 stupňov, Banská Štiavnica 19, Dudince 23, Bzovík 21, Lučenec takisto 21 stupňov, Rimavská Sobota 19, Revúca 21 stupňov a Loma nad Rimavicou 16 stupňov Celzia.
0: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Ten vytúžený dážď príde alebo stále nie?
2: Tak nejaké zrážky zaznamenáme, ale žiaľ budú nevýrazné a uhrnovo slabé, takže aj v priebehu dňa spočiatku oblačno a zamračené, miestami dážď, prípadne prehánky. V priebehu dňa potom očakávame ubúdanie zrážok a popoludní aj výrazné zmenšovanie oblačnosti od severozápadu. Teplota vzduchu pri takomto počasí vystúpi na 23 až 27, možno na teplejšie lokalitách až do 28 stupňov Celzia a bude fúkať väčšinou severozápadný, prípadne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A veľmi stručne sa pozrime aj na zajtrajší deň. Niečo sa zmení?
2: Zajtra bude menej oblačnosti, väčšinou jasno až polooblačno, len prechodne možno miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele s možnosťou prehánky. Noc bude chladnejšia, 16-11, v údoliach miestami 10 až 5 stupňov a denná teplota väčšinou 21 až 26 stupňov, na severe chladnejšie okolo 19 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme veľmi pekne za aktuálnu predpoveď. Na linke bol Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte krásny deň a príjemnú službu želáme.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
13: 400 střídají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami. Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
19: Vo Svidníku otvorili nové zariadenie sociálnych služieb. Národný výstup na Pustý hrad prinesie turistiku i súťaž vo varení guláša. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe, miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Hoci sucho postihlo najmä úrody jesenných plodín, ktoré poľnohospodári ešte len zbierajú z polí, svoju stopu zanechalo aj na obilninách. Štatistický úrad odhaduje, že pšenice je o 15% menej ako vlani. Menej pšenice znamená aj menej múky. Mlynári však upokojujú, že tej zo slovenskej produkcie bude dosť. So spracovaním tohtoročnej pšenice už začali, hovorí Iveta Šišková z Mlyna v Pohronskom Ruskove.
4: Predpoklad je, že slovenskí mlynári nebudú potrebovať nakupovať pšenicu z Čiech alebo z Maďarska, takže malo by nám to pokryť všetky naše potreby.
19: Vo Svidníku slávnostne otvorili mestské zariadenie sociálnych služieb Senior Vita. Poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj ambulantnú formu prostredníctvom denného stacionára. Riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
5: V našom zariadení poskytujeme dva druhy sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a rovnako denný stacionár, ktorá je ambulantná služba. Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách, to znamená pomoc pri odkazanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle zákona samozrejme.
19: Denný stacionár má kapacitu 40 miest a zariadenie pre seniorov 30 miest. Náklady na rekonštrukciu a vybavenie objektu dosiahli približne 3,5 milióna eur. Projekt bol financovaný z európskych peňazí z plánu obnovy a odolnosti. V Myjave opäť slavia dni slivie, ktoré sú typickým ovocím kopaničiarskeho regiónu. Dnes budú môcť návštevníci vidieť v gazdovskom dvore na Turej lúke rôzne spôsoby spracovania sliviek v myjavskom regióne a tradičné varenie slivkového lekváru, ktoré pripravia členovia folklórnych skupín a kolektívov z Myjavy a Turej lúky. Povedal hovorca mesta Marek Hrin.
15: V kuchyne zasa pripravia ochutnávku rôznych slivkových špecialít. V detských dielniach si budeme môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. V programe nájdeme aj prednášky o rôznych typoch destilátov, ich výrobe a tiež kultúrny program.
19: Aj počas tohto ročníka bude pripravená ovocná tržnica s ponukou sušeného ovocia, džemov, sirupov a ďalších produktov z ovocia.
15: Okrem toho bude v dňoch od 7. do 11. septembra pre deti zo základných a materských škôl pripravené sprievodné podujatie varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré bude spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením.
19: Na podujatie prispel Fond na podporu umenia a mesto Myjava. Vo Zvolene organizujú tradičný národný výstup na Pustý hrad. Podujatie prináša množstvo sprievodných aktivít i súťaž vo varení guláša. Martin Svatúška z tlačového oddelenia mesta.
0: Okrem hlavného programu si návštevníci môžu vyskúšať historickú lukostreľbu a razbu minci, zapojiť sa do remeselných dielní a hier pre deti, alebo ochutnať z dobovej kuchyne historického stanového tábora skupiny Vir Fortis. Veľký záujem sa očakáva aj pri výstave fotografií nálezov Pustého hradu. Po naskenovaní QR kódu si ich návštevníci budú môcť pozrieť v detailnom 3D formáte vo vlastnom smartfóne.
19: Program vyvrcholí večer na Zvolenskom námestí hudobným koncertom. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
11: Zelená vlna.
13: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. V klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Na trase Stará Bystrica Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Dávajte si na cestách pozor.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
13: Príjemný deň vám želáme z Rádia Regina Stred. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová. Počuli ste o pestovaní zemiakov v sene? V tejto hodinke sa vyberieme na farmu, kde na takéto pestovanie nedajú dopustiť.
20: Zemiak sa stále cestu nájde. Možno, že mu to trvá trošku dlhšie ako zo zeme, ale pri tejto metóde nám odpadá kopcovanie a nahrňanie. Že vôbec s tými zemiakmi nič nerobíme. Krásne sa rozrastú a vedia dať krásnu úrodu.
13: Dnes oslavujú Reginy, a teda aj Rádio Regina. Aké relácie a rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo? Ozval sa Pavol, moje obľúbené relácie sú Rádio Budík, Dobré vibrácie a v nedeľu je to Hudba Rádia Regina, Hitparáda. Želám všetko najlepšie vášmu rádiu k dnešným meninám. Ak sa zapojíte do dnešnej témy, aj vy môžete získať balíček predmetov.
11: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Spieval americký spevák Mark Cohn, stále počúvate Rádio Regina Stred a my si budeme aj naďalej dobre hrať. Dolly Parton, ikona country popu, výnimočná pesničkárka a speváčka, nám okrem hudby zanechala aj odkaz o tom, ako by sa ľudia k sebe mali správať. Bola hviezdou už od začiatku 70. rokov 20. storočia. Neskôr sa z nej stala aj televízna osobnosť. Svojou charitatívnou činnosťou pomáhala negramotným deťom. A dnešné dobré vibrácie pripravil hudobný redaktor Jan Fiala. Venujeme ich speváčke a herečke Dolly Parton, ktorá nás opustila 25. augusta vo veku 80 rokov.
1: Dobré vibrácie.

Hviezdna kariéra speváčky Dolly Parton sa skončila 25. augusta 2026. Ale jej sláva a hlavne hudba je to, čo pokračuje ďalej. Bola to kráľovná country hudby, ale v tom najpopulárnejšom zmysle. Jej životným poslaním sa stal aj program gramotnosti Dolly Parton's Imagination Library, s ktorým učila čítať deti po celom svete. Ako pesničkárka mala obrovský talent. Napríklad pieseň I Will Always Love You z roku 1974 napísala komplet aj s textom Dolly Parton, ale v roku 1992 ju ešte viac preslávila Whitney Houston a film Osobný strážca.

Jeden z momentov, ktorý bol dôkazom slávy, kvality a obľúbenosti Dolly Parton, bol festival Glastonbury v roku 2014. Prilákala tam asi najväčší dáv v jeho histórii a pritom iba dve jej piesne sa dostali do britskej top 40-ky, Jolene a Islands in the Stream. Ak by sme ju prirovnali významom k mužskému interpretovi, boli by sme niekde na pozícii, ako je Johnny Cash. Chcela, aby si ju ľudia pamätali hlavne ako dobrú skladateľku. Veľa jej piesní bolo o chudobe, v ktorej vyrastala a o žiali, ale vo svojej tvorbe nikdy nehovorila o politike. Známe boli aj jej filmové role, napríklad Oceľové magnólie, Najlepší nevestinec v Texase alebo Neuveriteľný anjel. Dolly Parton nám zaspieva hity Islands in the Stream s Kennym Rogersom a I Will Always Love You.

Počúvali ste dobré vibrácie v rádiu Regina, venovali sme ich speváčke a herečke Dolly Parton. A dnes oslavujú Reginy, a teda aj rádio Regina Stred. Aké relácie a rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo? Mária z Liptovskej Lúžnej píše: krásny meninový deň želá milá Regina, naladené mám všade len vaše rádio a podľa času a možnosti ho počúvam. Rada si vypočujem všetko, nevyberám konkrétne relácie, ale keď je príležitosť, mám naladené počasie po 15. hodine cez týždeň. Ozvite sa aj vy, za vašu odpoveď môžete získať balíček predmetov. Kontakty k nám sú regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stred.
0: Zvony nad krajinou.
3: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
4: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
3: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. V nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na víkendové cesty. V Prievidzi sa koná jarmok, ulica Milana Rastislava Štefánika je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalupku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do nedele, do polnoci. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Sme radi, že vám aj dnes robí spoločnosť Rádio Regina Stred. Peknú 1. septembrovú sobotu vám želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová. Vedeli ste, že vďaka mulčovaniu môžete pôdu v záhrade zúrodniť?
6: Keď každý rok doplníme do toho polička ten organický materiál formou toho mulču, tak stále budeme tam udržiavať pôdu, kypru a dobrej štruktúry. Čiže isto sa nám tam vrátia dažďovky, ak neboli, a budeme stvoriť hlavne tú aktívnu vrstvu humusu.
5: Aké relácie a rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo? Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov. Ozvite sa na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: na vašom pozemku, v záhrade. Prečo ste sa vy rozhodli inšpirovať permakultúrnym prístupom? Čo vás na tom ťahalo a lákalo?
1: Mňa na tom najviac lákalo to, že vlastne permakultúrnym prístupom robíme stále veci, ktoré sú viac účelové, že jedna vec je aj dvakrát využiteľná. Na to nastielanie využívame druhotne materiály odpadové, môže to byť staré seno, stará slama, môže to byť tráva, ktorá by inač skončila niekde pri najlepšej kompostárni. My ju nemusíme ďaleko odvážať, ale môžeme na tých parceliach, ktoré sú v blízkosti tej záhrady, využívať na pestovanie rastlín.
0: Ste inšpirovaní prírodou, pretože to je taký základný princíp permakultúry, že tá pôda nie je holá ani vo vašej záhrade, máte to tu zamulčované, čiže ak by si poslucháči predstavili les, prechádzku lesom, tak tam tiež pôda vôbec nie je holá.
1: Áno, presne tak. Tento spôsob je inšpirovaný prírodou. Veľa permakultúrnych osobností, ktorí boli priekopníkmi v tejto metóde, sa inšpirovali prírodou a lesom, kde tá pôda má stále svoju štruktúru, vďaka tomu, že ju prikrývajú listy. Je tam menej svetla, čiže tam nenájdeme nejaké klasické buriny, ktoré zase objavia, keby sme ten les vyrúbali. A to isté je aj na týchto plochách, ktoré sa používajú na pestovanie. My ich prikrývame, kde sa vlastne priamo potom tvorí tá organická vrstva a udržiava sa dobrá štruktúra pôdy, čo je veľmi v týchto našich podmienkách dôležité, pretože ináč sa tu pôda správa tak, že je hlinitá, zliepa sa, zlieva sa dokopy, ale pod tým lúčom je krásne kypra.
0: Prešli by sme vlastne k políčku, k tej časti, kde pestujete zemiaky v sene. Je tu vrstva mulču, môžeme si to aj prakticky popísať, ako to funguje?
1: Tie zemiaky sú veľmi vďačná plodina na pestovanie v mulči. Ako sme si povedali, ten mulč môže byť buď stará slama alebo staré seno, v ktorom vypestujeme zemiaky tým spôsobom, že si ich najprv voľne rozložíme na zem a následne ich prikryjeme dostatočnou vrstvou tohto materiálu, ktorým ideme mulčovať.
0: Dostatočná vrstva, čo znamená? Ja sa pozerám, koľko to mohlo byť na začiatku.
1: Na začiatku, keď to bolo ešte také našuchorené, tak to bolo až 50 cm. My dodatočne, keď nám to zľahne a zdá sa nám, že tá naša vrstva je menšia, tak tam môžeme, kým ešte tie zemiaky nie sú vonku, pridať ten materiál, ak ho máme dostatok. Ale dôležité je, aby potom zľahnutí nám tie hľúzy, ktoré sa budú tvoriť, nezostali na svetlo, aby nám neboli tie zemiaky zelené.
0: Nemusia sa poslucháči báť, ten zemiak si nájde cestu cez to seno, lebo ak to niekto počuje prvýkrát, tak sa mu to zdá až také neuveriteľné. Vy ste hovorili, že prišiel sem aj kamarát a keď ste vyťahovali veľké zemiaky zo sena, bol veľmi prekvapený?
1: Áno, bol. Vlastne tam, kde si vytvára to prostredie, ten zemiak, ozaj má dosť priestoru a vlahy, aby narastal do krásnych rozmerov. Podotýkam bez nejakej zvýšenej zálievky. Môžeme to poliať, tam sa vlastne medze nekladú. Zemiak si stále cestu nájde. Možno, že mu to trvá trošku dlhšie ako zo zeme, ale pri tejto metóde nám odpadá kopcovanie a nahrňanie. Že vôbec s tými zemiakmi nič nerobíme, oni si krásne môžu ľahnuť, keď už výjdu. Krásne sa rozrastú a vedia dať krásnu úrodu.
2: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení?

0: Rádio Regina Stred, komu sa nelení.
1: Dnes sa v rubrike Komu sa nelení nachádzam na Čelovských Lázoch. Mojím sprievodcom je Jozef Fischer a je inšpirovaný vlastne permakultúrou. Nachádzame sa vo vašej záhrade alebo na vašom poli. Máme tu tekvice, sú zamulčované, je tu rad slíviek, ktorým sa naozaj veľmi darí a veľmi blízko máte stajňu pre koníky. Prečo ste to takto rozvrhli?
2: Takéto rozvrhnutie mi prišlo veľmi originálne a jednoduché z hľadiska toho, aby sme skrátili tú dráhu produktov, ktoré sa vyprodukujú v tom ohradníku alebo v tej maštali, aby sa dostali do záhrady, kde aj tak patria, kde sa potom využijú pri pestovaní zeleniny. Keď zostane nejaké odpadové seno po krmení, jednoducho presunú do tej záhrady, kde ich používam okolo stromov na zadržiavanie vlahy, aby pôda okolo stromov bola stále kyprá a na tých stromoch to vidno, že v týchto podmienkach majú ozaj krásne prírastky aj v suchých rokoch.
1: Pestujete tekvice? Ako to funguje? Opäť si dáme nejakú hrubú vrstvu sena a potom tam zasadíme tie semienka?
2: Tekvice sú tiež pomerne nenáročná plodina a sú veľmi vhodné na pestovanie v takýchto kopách, ktoré nám vlastne vzniknú, ktoré si vlastne predpripravíme v záhrade už v priebehu zimy alebo v časnej jari a vlastne zadržiava sa v nich dostatočné množstvo vlahy.
1: Môžeme si to aj ukázať, že máme hrubú vrstvu, takže jednoducho iba odhrnieme rukami, nepotrebujeme nejaké nástroje.
2: Stačí to iba rukami. Ozaj sa máme teraz presvedčiť, že aj v tomto ročnom období je tá pôda bez zalievania vlhká oproti záhonom, na ktorých vlastne tá nástielka není. To semeno tekvice nám aj veľmi rýchlo vzíde, keď má priaznivé podmienky a nemusíme sa báť, že bude trpieť na nedostatok vlahy. Ďalšia výhoda je, že v okolí týchto kôb sa nám nepresadzuje burina, hlavne tá jednoročná, a tekvice sa pekne plazia. Potom múči.
1: Dá sa takto vylepšiť aj tá kvalita pôdy, ak má niekto pozemok naozaj s nejakou nekvalitnou pôdou, tým, že bude mulčovať dlhodobo?
2: Áno, práve je to vhodné pre ľudí, ktorí plánujú zakladať nejakú zeleninovú záhradku permakultúrnym spôsobom bez nejak obracania pôdy. Takže je to rýchlejšie, lebo v tej prvej trati v prvom roku už môžeme mať úrodu zemiakov a tekvíc, ak si to v zime pripravíme. Nemusíme čakať, kým pôdu vlastne mechanicky rozpracujeme tradičnou metódou orbou a následnou kultiváciou. Využijeme, zužitkujeme inak nevyužiteľný materiál na pestovanie plodín a zúrodníme si takto kus pôdy, na ktorej ďalej môžeme pestovať ostatné plodiny, rajčiny, papriky. Následne, keď každý rok doplníme do toho polička ten organický materiál formou toho múču, tak stále budeme tam udržiavať pôdu, kypru a dobrej štruktúry. Čiže isto sa nám tam vrátia dažďovky, ak neboli, a budeme stvoriť hlavne tú aktívnu vrstvu humusu.
1: No, čo môže byť seno, sláma, možno pre nejakých bežných záhradkárov je to trošku aj problém?
2: Najvhodnejšie je to, keď človek má nejakú parcelu, ktorú chce kosiť a udržiavať, aby nezarastala, alebo má v okolí nejakých susedov, ktorí majú nezužitkované seno, ale nechcú sa tomuto venovať. Vieme si takto zadovážiť ten materiál. Môžeme použiť rôzne zbytky a aj popol. Všetko vlastne môžeme do toho zapracovať, čo nám zostane.
0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení?

V dnešnej téme sme sa pýtali, aké relácie a rubriky máte v našom vysielaní radi a prečo. Ozvala sa aj Lucia, mám obľúbené všetky vaše relácie, počúvame s rodičmi celý deň Reginu, ja hlavne podvečera cez víkend. Za radom všetky sobotné relácie, aj Bakalárov v nedeľu Život s vôňou vanilky. A ešte mám veľmi rada detskú reláciu o knihách s mačkou abecedou. Každý si nájde to svoje, ste super a želám ešte veľa spokojných poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne Lucii a posielame jej balíček predmetov Rádia Regina Stred.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: zemi. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Oficiálne otvorenie medzinárodných leteckých dní v Piešťanoch pre počasie presunuli na 13. hodinu. Pred 10 rokmi spadol pri Strelníkoch záchranársky vrtuľník, zahynuli 4 ľudia. Dnes bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Príjemné sobotné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany spojené so slavami Dňa ozbrojených síl. Hoci je mierne pod mrakom, ľudí to neodradilo a priestor letiska sa postupne zaplňa návštevníkmi.
2: Nech maličký má zážitok.
3: Stíhačky.
4: To sa nedá nejako určiť, že aké bude počasie, ale tak on má radosť, my máme tiež radosť.
1: Okrem iného sa dnes predstavia slovenské stíhačky F-16, najnovšie vrtuľníky Black Hawk, pri nich sa očakáva aj ukážka manévrov. Tiež je tu odparkované lietadlo Spartan či húfnice Zuzana 2 alebo systém protivzdušnej obrany Barak. Oficiálne otvorenie programu sa posunulo z 11. hodiny na 13. Dôvodom je nie úplne ideálne počasie. Pre návštevníkov je pripravená kývadlová doprava z mesta a tiež bezplatná vlaková doprava do Piešťan z celého Slovenska. O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 7 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala Jožefa Beréniho, Jaroslava Cehlárika, Roberta Dohála, Petra Hambálka, Mateja Lančariča, Štefana Poláka a súčasného predsedu Jozefa Vyskupiča, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Zaregistrovaných bolo aj 214 kandidátov na poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Volebná komisia nezaregistrovala 2 kandidátov, po jednom kandidátovi v obvodoch Galanta a Senica. V oboch prípadoch ešte plynie zákonná lehota na odvolanie sa.
1: Po proteste prokurátora, ktorý sa týkal zastúpenia voličov v jednotlivých obvodoch, sa zmenil počet poslancov.
5: Vo volebnom období 2026 až 2030 bude mať zastupiteľstvo Trnavskej župy 42 poslancov, teda o 2 viac ako v končiacom volebnom období. Po jednom poslaneckom mandáte pribudne v okresoch Dunajská Streda a Skalica.
1: Voľby do samosprávnych orgánov budú 24. októbra. Pred 10 rokmi 7. septembra 2016 spadol v katastri obce Strelníky v lokalite Bukovina záchranársky vrtuľník spoločnosti Air Transport Europe. Pri nehode zahynuli všetci traja členovia posádky a tiež prevážaný pacient. Záchranársky vrtuľník odštartoval z Popradu a krátko po vzlete okolo 22:30 havaroval. O 2 dni neskôr sa záchranným zložkám podarilo nájsť všetky 4 obete nehody aj čiernu skrinku. Podľa leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru pilot po vzlete nenastúpal bezpečnú výšku nad okolitým terénom a vrtuľník sa dostal do kontaktu s lesným porastom, čo spôsobilo výbuch a následný požiar vrtuľníka. Uličky Múzea Liptovskej dediny v Pribilinie už túto nedeľu zaplnia folkloristi z celého Žilinského kraja. Originálne vystúpenia dedinských zvykov a obyčajov počas podujatia z úsyb netradične prevedú návštevníkov zákutiami skanzenu. Prehliadka folklórnych kolektívov je venovaná obchôdzkam, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska.
6: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
1: Tohtoročný zôsyb spojí 12 folklórnych kolektívov. Súčasťou programu bude prezentácia knihy Sliačanmi nosené, ktorá sa venuje tradičnému odevu v obci Liptovskej Sliače. Deti aj dospelí sa môžu zapojiť do remeselných dielní. Dnes Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené, miestami prehánky alebo dážď, najmä na severe. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný a severný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Počítajte so zdržaním. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
7: Byť učiteľom bol jeho sen. Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025, učí fyziku, ktorá je podľa neho všade okolo nás. Jeho študenti sú strojcami vlastného vzdelávania. Ak majú radi umenie, môžu o fyzike nakresliť komiks alebo natočiť krátky film. O výslednej známke nerozhoduje len to, či študent zvládol náročný príklad, ale aj jeho snaha a kreativita. Čo ho po rokoch na učiteľskom povolaní stále baví? Prečo robieva pre deti fyzikálnu show? A čo teší, ale aj trápi dnešných mladých ľudí? Aj o tom sa porozprávame s našim sobotným hosťom Martinom Štubňom. Pekný deň a vítajte u nás.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravím poslucháčov.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Tak už sa to znova začalo, vzdychnú si mnohí žiaci a študenti, ale aj rodičia a učitelia. V utorok sa začal nový školský rok a školy, v ktorých vládlo 2 mesiace ticho, sa zaplnili a sú naozaj rušné. Ja som veľmi rada, že dnes je našim hosťom Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Keď sme sa pred reláciou rozprávali, že prídete k nám do štúdia, tak vy ste mi povedali, že byť učiteľom bol váš sen. Tak to je možno také prekvapivé, prečo ste o tom snívali?
1: Tak ako tínežer sa mi podarilo byť nejakým vedúcim alebo pomocným vedúcim na táboroch a tam som si uvedomil, že ma baví, keď môžem na niekoho mať vplyv alebo pracovať s mládežou, nejakých trošičku posunúť k tomu, aby ich život bol lepší a potom mi tak logicky z toho vyplynulo, že ak ma toto baví, tak existuje nejaké povolanie, čo by som toto mohol robiť, tak mi vyšlo, že učiteľstvo. Takže vlastne odvtedy som chcel byť učiteľ.
0: Vy učujete fyziku na Evanjelickej spojenej škole v Martine, tak fyzika je väčšinou taký predmet, ktorý nepatrí k tým obľúbeným a skôr je pre nich strašiakom, pre deti, nerozumejú jej. Hovorí sa, že len ten, kto je zapálený pre nejakú vec, tak dokáže nadchnúť aj druhých. Ako je to u vás? Vy milujete fyziku a dokázali ste preniesť to nadšenie na svojich študentov?
1: Áno, tak zo začiatku, keď som vedel, že chcem byť učiteľ, tak som nemal nejaký obľúbený predmet, alebo že musí to byť fyzika. Skôr som si vyberal tak predmety, že čo mi dobre išlo v škole, tak prirodzene k tomu som inklinoval. Ale práve na vysokej škole sme mali skvelú aj didaktičku, ktorá nás vtiahla do tej fyziky, do toho, ako ju odovzdávať žiakom. A potom som sa dostal aj k projektu Heureka, kde som si zažil fyziku z takého hľadiska ako žiak. A naozaj som začal vidieť krásu toho, aké je to krásne porozumieť a pochopiť fyziku. No a odvtedy to začala byť moja srdcovka naozaj a doteraz je.
0: Tak poďme si to konkretizovať, lebo možno teraz mnohí poslucháči a posluchačky tak zbystrili pozornosť, čo môže byť krása a objavovanie tej fyziky, ako dokážete konkrétne nadchnúť tých svojich študentov.
1: Tak pre mňa je dôležité, aby si uvedomili, že fyzika je naozaj všade okolo nás a nie je to o tom, že ja potrebujem nejakú poučku z učebnice, ale skôr je to o tom, že skús robiť niečo, čo teba baví a iba sa pozri, aká je tam fyzika. Napríklad mal som študentku, ktorá rada tancovala a v rámci portfólia vytvorila krásny tanec s fyzikálnou tematikou o východe slnka. Alebo ľudí, čo kreslia, tak nakreslili komik s fyzikálnou tematikou. Čiže fyzika nie je nevyhnutne len naozaj, že poučka učebnice, ale fyzika je všade okolo nás a keď robíte to, čo vás baví, tak ju tam môžete potom nájsť. Alebo to je moja úloha ako učiteľa.
0: Fyzika je všade okolo nás, teraz sme v štúdiu rozhlasovom, môžete mi dať nejaký konkrétny príklad, keby ste ma chceli nadchnúť pre fyziku, pretože ju nemám rada, ale mám rada rozhlas a rozhlasové vysielanie, svoju prácu, takže kde tu máme fyziku?
1: Už len to, že sa vôbec rozprávame, tak aby sme sa mohli počuť, musí k vám prísť zvuk. Zvuk je nejaké mechanické vlnenie a to znamená, že keby sme napríklad nemali médium medzi nami, vzduch, tak by sme sa vôbec nepočuli. Čiže mohli by sme sa navzájom pozerať na seba, ale nepočuli by sme sa. A to je tá krása, že naozaj za každou oblasťou, o ktorej sa bavíme, sa dá vysvetliť nejaký princíp z fyziky.
0: Máte vy nejakú obľúbenú oblasť konkrétnu z tej fyziky, ktorú milujete, na ktorú sa tešíte, že keď budete prednášať študentom, že tak na tomto si zgustnem, ako sa hovorí?
1: Baví ma veľmi magnetizmus, ale na tej strednej škole je to taký skôr iba povrch toho magnetizmu, lebo v skutočnosti vysvetliť magnetizmus, to je kvantová fyzika, to až tak náročne na strednej škole nevysvetlujeme. A zároveň, keď sa bavíme o elektromagnetizme, tak je tam aj teória relativity. Takže na takých bežných veciach ako magnetka na chladničke alebo nejaký elektromagnet sa dajú ukázať práve tieto teórie pomerne komplexné, tak to ma tak vnútorne ako učiteľa teší. Samozrejme, študentov tým až tak netýram.
0: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, ozvite sa na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim sobotným hosťom Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Vy študentom hovoríte, že fyziku môžeme nájsť všade okolo nás, hovorili sme o tom v tom predchádzajúcom vstupe, hľadáte tie prepojenia so životom. Skúsme si to možno konkretizovať, ako vyzerá vaša hodina fyziky. Študenti majú možnosť si vybrať z nejakej banky úloh, ako to prebieha?
1: Tak na hodinách fyziky tá voľnosť až taká veľká nie, lebo máme nejaké učivo alebo niečo, čo chceme prejsť, takže tam sa to snažím približiť skôr tak, že keď viem, že berieme nejakú tému, tak sa to snažím prepojiť s tým, čo oni bežne poznajú zo života. Ale súčasťou hodnotenia práve je portfólio a to bol taký môj plán alebo cieľ, aby sa žiaci viac zapojili a viac stretávali s fyzikou. No a funguje to tak, že žiaci dostali nejakú banku aktivít, ktoré sú obodované a oni sami si z nej vyberajú, čo chcú robiť, kedy to chcú robiť, ako to chcú robiť a vlastne sú takými strojcami svojho vlastného vzdelávania alebo tej tvorby. A tá banka aktivít je naozaj zameraná na čo najviac kategórií študentov, že sú tam aktivity naozaj pre tých tvrdých matfizákov, ktorí chcú riešiť fyzikálnu olympiádu, turnaj mladých fyzikov alebo niečo vlastné skúmať. Ale sú tam úlohy potom aj pre žiakov, ktorí prišli na našu školu, keďže sme bilingválna, jazykovo zameraní môžu byť tí študenti, tak môžu robiť niečo skôr takto orientované. Napríklad mal som študentku, ktorá napísala fyzikálne sonety počas toho portfólia, lebo proste ju baví literatúra a neskôr chce študovať aj divadelnú réžiu, tak proste jedna z tých častí bola, že fyzikálne sonety.
0: To je veľmi zaujímavé. Vy ste mi hovorili, že jedna z tých úloh sú aj fyzikálne nezmysly vo filmoch, tak to ma zaujalo.
1: Tak práve vo filmoch veľmi často sa stane, že vzhľadom na to, že niečo treba skrátiť alebo nejak rýchlejšie podať tú informáciu, tak veľakrát tam vyskočí potom nejaký fyzikálny nezmysel alebo akčné filmy, ktoré sú nahrávané úplne za iných podmienok, ako funguje svet. Takže jedna z aktivít bolo práve pozerať či už filmy alebo seriály a hľadať tam tie fyzikálne nezmysly a pokúsiť sa vysvetliť aj prečo je to nezmysel, prečo v realite by to nefungovalo.
0: Môžeme dať aj nejaký konkrétny príklad? Možno naši poslucháči a posluchačky videli ten film, ktorý spomenieme, že aký tam bol nejaký nezmysel?
1: Tak veľmi často sú to práve séria Rýchlo a zbesilo, kde skáču z autom alebo z autom a pri havárkach tie autá veľmi často sa správajú tak, ako by sa auto nesprávalo, že auto by sa práve zdeformovalo a snažilo sa čo najskôr pohltiť tú energiu, ale v tých scénach to musí byť efektné, takže tie autá sú veľmi často vystúžené a robia viac kotrmelcov, viac otočiek, ako by bolo v realite možné.
0: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mladí ľudia alebo deti strojcami vlastného vzdelávania? Prečo nestačí, keď vy im niečo odprednášate, oni si to zapíšu, doma sa to naučia?
1: Človek to úplne inak uchopí, ako keď mu niekto povie, toto musíš robiť a ako keď mu povie, že tak potrebujem, aby si sa stretával s fyzikou, pretože je to nejaká súčasť tvojho vzdelávania, ale ty si vyber, čo s tým chceš robiť. Keď ten žiak má pocit, že on je sám strojcom toho a pánom toho svojho života, že nehovorí mu ja niečo, že teraz musíš urobiť takýto projekt alebo onaký. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja verím, že ako učiteľ fyziky mám prvých pár rokov dôležitú úlohu práve nadchnúť pre fyziku. A nedá sa nadchnúť pre fyziku človeka môjim spôsobom, lebo ja mám iné zmýšľanie alebo iné záľuby, ale ako náhle si to ten žiak uchopí za svoje, tak proste môže byť nadšený a časom môže naozaj sa vybrať na dráhu či už fyzika alebo nejakých vied.
0: A deje sa to naozaj aj v tom živote, že máte nejakého študenta, ktorý je skôr umelecký, nadaný a tá fyzika je pre neho strašiakom, urobil nejaký sonet alebo namaľoval komiks, ale potom zistil, že ho tá fyzika začala nejako zaujímať, že prišli za vami študenti a niečo ich tak chytilo za srdce.
1: Nemal som priamo takto, že z artistického spektra, ale mal som študenta, ktorý bol nadšený pre matematiku a výrazne chcel študovať matematiku, ale keď som mu ukázal, ako tá matematika sa dá uplatniť v praxi vo fyzike a že je to ešte krajšie o tú prítomnosť tej reality, že matematika je posunutá do niečoho, čo je naozaj okolo nás, tak práve toho nadchlo a išiel potom na dráhu fyziky.
0: Aj študuje, aj skončil školu, ste v kontakte?
1: Už nie sme v kontakte, bolo dávnejšie, ale skončil fyziku, áno.
0: Stále pripomínam kontakty do štúdia. Ak by ste sa chceli nášho hostia niečo opýtať, tak sa ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo na WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. V škole, kde pôsobíte, tak robíte aj rozličné fyzikálne show. Čo si po tým môžeme predstaviť? Znie to naozaj tak efektne, pompezne? Je to aj také?
1: Nie je to úplne až také pompezné a na univerzite, kde som bol, to bolo vo väčšom meritku, ale tú myšlienku som teda preniesol aj k nám na školu a aspoň raz do roka sa snažím ísť do materskej škôlky, keďže sme spojená škola, tak máme aj túto zložku a pripraviť nejaký krátky, zaujímavý program, hlavne s experimentami. Snažím sa vybrať experimenty, ktoré sú vizuálne zaujímavé alebo nejaké prekvapivé s nejakým prekvapivým výsledkom. A podobne aj pre družinu sa snažím, čiže žiaci z 1-4 taktiež majú takúto fyzikálnu show. A myslím si, že je to taký pekný okamih, kedy môžu byť žiaci nadchnutí a naozaj až mať takú vo očiach taký úžas, že wow, to, čo sa stalo a to, jak funguje.
0: Môžeme si dať aj nejaký konkrétny príklad? Niečo tam vybuchuje alebo nejaké farebné efekty robíte?
1: Áno, snažím sa, aby to bolo nejaké, napríklad pri prelievaní plynu, to je experiment s propanbutánom, tak to pekne horí, takže to je také efektné, ale práve, že tí škôlkári, oni sú strašne vďační, že robil som naozaj že jednoduchý experiment s laserom, kde som iba ukazoval, že ten lúč nevidíme, kým sa k nám neodráža a potom, keď sa v priestore rozptýlilo trochu škrobu, tak zrazu ten lúč bol pekne vidieť ako taký laserový. A žiaci proste, ja som iba zasvietil laser a žiaci, jej, diskotéka, začali tancovať, pritom žiadna hudba nehrala nič, ale proste laser, to je diskotéka. Takže sú veľmi spontánni a veľmi ich to baví.
0: Môžu sa aj oni zapájať do tých pokusov, alebo toto je až na tom vyššom stupni?
1: Oni sami nerobia nejak extra tie pokusy. Snažím sa jeden, dva taký pripraviť, čo si môžu vyskúšať. Napríklad, keď mali sme Karteziána, tak si mohli stlačať tú fľašu, sledovať, ako ide dole hore. Alebo sme sledovali mobil pod mikroskopom, že ako sa vlastne menia tie diódy, keď svieti nejaká farba na displeji, tak z toho to si mohli naozaj tam pozrieť. Ale po väčšine je to také, že ja robím experimenty, oni to sledujú.
0: Vy ste učiteľská osobnosť roka 2025. Naozaj, ja som videla rôzne videá, príspevky z vašej školy, tak majú vás študenti radi, pretože boli tam aj také vyjadrenia, taký učiteľ sa rodí raz za 100 rokov, takže asi aj dobrý pocit pre vás. Ako ste sa k tomu dopracovali vlastne, že ste sa stali učiteľskou osobnosťou roka?
1: Ja si myslím, že to sa mi nejak stalo skôr, akože by som sa dopracoval, ale moje to, čo mňa poháňa, je, že chcem, aby žiaci videli, že sa o nich zaujímam. Ja keď idem proste po chodbe, ja sa pri každom pristavím, potom nestíham papierovačky, lebo miesto toho, aby som vyplňal dokumentáciu, tak proste sa pristavujem pri žiakoch, rozprávam sa s nimi, otváram im labák, kedykoľvek tam môžu prísť, len tak pokecať, len tak tam byť, čokoľvek, čo potrebujú. Takže verím, že to sa prejavovalo, že videli ten záujem a že naozaj sa snažím byť pre nich v tej škole.
0: Povolanie učiteľa je v dnešnej dobe naozaj náročné. Neraz sa stretávame s tým, že deti a rodičia považujú učiteľa za niekoho menej cenného. Na druhej strane sú určite rodičia žiaci, ktorí majú svojho obľúbeného učiteľa, ktorých nadchol pre niečo alebo posunul v tom živote. Vnímate to aj vy, že učitelia a učiteľky majú taký podkopávaný status v tej spoločnosti?
1: Ja z vlastnej osobnej skúsenosti práve, že nie. Mám naozaj to šťastie, že aj rodičia a celkovo tá škola, že je veľmi podporná. Ale keď sa bavíme o takej širšej spoločnosti, o nejakých diskusiách na sociálnych sieťach, tak tam to vidím naozaj, že tá spoločnosť nevždy rozumie tomu, že čo je za tou rolou učiteľa, čo si to vyžaduje byť dobrým učiteľom. A na druhú stranu ja rozumiem aj tomu, že veľakrát sa stretávajú s učiteľom, ktorý možno vyhorel, možno už na tom mieste nie je tam, kde by mal byť, alebo nerobí to s takým srdcom a s takým zápalom. A takže z tohto hľadiska potom je to také podkopané. A takisto, keď počúvame rôzne vyjadrenia a na stranu platov učiteľov, tak tiež vidíme, že no málo kedy vieme motivovať nejakých veľmi šikovných ľudí, aby išli do školstva, kým oni to nepokladajú za nejaký sen, životné poslanie a že by do toho išli.
0: Skúsme si to tak jasne povedať, že prečo je dôležité, aby tí učitelia boli v tej spoločnosti niekde na čele rebríčka, ako to bolo kedysi. Na tej dedine bol farár, pán učiteľ, naozaj takou osobnosťou, za ktorou sa chodilo. Prečo sú tí učitelia aj v dnešnej dobe dôležití?
1: Pretože sa starajú o budúcnosť našej krajiny, lebo vychovávame mladých ľudí, ktorým odovzdávame veľakrát nielen vedomosti, ale aj hodnoty. Ale tu by som možno podotkol, že k tým učiteľom by hneď vedľa nich mali stať rodičia. Že ako spoločnosť veľmi málokrát vyzdvihujeme práve aj tú rolu rodiča, ale to ide v ruka v ruke, že rodič a učiteľ by mal byť na tom piedestále.
0: My si opäť zahráme peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Sobotný hosť a je ním dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Napísala nám Boženka, pekný deň, mali ste učiteľa, ktorý vás ovplyvnil v dobrom? Ďakujem pekne za odpoveď.
1: Áno, mal som a práve na vysokej škole, čo som už aj spomínal, didaktičku docentku Valovičovú, ktorá práve nás zapojila do rôznych táborov, fyzikálnych show, ktorými som sa potom inšpiroval. Brávala nás do materských škôlok, čiže ten program s materskými škôlkami, to bol tiež jej nápad. A mne to práve ona ma najviac ovplyvňuje. Ja keď som prišiel na univerzitu, ja som bol skôr zameraný na matematiku, čiže ja som si myslel, že matematika je taká tá nosná moja téma a že fyziku mám do počtu, ale práve na vysokej škole vďaka vplyvu aj tejto docentky som zistil, že tá fyzika je o mnoho krajšia a tá matematika stále je krásna, je to jazyk, ktorým my fyzici rozprávame, ale teda tá fyzika ma viac nadchla.
0: Na tom učiteľskom povolaní je to krásne, že začne to jeden učiteľ a šíri sa to potom takými kruhmi od vás k ďalším študentom, to nadšenie a môžete ovplyvňovať v dobrom tie deti, čiže toto je niečo, čo vás ženie?
1: Áno, presne tak. A dúfam, že jedného dňa mi nejaký žiak povie, aj ja chcem byť učiteľ fyziky. Zatiaľ sa mi to ešte nesplnilo. A to je aj možno to, čo sme rozprávali, že ten status učiteľa potrebuje byť zlepšený, aby práve šikovných a mladých ľudí sme motivovali k tomu, buďme učiteľia fyziky. A možno aj tí žiaci, ktorí si povedia, a ja som nemal dobrého učiteľa, prečo? Že aj tí môžu byť práve tým motivovaní, že dobre, ja som ho síce nemal, ale ja môžem byť tým dobrým učiteľom. Takže potrebujeme naozaj dobrých učiteľov a dúfam, že jedného dňa niekto za mnou príde, že áno, chcem aj ja byť učiteľ fyziky.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že nejde tak o ten predmet, ale o toho učiteľa, čo tam dá, aký obsah?
1: Určite áno, áno.
0: Ste aj triedny učiteľ a so svojimi študentmi sa stretávate v rámci mini-mentoringu. Je to také možno cudzie slovo pre mnohých poslucháčov. Tam sa rozprávate, alebo ako to funguje? O čo ide?
1: Sú to rozhovory, v ktorých sa snažím trošku podporiť, možno

0: A dnešní mladí ľudia to vôbec nemajú ľahké, naozaj sociálne siete, mobily, porovnávanie sa. Funguje to naozaj v praxi, že toto ich ťaží a trápi?
1: Áno, je to tak, že veľa krát ako keby rýchlejšie strácali to detstvo a rýchlejšie sú práve vtiahnutí do toho, musím na sebe pracovať, musím na sebe makať, porovnávam sa a veľmi často nikdy nevidíme príbeh nejakého neúspechu. Keď 40 ľudí začne robiť influencera a nikomu sa to nepodarí, tak oni o tom nenatočia nejaké video a nebudú to zdieľať, že o toto som sa snažil a nepodarilo sa mi, ale potom uvidia toho jedného, že a mne sa to podarilo, mne to vyšlo, tak zrazu začínajú mať pocit, že aha, že to musí vždy výjsť a keď to nevychádza, tak ja niečo robím zle. Ale to nie je pravda.
0: A vy keď sa s nimi potom rozprávate, tak to odhaľujete a je to pre nich nejaká prekvapivá informácia, že súčasťou života sú aj tie neúspechy, aj tie pády?
1: A úplne prekvapivá nie, lebo však oni ten život žijú a tie pády sa im stávajú. Skôr je to také pre nich pozbudenie, že aha, že naozaj, že nemusím tak na seba tlačiť a nemusím byť vo všetkom perfektný. Ja som videl krásne, je to síce v angličtine, ale you don't have to be perfect to be amazing. A to je krásne, že nemusíš byť dokonalý na to, aby si bol úžasný.
0: Tak to je naozaj veľmi pekné. My si opäť zahráme tentokrát skupinu Desmod.

0: Sobotným hostom Rádiu Regina Stredy je Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. A keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak vy ste mi hovorili, že mladí ľudia sú dnes preťažení, že chodia veľa na brigády. Prečo to robia? Je to kvôli tomu, že chcú mať nejaké značkové oblečenie, pretože už rodinný rozpočet na to nedostatočný je, alebo ako to funguje?
1: Nie vždy nevyhnutne značkové oblečenie, ale čo vnímam u žiakov a mladých ľudí je, že chcú veľa zažiť a nie vždy teda ten rodinný rozpočet im to umožní, aby išli niekde na dovolenku alebo niekde do zahraničia, aby vycestovali alebo na nejaký festival. Takže veľmi často je toto taká pohnútka. Mám však aj študentov, ktorí sú takí, že rozmýšľajú nad budúcnosťou, nad školou a chcú práve študovať v zahraničí, čo nie je veľmi lacné, tak práve z toho dôvodu potom veľmi často chodia na brigády. A veľakrát je to aj taká tá trošku finančná sloboda, že môžem ísť so spolužiakmi niekam a niečo si dopriať.
0: Hovorili ste, že mladí ľudia chcú veľa zažiť. Súvisí to aj s tou dnešnou dobou, že keď otvoríme internet, tak vyskakuje strašne veľa informácií, čo sa deje vo svete a niekedy naozaj človek má až taký nutkavý pocit, aby niečo nezmeškal. Čiže je to tlak tej spoločnosti, že to vnímate? Tí mladí ľudia sú tým, nechcem to tak povedať, že poznačení, ale žijú v tom reálne.
1: Myslím si, že do istej miery aj tlak, ale do istej miery sú to práve tie príležitosti, že práve preto, že vyskakujú tie možnosti a tie príležitosti, tak mladý človek je plný energie a chce vyskúšať, chce zažiť a keď má tú príležitosť, tak veľmi rád pôjde. Takže nemyslím si, že je to len nevyhnutne, že tlak, že musím, ale aj skôr také, že aha, tu je príležitosť a ja som teraz plný energie a chcem.
0: Ako to potom zvládajú, keď chodia na brigády, študujú na strednej škole, bilingválnom, gymnáziu, musia sa učiť v cudzom jazyku, teraz idú niekde na brigádu. Vnímate to aj na tých hodinách, že sú možno niektorí študenti unavení, nevládzu?
1: Áno, niekedy sú unavení, hlavne keď si predstavím, že prídu zo školy o nejakej tretej, idú na brigádu, prídu z brigády o 9.30, potom ešte chcem od nich, aby možno niečo sa pripravili na ďalší deň do školy, tak vie to byť veľmi náročné. A veľakrát sa potom stáva, že takí žiaci, ktorí chcú ísť napríklad na medicínu alebo nejaké školy, kde sú náročné príjmačky, tak práve prestávajú s týmito brigádami, lebo už je to veľmi nezvládnutelné s tým množstvom, ktoré učíva a veci, ktoré musia zvládnuť.
0: V rámci toho mini-mentoringu ich aj nejako usmerňujete, alebo sa rozprávate práve o tomto, že naozaj človek, aj keď mladý človek je naozaj taký, že chce veľa toho vyskúšať, zažiť, že zasa nemusí brať úplne všetky príležitosti, že nie je to možno dobré aj pre to duševné zdravie a ten oddych, aby tam bol nejaký balans?
1: Áno, veľmi sme sa o tom rozprávali. Aj teda je to veľmi častá téma, taký ten time management, pretože žiaci alebo deti, študenti, mladí chcú do toho svojho dňa vopchať čo najviac a teda nie vždy sa to dá. A mne v tomto pomohla taká myšlienka toho časového manažmentu, že naozaj, že život je kontajner a my do ňoho nikdy nenapracujeme viac, ako sa zmestí, len si teda musíme sami vybrať, čo tam naozaj chceme mať a čo tam nedáme.
0: Často hovoria tí starší, že mladá generácia je nejaká iná, zvláštna, vždy je to komplikovaný ten vzťah. Myslíte si, že mladí ľudia sú stále takí istí, len sa boria s nejakými ťažkosťami, alebo sa v niečom tí mladí ľudia v súčasnosti líšia od tých generácií predchádzajúcich?
1: Myslím, a keď to porovnám so mnou, lebo asi to neviem s iným niečím porovnať, ale ja keď som bol mladý, mal som pocit, že som neriešil až také náročné témy a také vážne témy, ako terajšia mladá generácia. Či už je to možno nejaká napredovanie spoločnosti, alebo je to ekológia. Proste to mňa v ich veku až tak netrápilo. Ja som dozrieval trošku neskôr. Takže mám pocit, že dozrievajú o mnoho skorej a začínajú sa starostiť o mnoho skorej, ako sme sami.
0: Stále počúvate reláciu Sobotný hosť. Ostaňte s nami aj naďalej.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Sobotný hosť a ja by som vám chcela dať do pozornosti jednu pozvánku. Ak máte radi dýchovú hudbu, dávame vám do pozornosti zajtrajší festival Zvolenská oddychovka. V meste pod Pustým hradom sa zajtra popoludne o dobrú náladu postarajú Big Band Základnej umeleckej školy z Púchova, potom domáca Zvolenská kapela a následne dýchové hudby Kolárovičanka a Grinavanka. Zvolenská oddychovka na námestí vo Zvolene začína zajtra o 14. hodiny a mojím sobotným hosťom je dnes učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa. Vy a hudba. Oddychujete pri hudbe?
1: Áno, veľmi často. Rád si vypočujem nejaký dobrý album a je to pre mňa veľký oddych.
0: Ako ešte relaxujete? Pretože naozaj tá práca učiteľa, aj keď vás naplňa, musí byť náročná. Čiže je to hudba, ešte čo potom?
1: Čokoľvek, pričom sa dá tak spomaliť, vypnúť hlavu, čítanie kníh, nejaká prechádzka v prírode a rád rezbarčím, alebo teda snažím sa, takže trošku s drevom pracovať. Tam je to naozaj taká čistá psychohygiena.
0: A neraz sa stáva, že dlhoroční učitelia a učiteľky vyhoria, iste a niektorí z našich poslucháčov a poslucháčok majú také skúsenosti zo svojho okolia. Treba mať pre profesiu alebo poslanie učiteľa aj nejaký talent?
1: Do istej miery to veľmi uľahčuje, áno, že keď aj som chodil na nejaké vzdelávanie alebo školenia a o niečom sme sa rozprávali, tak som zistil, že aha, však toto robím, len som to robil nejaké intuitívne a teraz už si to zvedomujem, takže verím, že to mi veľmi uľahčilo, hlavne tie prvé roky, lebo naozaj všetko si tak zvedomiť a dokonale pripraviť, to by bolo asi veľmi náročné.
0: Vidieť to potom aj v tej praxi? Videli ste nejaké hodiny učiteľov, alebo ste ich zažili vy, ktorí síce boli naozaj odborne podkutí, ale nebola tam tá vášeň, to nadšenie pre tie informácie, odovzdávanie ich ďalej?
1: A hlavne to vycítia žiaci. Myslím si, že to je to, kde sa to láme, že ten žiak povie, že aha, ale tu mi niečo chýba, tu mi chýba nejaký taký, taká tá osobnosť toho učiteľa.
0: Je podľa vás dôležité, aby bol taký dobrý vzťah nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi rodičmi? Na niektorých školách fungujú žúry, čo to znamená?
1: Sú to vlastne stretnutia žiak, učiteľ, rodič, kde nie je to iba čisto typické stretnutie učiteľ-rodič, kde sa učiteľ rozpráva s rodičom a žiak chudák doma trpne a čaká, ale práve naopak je to stretnutie, kde sú všetci traja spolu a rozprávajú sa a riešia, ak je nejaký problém. A myslím si, že ten vzťah je veľmi dôležitý, lebo to nikdy není iba, že žiak učiteľ, ale nikdy to není iba, že to dieťa rodič, ale sme proste tam všetci traja a je to dôležité spolupracovať.
0: Začal sa nový školský rok, asi ste ešte za tie 4 dni nestihli natchnúť nových žiakov, ktorí k vám prišli, alebo áno, pre tú fyziku?
1: A ešte som nestihol mať nejak extra fyziku, ale tak verím, že sa mi to podarí od budúceho týždňa.
0: Máte pripravené aj nejaké novinky do toho vzdelávacieho programu tento rok? Niečo, čo ste možno nerobili po minulé roky?
1: A tento rok je to také ustálené, že nebudeme pridávať nejaké nové aktivity do portfólia z mojej strany, ale stále je tam možnosť práve zo strany žiakov prísť so svojou vlastnou aktivitou. Takže teším sa, s čím oni prídu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred bol Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Nech sa vám darí, všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: sobotný host Rádia Regina Stred. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Piešťany hostia letecké dni. Návštevníci uvidia rôzne ukážky techniky aj leteckú akrobáciu. Pri ruskom útoku na juhovýchode Ukrajiny hlásia obete. V Moskve očakávajú vyslancov Donalda Trumpa s mierovým plánom. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe miestami so zrážkami a 18 až 28 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Na Piešťanskom letisku sa konajú medzinárodné letecké dni ministerstva obrany. Podujatie spojené s oslavami Dňa ozbrojených síl ponúka návštevníkom ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Na mieste je Peter Madro.
2: Pozdravujem z Piešťan. Počasie sa vyčasilo, no aj k rannému mrholeniu sa areál Piešťanského letiska zaplnil návštevníkmi. Podľa aktuálnych informácií je tu 10 000 ľudí, no netvoria sa ani rady, ani kolóny na cestách. Pred poludním sme mohli vidieť akrobatické kúsky menších stíhacích lietadiel či manévre nového vrtuľníka Black Hawk. Len nedávno dostali vzdušné sily dva nové kusy, pokračuje pilot major František Novotný.
3: My ich používame často pri domácom krizovom manažmente, ako ste mohli aj v posledných chvíľach vidieť, keď boli tie lesné požiare. Tento vrtuľník je naozaj výkonný vrtuľník 21. storočia, takže my ich používame pri hasení. Tento vrtuľník hlavne na podporu pozemných síl.
2: A popoludní sa očakáva aj prelet troch stíhačiek F-16. Ten je naplánovaný na jednu popoludní, keď sa oficiálne otvorí program, pokračuje pilot, podplukovník Peter Gregor.
4: Má vynikajúce zbraňové systémy, radar, optoelektronické systémy, ktoré umožňujú plnohodnotné bojové využitie toho lietadla. Že momentálne tieto lietadlá stále zavádzame do ozbrojených síl.
2: Letecké dni sa oproti minulým rokom konajú pod záštitou ministerstva obrany a nie sú len o lietadlách či vrtuľníkoch. Ozbrojené sily tu majú aj ukážku pozemnej techniky, sú tu tanky, bojové vozidlá pechoty či protivzdušná technika. A len dodám, že na podujatí je k dispozícii kyvadlová doprava z kúpeľného mesta a zabezpečná je aj bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku.
1: Informoval Peter Madro. Ďakujem. Vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner prinesú podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa do Moskvy a do Kieva návrh na ukončenie vojny. Podľa šéfa Bieleho domu by mohol prelomiť diplomatickú patovú situáciu v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského porušuje navrhnuté prímerie, keď pred zajtrajšou návštevou diplomatov zaútočilo na kievské letisko.
5: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštívia Moskvu a zajtra Kiev. Ukrajina zabezpečí ich bezpečný príchod a ruský vzdušný priestor bude fungovať normálne. Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že jeho ľudia prichádzajú s návrhom na ukončenie vojny.
6: Odviedli skvelú prácu a poslali sme ich tam, aby zistili, či sa nám podarí niečo dosiahnuť. A možno je celkom veľká šanca, že sa nám to podarí.
5: Napriek ukrajinskému prímeriu ruské útoky neustali. V Dnepropetrovskej oblasti v meste Kamianské ruská armáda zasiahla priemyselný podnik. Zomreli 4 ľudia, 5 sú zranení. Zajtrajšie rokovania sa v Kyjeve uskutočnia v čase, keď Rusko výrazne zosilnilo raketové a dronové údery. Ukrajinské hlavné mesto je cieľom neustávajúcich náletov už viac ako týždeň bez prestávky. Obyvateľ Kyjeva pre noviny Kyiv Independent povedal:
7: "Bol to dosť náročný týždeň, pretože je to taká nekonečná séria poplachov. Bývam na Troješčine, teda na úplnom severnom okraji Kyjeva. Aj u nás je to dosť hlučné, najmä v noci, keď bývajú tie útoky."
5: Ukrajinská právnička a nositeľka Nobelovej ceny za mier Oleksandra Matvíčuková varovala, že z mierových rokovaní sa vytratil ľudský rozmer a vyzvala, aby sa americkí vyjednávači počas tohto víkendu zamerali najmä na osud civilistov a nie na prírodné zdroje či geopolitické záujmy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri iránskom ostrove Chark v Perskom zálive boli počuť výbuchy, informovala agentúra Fars. Nepotvrdené správy z miestnych zdrojov hovoria o zásahu iránskeho tankera americkou raketou. Americké ani iránski predstavitelia sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili. V Nepále vyslobodili z tunela vodné elektrárne ďalšieho preživšieho, ide o čínskeho občana, informovali tamojšie úrady. Počet zachránených z elektrárne stúpol na 3. Už v piatok záchranári vytiahli z tunela dvoch živých nepálskych pracovníkov. Pri povodni zahynulo najmenej 1300 ľudí, o ďalších 5000 nie sú informácie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Najviac 516 zaznamenali v Taliansku, nasledovalo Grécko s viac ako 280 prípadmi a Španielsko, kde hlásia takmer 90. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, v Taliansku ich je viac ako 60.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Vo finále Diamantovej ligy v Bruseli obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová druhé miesto, keď za Američankou Kokorelovou zaostala o 900 sekundy a zopakovala si tak vlaňajšie umiestnenie.
9: Keď som minulý rok bola druhá, tak som bola z toho veľmi šťastná, že som zdrala vo finále Diamantovej ligy, ale tento rok som druhá a som z toho dosť klamaná. A po závere, keď som chcela už finišovať, tak som bola, ako by mi už ušla tá Američanka, čiže som sa snažila stiahovať každú stotinku, ale stále tam tá jedna desatina chýbala k tomu víťazstvu.
8: V úvodnom kole základnej časti hokejovej ligy majstrov Nitra prehrala so švédskou Skellefteou 1-6. Domáci kormidelník Erik Čaládi.
10: Ten level bol naozaj vysoký od supera a snažíme sa zlepšovať v tom zápase, čo sa nám myslím, že aj darilo. A ešte po dvoch tretinách za stavu 2-0 bol ešte zápas otvorený. V tretie sme dostali góly, čo bola škoda, lebo si myslím, že tomu som si verilo, chcelo tu spraviť dobrý výsledok.
8: Premiérový slovenský basketbalový superpohár získali hráči Prievidze, ktorí v Piešťanoch zdolali úradujúceho majstra z Levíc 86-77. K víťazstvu prispel 16 bodmi Matúš Hronský.
11: Bola to ťažká cesta veľmi, predsa len Levíce sú kvalitný super a prekvapili nás na začiatku, ale vedeli sme, že ich zlomíme a podarilo sa nám to a máme trofej.
8: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku prehrala v prvom kole štvorhry slovensko-britská zostava Mihalíková-Nikolsová s japonsko-tajvanskou dvojicou Katová-Vuová 6-3, 3-6, 3-6. Z nasadených favoritiek vypadli Češka Muchová, Ukrajinka Svitolinová a Ruska Schneiderová. Nepokračujú ani Čech Lehečka a Kazach Bublik. V 7. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Žilina stretne s Podbrezovou, Michalovce s Trenčínom a Komárno so Skalicou. Od 20.30 je na programe Šláger, Dunajská streda, Slovan Bratislava. Dokážu domáci zahrať tak ofenzívne ako minulý týždeň v Skalici pri triumfe 6-1? Kapitán DAC Filip Blažek.
12: Ja by som povedal, že tretíkrát po sebe. Aj doma s Podbrezovou sme hrali pekný futbal, ktorý sa odzakadlil aj tiež výsledkovo. Ideme od zápasu k zápasu a také klišé a samozrejme budeme sa snažiť aj proti Slovanu ukázať tú našu silnú stránku a uvidíme. Je to dosť otvorené.
8: Útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. S mikrofónom za futbalom sa v Rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a miestami prehánky alebo dážď, postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa žvýchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Juraj Tima Martin Šeďo a Katarína Štepánová. A už o chvíľu sa začínajú sobotné dialógy Slovenského rozhlasu s prezidentom Petrom Pellegrinim.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
13: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
14: Kolona v Piešťanoch a viaceré podujatia. Počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Kláštorskej smerom von z mesta stojíte v kolóne 20 minút. V Nitre, v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Medzi Belou a Terchovou počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Cesta medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mírkovcami je uzavretá pre cyklistické preteky. Obchádzka vedie cez okolité obce. Radar hlásite v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinov. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
15: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Ja som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš predsa poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: A musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťahať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Mm-hmm. Pozdrav odo mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem, možno zmeškala autobus. Alebo meška jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládnem. No! A je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Vlasy je mimo siete.
3: Skús to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi má zase signál.
5: Haló, kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Ja aj zmeškala som autobus, ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
4: Húra! Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
4: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, Miki, nebež, lebo... Miki, no nehovorím. Udrel si sa. Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Joj, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič, nič, nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho. No, ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Ja neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná. Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládke by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A? Už ich vidím. Rýchlo dojedz.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky. To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo. Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
3: A ja chcem čokoládu.
4: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No tak šup, šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Takto to tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil. Ani ešte

0: Mišku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
0: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
2: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
0: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre. Ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
3: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
2: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
2: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
2: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
2: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
2: No operáciu ani nespomínaj. Ja vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
2: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
2: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
2: No dobré, veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to!
4: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
2: Kto to hovorí?
4: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
2: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
4: Mám privolať záchrannú službu?
2: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
4: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
4: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hotovosti. Želám pekný deň.
2: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
2: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
2: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
2: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaženky. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my.
2: Mami.
1: Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000-krát. Nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnú rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Vždy to toľko trvá.
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíkovi.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť.

0: Za mnou stojí dosť veľa aut.
1: Skúste ten lístok načítať znova.
0: Ale ja som ho už vyhodila.
2: Nie, ja som ho vyhodil.
3: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
0: Poradíte mi?
1: Tak to musíte vycúvať. Vráte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho.
0: Mm-hmm.
1: Zadajte možnosť znova vyplačiť lístok.
0: Dobre.
1: Želám pekný deň.
0: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
3: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
0: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
2: Čo chce babka robiť?
0: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
2: A Hela chrápe.
0: Oh, chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
2: Už lepšie.
0: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
2: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
0: Štíško, nezobuď dievčatá.
2: Spia ako zarezané.
0: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
3: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ŠPZ-ku?
0: K030IF. A už je to EČV, babi.
3: No dobre, dobre. A tu je. KE000.
0: Nie 00, ale 30.
3: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
0: Mami... Väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach.
3: Uh-huh.
0: Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
3: Ešte raz mi povedz tú značku.
0: K030IF.
3: Určite? Nepomýlila si sa?
0: Mami, viem, akú mám značku na aute.
3: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
0: Vidím ju odtiaľto. K030IF.
3: No, tak asi by sme... Zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
0: Na tomto automate asi nie.
3: Á, ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
0: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
3: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
0: 001. Netreba, mám to.
4: Ako vám môžu pomôcť?
0: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
4: A aké číslo máte?
0: K030IF.
4: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
3: Čo ti povedal? To. KE300IB.
0: To sa na naše vôbec nepodobá.
3: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
0: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
3: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem.
0: Mami,
3: čo sa stalo?
0: Ale nič, nič vážne. Púšť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
3: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
0: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
3: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
0: No, vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
3: Nestalo?
0: Nie.
3: A čo tá pokrčená značka?
0: No, veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
3: Bála si sa policajtov, však?
0: Nebola to moja vina.
3: Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
5: Mali ste mi zavolať? Púďatá, deti, aké museli byť vystrašené.
3: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
5: No, aj tak.
3: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
5: Mikinko, ako nožička bolí?
2: Trochu.
3: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
2: Mami, ja som hladná.
6: A ja by som niečo zjedla.
2: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
5: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
3: Pokoj! Teraz to už vyjde.
5: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
2: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
3: Miki!
6: Ostaneme tu navždy.
2: Ja chcem ísť domov.
5: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
2: Jeden, dva, ale prichádzajú ďalšie.
3: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
5: Nedvíha sa.
3: Vydrž chvíľu.
2: Chcem ísť domov.
5: Stále nič.
3: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
5: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
1: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
5: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
1: Želám vám pekný deň.
2: Mami, pozri!
3: On tú rampu vážne zdvihol. Mami, ty si úžasná.
5: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
3: Odchádzame!
2: Hurá!
5: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
2: Lebo mi nedali tie fotky.
5: Aké fotky?
2: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
5: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
2: Prečo? Je to moja noha.
5: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
6: Ja si neprosím.
2: Ani ja.
5: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
3: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
5: Možno zapadol niekde za sedadlo.
3: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
5: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
2: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
3: Kde som ho len dala?
5: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
2: Ja si dám, babi.
6: Keď je s medom, tak aj ja.
2: Aj ja.
5: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
3: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
5: Nevolala si dnes niekomu?
3: Nie. Komu by som volala?
2: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
5: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. Mm-hmm. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
3: Boli sme už pri aute. Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
2: A potom som spadol a udral som si nohu.
3: Áno. Kde som dala mobil?
2: Ja nemám mobil.
3: To je ono. Matrinka mi ho chcela podržať, ale... Do čerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
5: Tak to je s mobilom. Amen.
7: Ahojte.
0: Ahoj.
7: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
2: Ocko, oci.
7: Ahojte.
3: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
7: Och, ten mám rád.
3: Dobrý na nervy.
7: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
0: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
7: Myslíš tento?
0: Môj mobil? Ale ako?
7: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani. Dobrý deň, vy ste mačiatko?
0: Čo?
7: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa? A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
0: No.
7: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
3: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
0: Na zdravie.
8: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: fill that quota. And the way things are, I'll bet they never.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Pokoj, láska, harmónia a každý deň o trochu viac otvorené srdce pre prijatie všetkého krásneho. Prajeme v tejto chvíli z Rádia Regina všetkým vám, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy. O niečo srdečnejšie vítam pri rozhlasových prijímačoch tých, ktorým sa tieto dni nesú v znamení sviatku. Teda vás. Alenka Brodňanová z Rajeckých Teplíc, Amália Skučková zo Zvolena, Anna Šufliarská zo Sliača, Blanka Kapustová z Banskej Bystrice, manželia Dominik a Terézia Pavlíkovci z Hornej Štubne, Ján Fajčík z Dolnej Strehovej, Ján Koštek z Trebeloviec Lázy, Ján Majer zo Strelník, Jaroslava Výbošťoková zo Stožku, Jozef Jonáš z Banskej Bystrice, Jozef Kiška zo Žiliny Závodia, Karol Čučka z Námestova, Mária Gubániová z Lučenca, manželia Mária a Ľubomír Miklovci z Jelšavy, Mária Smutná z Dúbrav, Marián Uram z Michalovej, Milan Krpeľan z Hriňovej, Pavel Grnáč z Dačovho Lomu, Peter Birka zo Šumiaca, Rozália Petrincová z Tomášoviec, Rudolf Porubiak z Rimavskej Soboty, Tatiana Melišková z Brusna, Vierka Kureková z Brezna. Príjemné počúvanie.

Pomaličky, potichučky pribúdajú všetkým rôčky. A ty, mama naša milá, máš ich už požehnané 70. Taká je pravda, pani Alenka Brodňanová z Rajeckých Teplíc. Želám vám krásne sobotné popoludne a k tomuto želaniu pripájam ďalšie. Drahá a starostlivá babina, mamina a úžasná svokra, posielame ti pusy a objatia k tvojmu životnému jubileu. Prajeme ti všetko šťastie a zdravie sveta. Ďakujeme za tvoju lásku a za všetko, čo pre nás robíš. Sme šťastní, že ťa máme. Vnučka Adelka, vnuk Edko, syn Štefan a nevesta Euka, dcéra Zuzka s manželom Paľkom, svatka Ivetka a Mirka s rodinou.

0: Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti. Najkrajší dar od života. A vy to už vo svojich 85 rokoch veľmi dobre viete, že mám pravdu, pani Amália Skučková zo Zvolena. No aj tak. Na Zvolenskom poli 85 klasov stojí. Každý jeden klas je plný radosti a krás. Od mladosti až do dnešných čias si pre nás poklad, studnica pokoja, znalostí a pekných babičkovských rád. Veľa si sa v živote natrápila, no svoje srdce si pre nás vždy na dlani nosila. V kancelárii si peňažky rátala, traktoristom si výplaty vždy s úsmevom rozdávala. Popri starostiach pracovných si dvoch synov vychovala a časom aj vnuka v postielke pohojdala. Život sa s tebou nemaznal, za to dvoma pravnučkami ťa obdaroval. A tak v tento pekný deň ti chceme všetko dobré popriať len. Veľa zdravia, lásky, nech ti nepribúdajú už ďalšie vrásky. Budeš ešte dlho s nami, nech sa ti každý deň všetko vydarí. Všetko najlepšie k 85. narodeninám želajú synovia Ivan, Jaroslav s manželkou Ivetou, vnuk Peter s partnerkou Aničkou, svatka Mária. Najväčšie pusy ti posielajú na líčka tvoje zlatíčka, Alžbetka a Viktorka. Ľúbime ťa.
1: Vyšila mi moja mamka sukničku.

0: Ako ten čas rýchlo letí. Boli chvíle, ktoré krásne boli, ale boli aj chvíle ťažšie. Všetko s pomocou Božou ste ale prežili, pani Anna Šufliarská zo Sliača. A teraz dobre počúvajte. Drahá manželka, mamka a starká, k tvojmu krásnemu životnému jubileu, k 60. narodeninám, ti zo srdca prajeme pevné zdravie, nekonečné šťastie, Božie požehnanie a rodinnú pohodu. Ďakujeme ti za lásku, obetavosť, hrejivú náruč a úsmev, ktorým každý deň rozjasňuješ naše životy. Si pre nás neoceniteľným darom a pilierom celej rodiny. Želáme ti, aby ťa optimizmus nikdy neopúšťal a aby si bola obklopená iba radostnými chvíľami. Tento hudobný pozdrav a najkrajšiu pesničku ti s láskou posielajú manžel Dušan, syn Dušan s manželkou Michaelou, syn Peter s priateľkou Katkou a vnúčatá Tereska, Barborka a Samko ti posielajú veľkú pusu. Na zdravie.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
5: Kytičku uvitú z úprimných vinšov i pekný hudobný darček v tejto chvíli odovzdávam vám, pani Blanka Kapustová z Banskej Bystrice. Drahá mamka Blanka, dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Časti do vlasov striebro vpísal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. Za tvoju lásku, dobré srdce, ďakujeme ti dnes vrúcne. Dnes ti, starká milá, prajeme, aby si v zdraví a pokoji žila. Úsmev na tvári a lásky veľa, to ti k úctyhodným 73. narodeninám zo srdca želá manžel Janko, céry Bibka a Anka, vnúčatá Saška, Marek s Kikou, Veronika a veľkú pusu za všetkých posiela pravnúčik Marko.

Zo srdca vám želáme všetko najlepšie. Nech sú vaše nasledujúce dni naplnené radosťou, pokojom, pohodou, ale najmä nech vám zdravie slúži. Tento vinš už smeruje k vám, manželia, Dominik a Terézia Pavlíkovci z Hornej Štubne. A z gratulačného listu k vášmu 50. výročiu sobáša, k zlatej svadbe, čítam ďalej. Včera, 4. septembra, ste si pripomenuli krásne životné jubileum. 50 rokov spoločne prežitých. Je to polstoročie lásky, priateľstva a podpory. To všetko ste si navzájom preukazovali. Vaša spoločná cesta je príkladom toho, ako sa s láskou a trpezlivosťou môže prekonať to dobré i to zlé. Za tie roky ste spolu zvládli viac, ako vidia fotografie, a viac, ako si vie ktokoľvek predstaviť. Vybudovali ste domov. Náš domov. Vychovali ste nás troch a dovolíme si povedať, že naozaj dobre. Boli dni radosti, smiechu, ale aj dni, v ktorých bolo všetkého naozaj dosť. No na tú najdôležitejšiu vec ste nikdy nezabudli. Na dôvod, prečo ste sa kedysi rozhodli ísť životom spolu. Ďakujeme vám za lásku, múdrosť a neustálu podporu. Jedno veľké ďakujem za všetko vyslovujú a srdečne blahoželajú deti Terka, Marcelka a Dominik.

Perlí sa už vínko v pohári a žiarivý úsmev iste zdobí vašu tvár, pán Ján Fajčík z Dolnej Strehovej. Tohtoročný posledný 31. augustový deň bol pre vás výnimočný. 75. narodeninový. A dnes? Nech pohár vína je vždy plný a každé prianie nech sa splní. Nech telo plné silie v šťastí a zdraví ďalšie roky prežije. Všetko najlepšie k 75. narodeninám ti prajú manželka Mária, syn Ján, dcéra Andrea s manželom Miroslavom a vnúci Marek, Miško, Mirko s manželkou Tereskou a pravnúčik Miruško. Za všetkých starkého boskáva vnúčka Janka. K blahoželaniu sa pripája svatka z Prielohu a Katka z Čelár.

Všetko len to dobré a krásne prichádzajú v blahoprianí zaželať blízky vám pán Ján Koštek, Strebeľoviec Lázy. Dožívate sa 85 rokov a tak je vhodné povedať. Prežiť roky, starosť v svete rôznych úskalí, nájsť odvahu a zmysel v každodennom svojom konaní. Vždy si vedel iba ty. Roky v tvojej tvári hlboko sú vyrité. Žiaľ a smútok v hĺbke srdca mávaš dobre ukryté. Nech ti život zdravšie dni prinesie a na tvári úsmev maj. Ten vždy všetkým vôkol seba s láskou rozdávaj. Otec, prešlo 85 rokov a niektoré dni sú ťažšie ako iné. Nohy už dnes nechcú ísť tak ako kedysi. Vychoval si 3 deti, s tvojou prácou bagristu boli všetci nadmieru spokojní. Tvoja záhrada bola vždy tá najkrajšia, bez pochyby. V nej žiadnej buriny ani inej chyby. Ochota a pomoc iným robila z teba vzácneho človeka. Zážitky a životné skúsenosti robili tvoj život krajším a bohatším. Váž si moment, chvíľu, aj keď ťažká môže byť. Veď je vzácne to, že môžeme spolu byť. My veľmi šťastní sme, keď tu s nami si. A toto maj vždy na mysli. Z celého srdca všetko najlepšie ti praje syn Janko s priateľkou Jankou.

tits.

Do kruhu našich dnešných oslávencov patríte aj vy, pán Ján Majer zo Strelník. Pretože, drahý ocko, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov života, plného radostí, starostí, práce, lásky a spomienok. Dnes ti zo srdca ďakujeme za všetko, čo si pre nás počas svojho života urobil. Za to, že si nás vychoval, učil nás, chránil a vždy sa o nás staral. A čo je pre nás najkrajšie, že sa o nás zaujímaš a staráš dodnes. Aj keď sme už dávno dospelí, stále cítime, že sme pre teba dôležití a že sa na teba môžeme obrátiť. Život nám priniesol aj chvíle, ktoré veľmi boleli. Jedno miesto medzi nami zostane navždy prázdne, pretože jeden z nás už žiaľ nemôže byť dnes s nami. Vieme však, že v našich srdciach zostane navždy. Ocko, sme štyria súrodenci, ktorí mali to šťastie mať ťa za otca. Ďakujeme ti za všetku lásku, obetu a trpezlivosť. Všetko najlepšie z celého srdca prajú deti Soňa, Marta, Milan s rodinami, vnúčatá Kristiánko, Martinko s Pajou, Vanduška s Paťom, Markétka, Vaneska a Veronika.

Gratuláciou i peknou piesňou chceme ozvlášniť tento deň vám, pani Jaroslava Výbošťoková zo Stožku. Milá Jarka, k tvojmu krásnemu životnému jubileu, k 50 rokom, ti z celého srdca prajeme hlavne pevné zdravie, úprimnú radosť zo života a lásku, ktorá teplom zahreje každý jeden deň. Nech ti tvoj úsmev na tvári stále kvitne a život ti do cesty prináša len skvelých ľudí, úžasné zážitky a kopec neopakovateľných momentov. 50 nie je len číslo. Je to oslava tvojej životnej múdrosti, elegancie a všetkého pekného, čo rozdávaš vôkol seba. Zostaň navždy plná energie, skvelá a jedinečná. Všetko najlepšie k narodeninám ti želá tvoj milujúci Maroško, synovia Majko a Marek s priateľkou Vaneskou. K želaniu sa pripájajú švagrovci, Anna s manželom Milanom a rodinou, Milka s priateľom Marcelom a jej rodinou a Milan s manželkou Renatou s rodinou.

Vinšuje a obdarúva vás sa aj vo vašom príbytku pán Jozef Jonáš z Banskej Bystrice. No v tejto chvíli zbystrite svoju pozornosť, pretože... Milý oslávenec, pred krátkým časom si svoj krásny sviatok mal, lebo čas opäť nezabudol pripísať ti ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. V pokojnom, tichom žitia prúde, rad ďalších rokov nech ti rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, úsmev, šťastie. Prajeme ti drobné kvapky maličkostí, zdravia, lásky či príležitostí, prežiť každý ďalší deň tak, ako šepká ti to tichý sen. Tak spokojne si kráčaj vpred, ako to robíš už po mnoho liet. Aby keď opäť ďalší rok sa završi, zistili sme, že pokoj máme na duši. Všetko len to najlepšie a najkrajšie k 87. narodeninám ti prajú syn Roman s Ankou a ďalšia rodina –

Pekné sobotné popoludnie želám vám, pán Jozef Kiška zo Žiliny Závodia. Áno, vy ste tým, ktorý vekom zostarol, ale ste starký najdrahší. Áno. Milý starký, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a radosti zo života. 80 rokov je nádherný vek, ktorý si zaslúži veľkú oslavu a obdiv. Za tie roky si nazbieral množstvo životných skúseností, krásnych spomienok a príbehov, ktoré sú pre nás veľkým pokladom. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, pomoc a dobré rady, ktoré si nám počas života venoval. Vždy si bol človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť a sme veľmi vďační za to, že ťa máme. Prajeme ti, aby si bol stále obklopený rodinou a ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, pokoj, pohoda a dobrá nálada. Všetko najlepšie k 80. narodeninám, milí starký. Vnúčatá Dotko a Klaudia. Ďalšia rodina zo srdca želá ešte mnoho zdravých, šťastných a spokojných rokov.

Jubilejných 80 rokov sa dožívate vy, pán. Karol Čučka z Námestova. A tak, pán Karol, dobre počúvajte. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Chceme ti popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov. Chceme ti popriať zdravie a radosť a čas. Nech ide už iba krokom. Všetko najlepšie pre manžela, otca, detka a pradeda želajú manželka Anka, syn Peter a céry Anna a Eva s rodinami.

Medzi dnešných narodeninových oslávencov patríte i vy, pani Mária Gubániová z Lučenca. Nech sa páči, nasleduje srdečný vinš a po ňom pekná pieseň. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho medzi nami. Kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k narodeninám zo srdca želá syn Ladislav, vnúčky Anka a Barbora s rodinami a ďalšia blízka i vzdialená rodina a priatelia.

Do radu vzácnych oslávencov ste sa dnes zaradili vy, manželia Mária, Ľubomír, Miklovci z Jelšavy. Viac sa dozvieme z gratulačného listu. Milí rodičia, starká a starký, 55 rokov spoločného života je nádherné výročie. Je za ním nespočetné množstvo spoločných dní, radostí i starostí, rozhodnutí, kompromisov, smiechu, spomienok a predovšetkým rodina, ktorú ste spolu vytvorili. Ďakujeme vám za domov, ktorý ste vybudovali, za hodnoty, ktoré ste nám odovzdali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste nás vždy obklopovali, a za to, že aj po 55 rokoch kráčate životom spolu. Dnes sa spolu s vami tešíme z toho, čo všetko z vášho spoločného áno vyrástlo. Z rodiny, spoločných spomienok a zo všetkých chvíľ, ktoré ešte len prídu. Prajeme vám hlavne zdravie, veľa pokoja a ešte mnoho dôvodov na úsmev. A tiež trpezlivosti, veď po 55 rokoch už viete, že aj tá patrí k šťastnému manželstvu. K vášmu vzácnemu výročiu, k smaragdovej svadbe, vám zo srdca blahoželáme a ďakujeme za to, že vás máme. S láskou céry Ľubka a Marienka, vnúci Hugino, Otino a Janík a zať Robert.

0: veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí želáme ti všetci. A kto konkrétne, sa už o chvíľu dozviete vy, pani Mária Smutná z Dúbrav. Milá mama, starká, prastarká, všetci dobre vieme, že si to v živote nemala ľahké, no nikdy si sa nevzdávala. Ocko nás opustil príliš skoro. A ty si nám bola nielen mamou, ale aj otcom zároveň. Ďakujeme ti za tvoju obetavosť, trpezlivosť a celoživotnú lásku. Si pre nás vzorom a srdcom celej našej rodiny. Všetko najlepšie k tvojim úctyhodným 84. narodeninám. Hlavne pevné zdravie, humor, ktorý ťa nikdy neopúšťa, a neustály úsmev na tvári ti z celého srdca prajú a za všetko veľmi pekne ďakujú deti Marka, Zuzka a Dodo s rodinami.
1: Pri kostole studnička!

Láskavé slová k sviatku 70. narodenín posielajú blízky vám pán Marián Uram z Michalovej. Z gratulačného listu čítam. Dedo, ty vraj máš 70 rokov, toľko ako každý deň z rána urobíš krokov. Vravíme ti, že je to málo, aspoň 100 by sa zažiadalo. Ďalšie roky už nech idú pomalým krokom, aby si každé ráno pozeral von oblokom. Potom v dielničke niečo porobil, popolieval kvietky a tešil sa, keď prídu na návštevu dietky. Pán Boh nech ti dá dlho dobré zdravie a splní každé tvoje tajné prianie. To ti zo srdca prajú manželka Helka, dcéra Gabika s manželom Ľudkom, synovia Maroško, Zdenko s manželkou Vladkou a vnúčatá Ľudko, Filipko, Šimonko, Karolínka a najmladší Lukáško, ktorý posiela za všetkých veľkú pus.

K jubilejným 65. narodeninám patrí vinš a pekná pieseň Vám, pán, Milan Krpelán z Hriňovej. Kto ho písal, to sa hneď dozviete. Drahý ocino, k tvojmu sviatku z veľkej dielky prišlo prianie bez obálky. Nech ti jubilejné 65. narodeniny prinesú radosť, pevné zdravie a v srdci mladosť. Každý deň nech radostný je a istý, životný kroh ľahký a čistý. A s vnukom Miňom, ktorý dnes slávi 18. narodeniny, to poriadne oslávte, tak ako sa patrí. Všetko najlepšie do ďalších rokov života praje syn Milan s manželkou Dankou, céry s manželmi, Zuzana s Petrom a Gabika s Dávidom, vnúčatá Miňo, Matúš, Viktorka, Nikolka, Šimonko a Jakubko.

Krásny deň. Deň oslav svojich narodenín prežívate vy, pán Pavel Grnáč z Dačovho lomu. My vám tento deň ozvláštnime aj týmito slovami od blízkych. Drahý otec, starý otec a prastarý otec. Tohtoročný 28. august bol pre nás všetkých výnimočný. Dožil si sa požehnaných 85 rokov. Vieme, prežil si ťažký, ale plnohodnotný život, plný práce, starostí, ale aj radostí. Prajeme ti najmä zdravie a pohodu v kruhu rodiny. Gratulácie s láskou a vďakou posielajú dcéra Zuzana, vnučky Zuzka s Petrom, Euka s Andrejom a pravnuk Brunko.

Pri Rádio Prijímači vítam a srdečne blahoželám v mene blízkych vám, pán Peter Birka zo Šumiaca. Milý oslávenec, tento deň je pre nás vzácny a výnimočný. Je to tvoj jubilejný 85. narodeninový. Prajeme ti do ďalších a mnohých rokov pevné zdravie, šťastia a lásky veľa, radosti a hojnosť Božích milostí. Čas rýchlo letí. Vidíme sa v šťastných očiach našich detí. Preto aj naďalej tvoja snaha a ochota nech je náplňou ďalších rokov tvojho života. S láskou a poďakovaním za oporu a starostlivosť, najmä v ťažkých chvíľach nášho života, praje len to najlepšie z dobrého manželka Biba. K blahoželaniu sa pripája dcéra Anetka s rodinou, vnuk Peťko, Adriánka, Marek a ďalšia rodina. Na mnohé a blahé roky.

Dnes máš sviatok veľký. Príjmi želanie od tých, ktorí ťa majú radi. A tak príjmajte pani Rozália Petrincová z Tomášoviec. Milá Rózka, 80 rôčkov krásnych máš. Z úprimného srdca stále sa usmievaš. Dnes meniny a narodeniny spolu oslavuješ a každý deň radosťou naplňaš i žiješ. Nech láska tvoje srdce stále hreje a dobrota z tvojich očí svieti a sa smeje. Trpezlivosť nech je tvojou silou v každom dni. Viera, nádej, pokoj, požehnanie prináša vždy. Nech starostlivosť blízkych pri tebe stojí. Zdravie, šťastie a pokoj ťa nikdy neopustí. Nech každý nový deň je darom krásnym zas.

Sviatočne naladení ste iste vy, pán Rudolf Porubiak z Rimavskej Soboty. Na narodeninovej torte by vám malo žiariť 68 sviečok. Teraz ale dobre počúvajte. Vďaka ti, otec náš, za domov drahý, čo pre nás s mamou vytváraš. Za bezstarostné detstvo, za dobrú výchovu, za pracovité ruky, za lásku, dobrotu, za tvoje veľké srdce, za pomoc, prajnosť, zázemie, oporu. Vďaka ti. Vďaka ti za to, že si. Otec drahý, tak veľmi ťa máme radi, že večne by sme ťa chceli mať. Touto krásnou piesňou chceme potešiť tvoje srdiečko aj myseľ vo chvíli, keď myslíš na to, ako rýchlo plynie čas. Chceme sa ti poďakovať za krásne chvíle, kvôli ktorým sa všetci radi vraciame domov.

a chceme ti pomôcť zabudnúť na nesplnené sny a nahradiť ich inými, krajšími. So želaním zdravia, šťastia, lásky, pokoja, pohody a vzájomného porozumenia k tebe prichádzajú a srdečne blahoželajú manželka Eva, dcéra Mirka s manželom Paľkom, synovia Marek s manželkou Kristínou, Richard so snúbenicou Marikou a synovec Janko, vnúčatá Markus, Sofia, Matej a Eliška.

Veríme, že úprimnosť tých najhlbších ľudských citov si v tejto chvíli vychutnáte vy, pani Tatiana Melišková z Brusna. Nech sa páči. Milá Tánička, pri príležitosti tvojho životného jubilea dovoľ nám, tým, ktorí ťa máme radi, prihovoriť sa ti kyticou vrúcnych prianí. Želáme ti, aby si ďalšie roky mala naplnené šťastím, zdravím, nech ti nikdy nevyprchá svieži humor a mladosť ducha, ktorým obdarúvaš svojich priateľov. Prajeme ti život plný nádherných maličkostí a drobných radostí, ktoré robia žitie krajším. Nech sa ti to, po čom túžiš, v hĺbke svojho srdca, čo najskôr splní. A ďalšia cesta životom, po ktorej kráčaš, zostáva krásna. Tánička, ďakujeme za to, že si s nami a dávaš nám plné priehrštia šťastia, radosti a životného optimizmu. Tak nech každý ďalší deň prináša lásku a pohodu. Nech máš ako vždy dobrú náladu. Srdečne blahoželá sestra Michaela s Jankom, Vierka s Joškom, Dada, Marika, Eva, Katka a Adam.

Už 70 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Vierka Kureková z Brezna. Pekné sobotné popoludnie, milá pani Vierka. A aby bolo ešte krajšie, dobre teraz počúvajte. Drahá mamka, dnes oslavujeme celý tvoj život. Život ženy, ktorá rozdávala lásku bez podmienok. Silu aj vtedy, keď jej sama veľa nemala. Úsmev, ktorý bol pre nás vždy tým najkrajším domovom. Spolu s našim ockom Milanom ste vytvorili rodinu, na ktorú môžeš byť hrdá. Svojou láskou ste vychovali Milana, Andreu a Ondreja. Dnes sa z nej teší aj Danka, Erika a tvoj milovaný vnuk Dávid, ktorý je ďalším dôkazom, že láska, ktorú si rozdávala, žije ďalej v nás všetkých. Ďakujeme ti za každé objatie, ktoré zahojilo bolesť. Za každé povzbudenie, keď sme pochybovali. Za každú besennú noc. Každú starosť, ktorú si niesla namiesto nás. Prajeme ti, aby si mala pred sebou ešte veľa rokov, naplnených zdravím, pokojom, smiechom a chvíľami, keď bude okolo teba sedieť celá rodina. A keď sa dnes rozhliadneš okolo seba, uvidíš to najkrajšie, čo si v živote vytvorila. Rodinu, ktorá ťa z celého srdca miluje. S láskou si ťa obíma milujúca rodina.

0: Za vašu priazeň i pozornosť vám v závere dnešných hudobných pozdravov ďakujú a na zajtrajšie stretnutie sa už teraz tešia Ivan Štrbík, Peter Ondrejka a Veronika Gašperanová.
1: Hudobné pozdravy. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Záporožskej jadrovej elektrárni hrozí úplný výpadok, prišla o posledné elektrické vedenie a míňajú sa zásoby nafty pre núdzové dízlové a generátory. Zajtra bude prevažne jasná až polooblačná, teplota 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol povolebnú koalíciu PS so Smerom SD, označil to za absurditu. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy o nej hovoril prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého by v prípade volebného patu Slovensku prospela koalícia dvoch najsilnejších strán. Podľa Michala Šimečku je Smer SD najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku a krajina potrebuje zmenu k lepšiemu. Reaguje Jan Mažgút zo Smeru SD.
3: Pokiaľ sa bavíme o politických stranách a konkrétne o Smere a PSK, tak pokiaľ ide o Smer, tak tam by som si to vedel predstaviť, najmä teda z toho personálneho obsadenia. Ale pán prezident v sobotných dialogoch neuviedol personálne obsadenie PSK, čím chcem povedať, že ak by bolo s kým, tak možno by sa to dalo aj predstaviť.
2: Jan Mažgút si tiež myslí, že čím je v koalícii menej strán, tým je koalícia stabilnejšia. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o polnoci, teda o 23. hodine nášho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predpoludním informoval, že Rusko v noci na dnes udrelo na letisko v Kyjeve a nedaleko Borispile. Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev. Pritom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo. Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení. V okolí záporožskej jadrovej elektrárne začalo platiť lokálne prímerie, ktoré má umožniť opravu poškodeného elektrického vedenia a obnovenie vonkajšieho napájania elektrárne. Dohodu sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Jej generálny riaditeľ Rafael Grossi zároveň upozornil, že elektrárni sa míňajú zásoby nafty a bez obnovenia napájania alebo dodávky ďalšieho paliva jej môže počas niekoľkých dní hroziť úplný výpadok elektriny. Záporožská jadrová elektráreň stratila v dôsledku bojov spojenie so svojím posledným zostávajúcim elektrickým vedením 20. augusta. Odvtedy je elektráreň odkázaná na núdzové dízlové generátory. Tie zabezpečujú elektrinu potrebnú na chladenie 6 reaktorov a bazénov s vyhoreným jadrovým palivom. Ak Národné združenie zvíťazí vo francúzskych prezidentských voľbách, Francúzsko prestane byť pre migrantov vstupnou bránou do Spojeného kráľovstva. Vyhlásil to šéf francúzskej krajnej pravicovej strany Jordan Bardella s lídrom britskej strany Reformy UK Nigelom Farageom podpísali dohodu proti migrácii a vracaní migrantov cez Lamanšský prieliv. Farage avizoval, že jeho strana po volebnom víťazstve do 100 dní znemožní plavby člnov s utečencami. Zároveň odmietol podozrenia z nelegálneho prijímania darov v strane.
4: Zdôrazňujem, že systém reformy zlyhal. Chýba legislatíva, no my berieme dodržiavanie pravidiel pri daroch veľmi, veľmi vážne. A myslím si, že vážne to dnes berú všetky politické strany. Úprimne povedané, ani nemali na výber. Vieme tiež, že naše dary budú prísnejšie kontrolované než dary kohokoľvek iného.
2: slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Spáňa zvyšok prebiehajúcej sezóny. Pogačar tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na majstrovstvách Európy doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. Potvrdil to jeho tým SAE Emirates, s ktorým zároveň predlžil zmluvu do roku 2032. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Handlovej aj plánovaná uzavera na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 9 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú havarovalo v zákrute osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, zvyšte tam opatrnosť. Medzi Belou a Terchovou sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a radary nám hlásite na vjazde do Trhovišťa z Osečoviec, na konci diaľnice R2 smerom z Detví do Zvolena a na vjazde do Piešťan z diaľnice D1. Na záver pripomíname, že dnes od 19. bude tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
6: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. Možno ste prekvapení, že znejú oravské husle a reláciu vysielame z východného Slovenska. Má to však súvislosť. Na husliach v rozhlasovej nahrávke z roku 1978 hrá nositeľ tradícií Jozef Vidiečan z Habovky. No a práve jeho meno nesie celoštátna postupová súťaž Vidiečanová Habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava.
7: Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom niekoľkých súťaží, ktoré sa zameriavajú na oblasť folkloru a folklorizmu. Hneď v úvode spomeniem súťaž Šafová ostroha, ktorá je organizovaná každoročne a zameriava sa na solistov tanečníkov v ľudovom tanci. Okrem nej máme pre väčšie kolektívy, respektíve zoskupenia a súbory, prichystanú aj súťaž jazykom tanca, ktorá sa zameriava na ich choreografickú tvorbu. Pre deti vyhlasujeme každé 3 roky súťaž Eniky Beniky, ktorá je určená pre detské folklórne súbory, a pre folklórne skupiny vyhlasujeme každé 3 roky súťaž nositelia tradícií. V Národnom osvetovom centre má svoje miesto aj hudobný folklór a preto v ňom každoročne vyhlasujeme súťaž Vidiečanová Habovka, ktorá je obrok venovaná deťom. To znamená v praxi, že v roku 2025 sa uskutočnila Vidiečanová Habovka dospelých a v roku 2026 detí.
8: Táto súťaž má niekoľko úrovní, čo v praxi znamená, že súťažiaci najprv prechádza regionálnym kolom, dostáva sa na krajské kolo a nakoniec do grand finále na celoštátne kolo, ktoré je každoročne organizované v obci Habovka na severe Slovenska.
6: Prečo sa takáto súťaž koná, porozprávala z Národného osvetového centra pred niekoľkými mesiacmi pre potreby nášho vysielania Viktória Čoláková, zodpovedná za Vidiečanovú Habovku v tomto roku. V rámci východného Slovenska teda behli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. Ako sa jednotlivé kategórie hodnotia? Pokračuje Viktória Čoláková.
8: Súťaž má samozrejme aj svoje kritériá hodnotenia, medzi také základné, na ktoré prihliada a ktoré hodnotí odborná porota, patrí napríklad technická a interpretačná úroveň súťažiacich. To je taký základný bod toho balíčka celého, ktorý naša porota sleduje. Okrem toho si všímajú aj výber piesní, taktiež repertoár a dramaturgickú výstavbu celého čísla. Veľmi takým dôležitým kritériom je aj dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov a okrem toho aj spracovanie toho hudobného materiálu, ktorý môže pochádzať napríklad zo zvukových, filmových alebo písomných prameňov. A celý tento balíček dotvára taký celkový výraz toho umelca.
6: Košickom kraji sa víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v roku 2025 v obci Ždaňa. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony úspešných účinkujúcich na krajských kolách sú už povšimnutiahodné. A tak sme do budovy Košického rozhlasu pozvali všetkých umiestnených v zlatom pásme a ich výkony zaznamenali v štúdiovom prostredí. Posluchácka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
9: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
6: Spoločne si ich vypočujeme dnes a v najbližších dvoch klenotniciach vysielaných z Košíc.
10: Ja sa volám Bianka Bobelová, mám 18 rokov, pochádzam z Bohdanoviec pri Košiciach a folklóru sa venujem zhruba od 6 rokov, kedy ma k nemu priviedla babka. Chodím po vystúpeniach a čím som staršia, dostávam sa aj k tomu skúmať ten folklór hĺbšie. V Bohdanovciach máme aj detský folklórny súbor, aj teda ženskú spevackú skupinu, ktoré teda sa snažia šíriť ten folklór z obce Bohdanovce ďalej.
6: Boli ste na podobných súťažiach už pred viacerými rokmi?
10: Na prvej súťaži som bola, keď som mala 6 rokov, a to na Slaviku Slovenska, kde ma prihlásila moja babka. Odtedy som chodila každoročne, no a potom, keď som bola staršia, tak som objavila aj súťaž Videčanová Habovka, do ktorej už som sa prihlasovala sama.
6: Tam ste boli aká úspešná?
10: Keď som bola prvýkrát, tak som sa dostala na celoslovenské kolo a skončila som v zlatom pásme.
6: Piesne, ktoré si o chvíľočku vypočujeme, kde ste sa k ním dostali?
10: Ja sa snažím piesne teda hľadať u obyvateľiek našej obce. Niektoré mi naspievala moja babka, niektoré mi naspievali iné tety a takto som ich spievala do pekného pásma. Jak je...

0: Doznel spev Bianky Bobelovej z Bohdanoviec. Pokračujeme s spevákom Jaroslavom Leškaničom.
1: Pochádzam z Nového Ruskova pri Trebišove. Aj moji rodičia sú z Nového Ruskova, aj prarodičia sú z Nového Ruskova, všetci štyria, takže z Nového Ruskova.
0: Máte tam aj folklórnu skupinu?
1: Máme folklórnu skupinu Komanička. Predtým tam bola jeden čas Ruskovčanka. Od roku 2011 je folklórna skupina Komanička.
0: Ste jej vedúcim?
1: Áno, som aj zakladajúcim členom, aj odvtedy som jej vedúcim. V tých najlepších časoch sme mali nejakých 40 členov a 5 tanečných párov.
0: Vy ste na súťaži Vidiečanova Habovka vystupovali ako solový spevák. Vybrali ste si veľmi emotívne pesničky súvisiace s bojmi, s vojnou.
1: Tú prvú pieseň si pamätám od svojho otca. Ale keď som bližšie zisťoval, aká to je pieseň, tak zistil som, že to je vlastne zúdobnená báseň od Janka Kalinčiaka z roku 1842, alebo tak nejako. Tú druhú som našiel z archíve Slovenského rozhlasu. To spieval v roku 1965 celý stav v Zamutove.
0: Poďme si teraz vojenské piesne v podaní jedného zo zlatých interpretov na súťaži Vidiečanova Habovka v Košickom kraji v podaní Jaroslava Leškaniča z Nového Ruskova vypočuť.

0: Ani.
1: Spieval Jaroslav Leškanič z Nového Ruskova, ktorý sa na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnil v zlatom pásme. Tam skončil aj Jozef Kolesár z Dvorianok.
2: Ja som taký vekovo mladý spevák, jak solista, lebo som pracoval 10 rokov s folklórnou skupinou a Zem spieva ma naštartovala. To bolo moje prvé veľké vystúpenie. No odtedy nejakých 5 rokov sa to zo mnou ťaha. Najprv ma trápila trošku tréma, lebo jak solista som nebol zvyknutý na ten dav ľudí. No ale nejak teraz odborávam tú trému a začína ma to tešiť. Je to na dobrej ceste.
1: Vo vašej rodine sa aj takýto solový alebo aj skupinový spev odovzdával z generácie na generáciu?
2: Tak ja môžem povedať, že áno. Môj ocko bol spevák, ktorý mal tak vysoko postavený hlas, že neviem, či v okrese Trebišov niekto dokázal s mojím otcom spievať. On mohol spievať aj solo, aj s nejakým súborom. Jemu to bolo jedno. Ja som zdedil toto po otcovi a ešte môžem povedať, že ja až do tých výšok nejdem jak môj ocko, lebo ocko spieval strašne vysoko. To už bol operný spevák.
1: Piesne, ktoré máte vy, respektíve aj vaša folklórna skupina Parobci z Dvorianok v repertoári, odkiaľ ich čerpáte?
2: Cez tie spevníky sme hľadali, lebo oni vyžadujú na tej Habovke, že by to bolo z nášho regiónu, že by sme nespievali, keď sme Zemplínčania, niečo zo Šariša, ale že by sme spievali svoje. Tá lokalita, že by bola taká zúžená.

0: tam nájdem.
1: Počúvali sme spev Jozefa Kolesára z Dvorianok, ktorý postúpil aj na najvyššiu úroveň na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky a aj tam sa umiestnil v Zlatom pásme. Jozef Kolesár je zároveň vedúci mužskej spevackej skupiny Parobci z Dvorianok, tiež ocenenej na krajskom kole tejto súťaže v Zlatom pásme.
2: Tak naša skupina väčšinou vystupuje na folklórnych podujatiach, ale keď ideme na Vidiečanovú Habovku, tak sa zvýšia aj skúšky, máme to dvakrát týždni. A teraz sme si vybrali akapelové spevy, takže tam už ideme aj do tých trojhlasoch, takže tam už je trošku viac práce na tom, jak keď niekde na nejaký festival s doprovodom a už aj viac, niekedy aj trikrát skúška je v týždni, že to už tak, jak pred Habovkou to graduje. Naša stará skupina, jak bola v 80. rokoch Techna, tí chlapi spievali len akapelovo. To oni strašne krásne spievali akapelové spevy. A my máme ešte jedného pána z tejto skupiny, už má 85 rokov, pán Šimaj, Juraj Šimaj. A on ešte ostal a ešte druhý je Juraj Onderko. Tí dvaja ešte spievali v predošlej 80. rokov skupine. Takže aj od nich čerpáme, lebo oni tie pesničky staré poznajú, tie akapelové. Takže z toho čerpáme aj od nich dvoch. Ja môžem za seba povedať, to mám všetko v uchu. To len samo príde do ucha a keď začneme tú pieseň spievať, to ja tam cifrujem v tom dohore, dole a potom to ponachádzam, sa to podeli a vznikne z toho štvorhlasný spev.

0: spievala mužská spevácka skupina Parobci z Dvorianok. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidiečanovej Habovky umiestnilo aj duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Získali tam špeciálnu cenu za udržanie lokálneho spevného prejavu.
1: Sme v skupine Bracovskí chlopi, kde účinkujeme už 5 alebo 6 roky a máme nahraté aj jedno CDčko.
0: Prečo ste sa rozhodli nahlásiť do súťaže a prečo len spevácke duo?
2: No tak taká bola podmienka, aj duo, aby bolo. No a nebol kto, tak my sme sa dvaja nahlásili.
1: My sme dvaja z hodou okolností na plesok, niekedy bolo. Keď sme dvaja spievali, tak sme boli asi v oku v každom a tak sa začala aj bracovská skupina Bracovskí chlopi.
0: Vo vašom speváckom súťažnom čísle ste spievali aj bez akordeónu, no aj so sprievodom tohto hudobného nástroja. Čo sa vám spieva lepšie? Bez kapely, respektíve bez akordeónu, alebo keď už aj niečo popri tom iné ďalšie znie?
1: No, tak najlepšie s doprovodom. Tam sa už vieme aj dohodnúť proste rýchlosť tej pesničky, že nejde pomaly ťahava, ale musíme dodržiavať aj tú hudbu z tej pesničky, takže lepšie za akordeón.

0: anjel tvoj. Piesňami zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavilo spevácke duo Miroslav Adam a Vladimír Hrabovský z Bracoviec. Ďalším takýmto úspešným interpretom v kategórii solový spev bol Štefan Vancáč zo Spišskej Novej Vsi s vojenskými piesňami.
1: Prvú pieseň v tej prešovskej kasárni som viac menej našiel v knihe od Melanie Nemcovej Piesne zo Spiša. Druhú pieseň Mašír, chlapci, mašír som našiel v záznamoch od pána Jozefa Butelu, ktorý robil rôzne výskumy v obciach regiónu Spiš.
0: Meno pána Butelu je zviazané s činnosťou folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi spred niekoľkých desaťročí. Máte aj vy možnosť sa takto realizovať?
1: Áno, samozrejme. Účinkujem v ľudovej hudbe Štefana Cínu, kde hram na cymbal. Samozrejme aj spievam. A viac menej aj k týmto záznamom od pána Butelu som sa dostal cez moju mamu, ktorá niekedy účinkovala práve v folklórnom súbore Čačina.
0: Ak hrávate na cymbal, prečo ste sa rozhodli účinkovať bez hudobného sprievodu?
1: Bez hudobného sprievodu som sa rozhodol účinkovať hlavne preto, že tá prvá pieseň je pomalá a viac menej krajšie vyznie bez toho hudobného sprievodu, ale taktiež aj z toho historického hľadiska, keď vlastne chlapci rekrutovali, nevždy sa našiel v každej dedine akordeonista, ktorým hral, čiže to boli viac menej a kapela spevy.

0: Počúvali sme Štefana Vancáča, ktorý sa podobne ako všetci hostia a hostky tejto klenotnice ľudovej hudby umiestnili na krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka v zlatom pásme. Solistkou speváčkou, ktorá navyše z krajského kola postúpila až na najvyššiu celoštátnu úroveň, bola aj Gabriela Dulovičová z Gelnice, reprezentujúca folklór spišskej obce Žakarovce.
1: Nie som rodáčka zo Žakaroviec, ale som rodáčka z malej časti Gelnice, ktorá sa volá Mária Huta, ale môj otec bol rodák zo Žakaroviec. Čiže starých rodičov som mala v Žakarovciach a dokonca moja babka, ako sa hovorilo, vyvodzila, keď bola ešte dievka, to znamená, že začínala pesničky či v kolesách, či na zábave.
0: Čiže bola takou autoritou, ktorú každý rešpektoval. Mali ste od nej tie pesničky, s ktorými ste prišli do súťaže?
1: Tieto konkrétne nie, ale zo pár ich mám. Takže možno ešte niekedy.
0: Tieto pesničky, ktoré odborná porota posunula teda až na celoštátne kolo, tie sú, predpokladám, zo Žakaroviec.
1: Áno, sú zo Žakaroviec a odovzdala mi ich bývalá pani vedúca Jarmila Mariančíková, ktorá bola vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan od 85. roku. Odvtedy si robila vlastný výskum vo forme zápiskov nejakých nahrávok menších. Možno vo mne videla nejakú speváčku, tak keď som bola za ňou poradiť sa, dala mi ich zo pár a už potom ja som si vybrala tieto dve. Co?

0: Keď sa vo folklórnom svete povie Žakarovce, asi každému príde na um Janka Guzová, legendárna speváčka, ktorá do roku 1969 bola mimoriadne známa vďaka Slovenskému rozhlasu. Potom však emigrovala. Tá folklórna niť v obci Žakarovce zostala neporušená, pretože sa tam našli nadšenci, členovia a členky folklórnej skupiny Klíperčan. Tento spevácky kolektív funguje doteraz, nielen v roku 2023, ale aj v 2025. bola folklórna skupina Klíperčan mimoriadne úspešná, keď sa pred 3 rokmi dostala až na celoštátne kolo a v roku 2025 skončila v zlatom pásme na krajskom kole Vidiečanovej Hábovky. Folklórna skupina dostala aj špeciálnu cenu Poroty za výber piesňového materiálu. Pesničky vypovedajú o banickom živote, no a ako to bolo, respektíve ako to môžeme vidieť v týchto pesničkách, o tom sa porozprávame s vedúcou folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec, pani Gabrielou Dulovičovou. Tieto pesničky kto vám poskytol, aby ste si ich mohli nacvičiť?
1: S tými pesničkami som sa stretla už v čase, keď som ja nastúpila do folklórnej skupiny. To bol nejaký 86. 87. rok a vtedy sme mali pásmo Panický majales zo Žakaroviec. V tom pásme sa objavili obidve tieto pesničky v podaní žien a potom v podaní mužov a ja som mala taký nápad. Opäť som sa poradila s vedúcou bývalou Jarmilou Mariančíkovou, či by to teda bolo možné takto akože spojiť, zaspievať obidve pesničky, aj ženskú, aj mužskú, vsunúť tam to hovorené slovo. Povedala, že je to veľmi dobré, tak sme to skúsili.
0: Je veľmi chvályhodné, že vaša folklórna skupina je viacgeneračná, že máte aj, poviem, nechcem nazvať staršie ženy vo veku 50 rokov, ale predsa len máte aj mlaď. Ako sa vám darí osloviť možno tie mladšie dievčatá, že chcú k vám chodiť?
1: Tak sú to väčšinou rodinné príslušničky a rodinní príslušníci chlapci. Chodia s nami na tie skúšky a nejak prirodzenou cestou sú v kontakte s folklórom, s pesničkou, s tancom, berieme ich na vystúpenia, na skúšky, tak nejak plynule vyrastajú s nami a súčasne ja ich podľa toho, ako vidím, ako sa správajú, čo je v nich, ich zapájam aj do jednotlivých pásiem, hoci sú to deti.
0: Opäť ďalšia chválihodná vec. Vaša folklórna skupina má v repertoári nie len piesne, teda spev, ale aj celé zvykoslovné pásma, scénky so zobrazeniami, ako sa niekedy v minulosti možno žilo, ako ľudia rozmýšľali, spievali, zabávali sa. Celá spevácka skupina, 12 ľudí, čo sú aj kritéria súťaže Vidiečanová Hábovka, všetky spievate jednohlasne. Prečo?
1: Prečo? Zvykli sme v minulosti, keď si pamätám, spievať aj s takzvanou terckou, terciou na konci, ale keďže sme sa zúčastňovali rôznych súťaží, tam nám bolo povedané, že v Žakarovciach sa stále spievalo jednohlasne. Ja si síce pamätám od možno tých 90. rokov, polovičky 90. rokov, že sme tam dávali tú tercku a boli tam aj tie ženičky, ktoré mali 80 rokov a oni tiež boli zvyknuté, tak vlastne sem tam tú tercku dáme, ale keď sa postavíme na pódium, keď je súťaž, tak vynechávame ju, aby sme predišli potom kritike.
0: Poďme si súťažné číslo folklórnej skupiny Klíperčan teraz vypočuť.
2: Nie staroba z nás kdovíci zrobila, ale chlopi, banici. To tá robota už za mláda ich kantrila, ale i tak na ňu nedali dopuštiť. Špievať budú kdovíci po banikoch.

Dozneli banické piesne v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec. Nimi sa aj naše dnešné stretnutie s interpretmi a interpretkami, ktorí sa na krajskom kole minuloročnej postupovej súťaže Vidiečanová Habovka v obci Ždaňa umiestnili v zlatom pásme. Pokračovať budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc o 3 týždne. Dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú inštrumentálne nahrávky ľudového súboru Košického rozhlasu zo 70. rokov v spracovaní vtedajšieho hudobného redaktora Ladislava Salaja.

0: Sobotník.
1: Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
2: a Juraj Hrčka.
3: Marianko náš, dnes vyzeráš, ako by ti uleteli megabajty.
4: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
3: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
5: Radšej nám povedz, ako si dopadol.
4: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykoľajný.
5: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
4: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
3: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
5: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo, bolí vás to, bolí?
3: A správna odpoveď je: jaj, veru, bolí, bolí.
4: No super, akurát, že mňa nič nebolí. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
3: A čo ti doktor Jajboli poradil?
4: Samé tutovky. Nesmiem fajčiť. Keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
5: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
4: V tom prípade je s nami všetkými amen.
5: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
4: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
3: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
4: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
3: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojíte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa siedzte, čo chcete, ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigeľky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec, stredisko alternatívnej medicíny Cigeľka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej Cigeľky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? Toto je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som virguliu, soľné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Takto, hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMS-ky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Prezraďte, koľko to je.
3: No, pošepkajte mi.
1: Toľko? Ja vášho aniela za také peniaze? By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka, koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptýlových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím, na to majú certifikát iba v utahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíja. Sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu?
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patrona. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Tak ja sa na klauniáša vykašlem. My sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkony už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije Cigeľky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštevu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigeľky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
4: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
4: Matejko, Martička, nebojte sa, pána doktora.
5: Ťa štipne iba ako včelička.
4: Zadáš,
5: ty si predsa už veľký chlap, aby neplačú.
4: Budeš nosiť okuliariky, to nič nie je.
6: Ďalší na preventívku.
1: Čo? Kde? Ja?
0: Ty ešte nie je kľud.
1: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
0: Čo prosím?
1: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
0: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
1: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
0: Na toto ty teraz myslíš?
1: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
0: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také
1: hrozné. No, okuliariky mám stále a aj tú skoliosku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to zahojí.
0: Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
1: Myslíš, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
0: Ťažko povedať, ale je to možné.
1: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
0: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
1: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
0: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
1: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
0: A čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
1: Aha, prehovoril hrdina.
0: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepodcenili, nie aby sme sa stresovali.
1: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
0: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
1: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
0: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
1: A ktorý je teda ideálny deň?
0: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
1: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj. Nebojíš sa ty náhodou?
0: Zubárky? Čo si?
1: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
0: Prestaň!
1: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho, jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
7: Viem, ja to viem.
1: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrúčiš. Neboj, tu sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? A kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné. Počulo nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom k šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obav sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bajk má svoju dušu, takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi na pety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza a liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen!

0: tak si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
5: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále celý ja.
5: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
5: Že by si sa dal rozmnožiť.
3: Vieš, ako sa hovorí, čo je dobré, to je málo, mamička.
5: A veď vravím, ach.
3: Nenariekaj, mať. A vrahu, čo si varila?
5: Joj, nestihla som, synak, u doktora som bola. Šošovicový prívarok ti prihrejem. Viem, predseda, že náš predseda miluje strukoviny.
3: Hej, ako by som celý život hrah na stenu hádzal.
5: Ľud je nepoučiteľný, ako by ho jedna mater mala, chápeš?
3: Chápem, mama, chápem ako nikto.
5: No veď toto, že nikto ťa nechápe, ale veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
3: A toto ako myslíš, mamička?
5: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
3: Myslíš?
5: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
3: Meno!
5: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
3: Aha, píšem si.
5: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
3: Milý človek, ten farár, vraj ho žlčník pobolieva.
5: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
3: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
5: Lepči!
3: Na zdravie.
5: Pravdu máš, no.
3: Čo ti doktor povedal, mama?
5: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
3: A čo on na to?
5: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
3: A ty?
5: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
3: Básor, Káňoš!
5: A čo, som ja sprostejšia ako doktor?
6: To teda nie, mamička.
5: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
6: Aj taký doktor je tiež len človek.
5: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
6: Aj ja som bol u doktora.
5: A zapad!
6: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
5: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
6: Taká pekná sestrička tam bola.
5: S kramárov?
6: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
5: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
6: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
5: Pichli ťa!
6: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla. Krv zobrala a neplaká som.
5: Ojojojojojoj, správne predseda.
6: Ale potom krv niekam odniesli.
5: Takú vzácnu krv predsedovú.
6: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
5: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobrať tú krv koštovať.
6: Nevráj.
5: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
6: Nerobí na ministerstve.
5: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe predseda.
6: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žil.
5: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synák.
6: Dobrý nápad, mama.
5: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
6: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
5: Správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
6: Amen, mamička. A ty si aj tak... najlepšia pani doktorka.

0: Ivka, prepáč, že som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské snej sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda, pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený, skrátka, dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko videl, všetkému rozumie.
1: Takže navyše truhlík.
2: A samolúbi až beda.
0: Ber to pozitívne. Do chomúta si nespadla a aspoň si sa do budúcnosti poučila.
2: A presne preto som sa objednala na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi.
1: Vážne? Zaujímavý prístup. A prečo, že to prečo?
2: Aby som pochopila, čo som na tom somárovi videla.
0: Z Kari z blogu Terezy Oľhovej.
2: Ako na preventívku potomka. S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí k dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho,

nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. Samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piate, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka, ako sa máš, čo je nové. Pokiaľ nedostávate odpovede, pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky, vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme, počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne, vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Niekedy vážne nechápem, čo všetko sa zmestí pod termín preventívna prehliadka. Najnovšie takto označujú kontrolu emisí a technického stavu auta.
1: Myslíš STKčku? Tiež som dostala do schránky oznámenie, že ma radi privítajú v novej stanici technickej kontroly za mestom. Pôvodne som si myslela, že namiesto mňa tam radi privítajú moje približovadlo.
2: Frfle na nesprávnom mieste. Vďaka STKčke aspoň viete, že vaše auto vyhovuje predpisom a môžete na ňom bezpečne jazdiť.
0: No ale to by museli cez STKčku prejsť najprv naše cesty, nemyslíš?
1: Nedávno som išla autom do jednej horskej dediny, ktorá leží Pánu Bohu aj správe ciest za chrbtom. Pocit z jazdy? Ako počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
2: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimisti.
1: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
0: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
1: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
2: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
0: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
1: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je za autom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
0: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
2: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a po druhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
2: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
2: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
2: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
2: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
2: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
2: Veď ti so sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
2: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
2: Otecko, to stačí.
4: A svokriné jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriných jazykov.
2: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
2: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, pane Bože, prečo ma takto trestáš?
0: Čaute, rodičia.
1: Čaute.
0: Ideme na preventívku.
2: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
1: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Veď pachnete ako pivo a marsky, to vás obratom pošlu domov.
0: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
1: Áno, taký ranný moč ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška, ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
2: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
2: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
1: Mamička, ber to ako výchovný moment.
0: Presne tak. Učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
3: Pozrite na to. Pozrite. No nádhera. No, na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
2: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si tým krčové žily.
4: A to nevadí. Počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
1: Áno, áno. Mamička, a nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
3: Hej, presne. A keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
4: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch?
2: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. Toaleťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
1: S tými lepeňákmi pozor, počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.
2: Tymea, nestraš.
5: Dobre, vidím, no nie.

0: V Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoší-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si predvolalo ruského veľvyslanca a odsúdilo piatkový ruský útok blízko pracoviska slovenskej ambasády v Kyjeve. Záchranári vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa potopil pri pobreží Cypru. Počet obetí stúpol na 13. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 19 až 26, v noci 16 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini je presvedčený, že Slovensko musí ako krajina, ktorá má ekonomiku zameranú na automobilový priemysel, veľmi pozorne vnímať súčasnú situáciu v tomto odvetví. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
3: Slovensko ale môže benefitovať z jednej veci, že investori, jednotlivé medzinárodné a veľké svetové automobilky investovali na Slovensku v posledných rokoch. To znamená, že tu vybudovali najmodernejšie, najefektívnejšie, najviac robotizované a najviac technologicky vyspelé fabriky v rámci svojich štruktúr.
2: Predpokladá, pretože ak bude dochádzať podobne ako v prípade Volkswagenu k masívnym prepúšťaniam, nebude sa to týkať slovenských závodov. Slovensko by však svoju závislosť na automobilovom priemysle nemalo prehlbovať, čo podporuje aj štúdia Vízia Slovensko 2040, ktorú pre vládu vypracovala Slovenská akadémia vied a ktorú predstavili tento týždeň. Ministerstvo zahraničných vecí dnes na pokyn ministra Juraja Blanára zo Smeru SD predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so včerajším ruským útokom na Ukrajine. Rezort diplomacie odsudzuje útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza v blízkosti slovenskej ambasády v Kyjeve. V jej priestoroch v čase útoku nikto nebol. Zo stanoviska Juraja Blanára citujeme.
4: Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu.
2: Záchranári dnes vytiahli ďalšie telo z vraku osobného trajektu, ktorý sa minulú nedeľu s 267 ľuďmi na palube potopil pri pobreží Severného Cypru. Počet obetí tak stúpol na 13, 15 ľudí je naďalej nezvestných. Od nehody prebiehajú nepretržité pátracie a záchranné operácie. Dva dni pred plánovaným pohrebom sa dnes v Belehrade konala verejná pocta zosnulému bosniansko-srbskému vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi. Zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Medzinárodný tribunál ho v roku 2017 odsúdil na doživotný trest za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Pohreb sa uskutoční v pondelok na Belehradskom cintoríne, kde sa očakáva účasť tisícov ľudí. Stíhačka gréckych vzdušných síl sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén. Pri havárii nastal výbuch, vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Do boja proti požiaru nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody. Príčina zrútenia ani stav dvoch pilotov neboli bezprostredne známe. Dvojmiestný stroj havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Sudca William Sullivan v štáte Massachusetts zrušil súdne konanie v prípade Lindsay Clancyovej. Bývalá zdravotná sestra je obvinená z úmyselnej vraždy svojich troch malých detí.
5: V tejto chvíli vyhlasujem, že porota sa nedokázala dohodnúť na verdikte a preto vyhlasujem konanie za zmetočné.
2: Sullivan porotu rozpustil po týždňoch vypočúvania svedkov a 7 dňoch rozhodovania o osude obžalovanej. Koncom mesiaca by prokuratúra mohla načrtnúť ďalší postup v prípade, ktorý rozdeľuje americkú verejnosť. Prezident Donald Trump sa o obvinenej vyjadril s tým, že spáchala hrozný skutok. Zuzana Paňková nepostúpila do finále kajak krosu na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo francúzskom Varres-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 z piatka sa z rozjazd prebojovala až do najlepšej osmičky a v druhej semifinálovej jazde obsadila napokon štvrtú priečku. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská dnes taktiež postúpila z časovky, ale z prvej rozjazdy nepostúpila do ďalších jazd vyraďovacej fázy. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 26, na severe 19 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 17 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na Spiši aj plánovaná uzavera D1-ky. Pozrieme sa na cesty. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, výrazne sa nezdržíte. Dnes o 19. bude tunel Višňové na D1-ke pre údržbu uzavretý v smere zo Žiliny do Martina. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzaveru naplánovali do rána. V Prievidzi na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy na výjazde z Nitry smerom na Drážovce a v Rabči na hlavnom ťahu pri odbočke na Sihelné merajú smerom na Oravskú Polhoru. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo XIV. V katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV. V rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperielom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
10: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
9: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev slávi 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy. A jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať Jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal Svätej Omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jedine cesta lásky je cestou života a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: Hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške $100,000, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Zelené horizonty.
1: Milí poslucháči, blížiaci sa koniec leta rozmeníme v nasledujúcich chvíľach nadrobné cez dve témy. V prvej časti tejto relácie sa vrátime k legendárnej osobnosti slovenskej umelkyne, interpretky, redaktorky a etnografky Darinky Laščiakovej. Práve pred niekoľkými dňami preletela médiami správa o jej úmrtí. A keďže zanechala výraznú stopu aj v duchovnej kultúre Slovenska a celý život úcta k Bohu a vzťah k nemu tvorili pevnú súčasť jej života, pripomenieme si to už o chvíľu.
2: On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal.
3: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívu. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. A Darinka spájala ako všetkých.
1: No a keďže leto je vždy aj časom púti a návratov na sakrálne miesta, zavedieme vás na niektoré z nich cez svieže postrehy a príbehy pútnikov.
4: To ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr.
5: Ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadám, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice.
1: Prežite spolu s nami počas 3/4 hodiny nerušené chvíle pohody na frekvenciách Rádia Regina. Sprevádzať vás budú zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Andrea Eliášová. Hudobnú atmosféru relácie dotvára kolegyňa, hudobná redaktorka Lída Hodulíková. Priťahovali uhorské dedinky a ešte viac osamelé domčeky na ďalekých horských lazoch. Túžila poznať ich život a ich piesne. Nieraz v rozhovoroch zopakovala slová jej bývalého profesora, ktorý povedal: koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. Takto vznikala pred mnohými rokmi aj jej legendárna rozhlasová relácia Hory, ľudia a pieseň, ktorá silno zarezonovala v širokej verejnosti. Darina Laščiaková navštívila desiatky rodín na Orave, Hore Hroní či v Gemeri, kde neúnavne zaznamenávala hlasy pamätníkov, spievajúcich dávno zabudnuté piesne, ich príbehy a reláciu o nich uvádzala vo verejnoprávnom rozhlase 10 rokov. Spomienky na toto obdobie, kde prívetivo píše aj o svojom detstve a mladosti, vydala aj v knihe Život s piesňou v roku 2005. Darina Laščiaková sa stala nielen osobitou kronikárkou doby, ale aj nezabudnutelnou interpretkou ľudových piesní. V redakcii ľudovej hudby v Československom rozhlase pracovala úctyhodných 33 rokov. Vytvorila množstvo relácií mapujúcich tradičnú kultúru, napríklad Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Zberatelia ľudových piesní či Sviatočné posedenie. Dnes tvoria Zlatý fond. Bývala aj hosťom v mnohých programoch, na besedách, na vernisážach. Medzi jej dobrých priateľov patrili známi slovenskí jazykovedci, manželia Anton a Katarína Habovštiakovi. Keď som ju navštívila u nej doma na sídlisku v Bratislavskej Karlovej Vsi, prezradila o ich priateľstve a o tom, čo ich spájalo, viac.
2: Tonko Habovštiak ako jazykovedec poznával a zbieral nárečia z celého Slovenska. No zároveň poznával osudy a dušu slovenského človeka. Ale na Orave bol predsa len doma. Veľa o nej písal a napísal. No napríklad svedčí o tom jeho neopísateľné krásne a úprimné dielo jeho kniha Oravské chodníčky. Túto knižku ja mám v mojej knižnici vždy o kúsok vysunutú z radu kníh, aby som si ju mohla rýchlejšie vybrať. No, ale nie sú to len tie oravské chodníčky. Mám veľmi vzácne knihy Tonka Habouštiaka a vždy s krásnym venovaním o Božej ochrane, o pomoci, o múdrosti. Môžem povedať, že ja veľmi rada listujem a často listujem v knižkách o blahoslavenej sestre Zdenke. Keď ju čítam a meditujem, som presvedčená, že to bolo riadenie Božie, že práve jej rodák, zbožný a citlivý spisovateľ Anton Habouštiak, začal sledovať jej život, jej cestu ťažkého kríža, no a takej obety. On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal, nachádzal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal. Skutočne nebola to ľahká práca, bola, ako viete, korunovaná veľkou odmenou, blahorečením sestry Zdenky Schellingovej. Tak po jeho odchode často sme sa stretli s Katkou Habouštiakovou, s jeho manželkou. A čo hlavne, sme si telefonovali. To boli dlhé telefonáty, ale ona skutočne mi dala veľmi veľa. A sa pamätám, že keď sme už končili, ona povie: Darinka, a teraz sa ideme pomodliť Oče náš. Ona sa tak krásne, ten Oče náš, vedela modliť, že ja som len šepkala a ona prednášala veľmi krásne ten Oče náš. Ja som bola pri nej krátko pred jej odchodom. Bolo mi veľmi, veľmi smutno, ale som sa premôhla a hovorila som jej slová, ktoré sme si neraz rozoberali. Ona už nehovorila, ale vedela, že som pri nej. A ja som jej vždy do telefónu na záver zaspievala nejakú ľudovú pieseň. Ich mala veľmi rada a poznala ich. No a ja som si na to spomenula a som povedala: idem jej zaspievať nejakú pieseň. A ona hneď trolinku otvorila oči a stisla ma za ruku. Tak hneď som vedela, že som uhádla, ktorú ešte pieseň chce. Hoci kedy tak si pomyslím, idem sa tej Katke požalovať, alebo idem jej to povedať. No veď, ale reku, veď jej už nie je to. A tak si predstavujem, že pre ňu prišli aj blahoslavená sestra Zdenka a vedľa nej jej milovaný manžel Tonko.

0: za svoju prácu a vklad do mapovania slovenského kultúrneho i duchovného dedičstva získala Darina Laščiaková viacero ocenení. Spomeňme napríklad cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu z roku 1989, ďalej cenu Pavla Tonkoviča za štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní alebo ocenenie Kryštáľová pyramída za prácu pre rozhlas. V roku 2010 dostala prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. No a zbierku ocenení ako svedectvo vysokej profesionality korunuje aj cena Pavla Štrausa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry, udelený prezidentom Ivanom Gašparovičom. A hoci táto rodáčka z Tvrdošína prežila 10 ročia v Bratislave s manželom, popredným ekonómom Adamom Laščiakom i dvoma deťmi a štyrmi vnúčatami, do konca života sa neprestala hlásiť k rodnej Orave. Posledné roky života prežila v penzióne neďaleko Bratislavy, často navštevovaná svojimi blízkymi. Výtvarník, spisovateľ Milan Stano, ktorý s ňou roky spolupracoval a inicioval aj jej napísanie knihy Život s piesňou, si na ňu v našom štúdiu po jej odchode na večnosť zaspomínal takto.
1: V prvom rade také slovo by som povedal, že je to dobrota. Dobrota znie ako sáva a taká pozitívna energia. Ona mi vždycky ako prizvukovala, že aby som s ľuďmi komunikoval a rozprával otvorene, tak spontánne, ale aby som sa vyhýbal negatívnym ľuďom. Hovorí, oni vysajú z teba energiu a keď sa rozprávaš s človekom, ktorý hneď začne niekoho druhého ohovárať alebo hovorí nejaké iné zlé ako veci, tak prosím ťa, strán sa toho. Lebo vieš, však každý, aj keď rozpráva o zle, veď on má aj dobré vlastnosti. Takže takáto rada. A samozrejme, keď ja sa tak zamyslím nad jej spievaním, je tam v tom spieve taká vrúcnosť. A keď mi začala ona rozprávať tie príbehy, ja keď už ako končila, tak im ako hovoril profesor Tonkovič, no a teraz choďte a rozbehnite sa do terénu. A ona dostala ako tému, hľadajte na Severnej Orave pozostatky palackej kolonizácie. Darinka však ako študentka tak rozmýšľala, že ako na to už aj mami sa pýtala, aj ľudí ostatní sa ako pýtala a chodila po okolitých dedinách, že niekde išla vozom, niekde išla autobusom a jak prišla do tej dediny, do Lokce a vždy sa ako pýtala, že a je tu nejaká taká babka, že ktorá vie krásne ako spievať a tak a už tí ľudia naviedli a takto sa ona zoznamovala. Najviac mi ako učaroval jeden ako taký príbeh, že prišla do nejakej oravskej ako dedinky, tam natrafila na takú babku aj s detkom, že ktorí veľa ako vedeli, že ona by ráda si ako s nimi ako zaspievala, že ako sa podozvedala nejaké nové ako pesničky, no ale oni boli takí nejakí nervózni, takí nesvoji. Vieš čo, dievčinka, že pozri sa nad babou horou, jaká čierňava ako ide, jak ide ako búrka a my máme senko a teraz príde ako dáž a to všetko znie a tak. Nemohla by si chvíľočku ako počkať? Tak oni zobrali si vidly, hrable a išli ako na tie lúky, no ale Darinka ako pozerala, že oni ešte aj to senko majú len pohrabané aj v záhrade. No tak zobrala ďalšie ako vidle hrable a poschovala to senko do ciene, tam také miesto ako pod strechou a všetko im to schovala. No a oni sa takí udýchčaní už za prvý kvapík ako vracali, chceli ešte to senko schovať a videli, že ona, Darinka, pohotovosti to dala. Tak hovorí, no dievka moja, tak samozrejme teraz si sádli, dali si kapusné ako polievky a začala babička ako spievať a tak a ona, Darinka si tie urobila notovú osnovu a si to zapisovala. No a mama sa jej pýtala, no a prosím ťa pekne Darinka, čo si tam ako? O, že takéto všelijaké ako pesničky, že aj pod roháčom žijem a tak a ja ti aj zaspievam. No tak podľa tých nôd začala spievať a ona hovorila, ale sa mi zdá, že to neviem, ako rýchle, ako spievaš, že a si tam aj spievala pred tou ako babkou? No, že nespievala som pred tou babkou. No, ale to musíš, veď to nemôžeš na prvý sa spoliehať na tie noty. To musíš tam ako pred ňou vyskúšať a ona to musí ako odobriť a viac razy, aby sa to úplne naučila. No, dieťa moje, musí sa tam vrátiť. No, aj som sa vrátila. Aj som si znova ako zaspievala. Ona bola taká ako rada. No, hovorí, že a ja som tam zastiela také pesničky, ktoré by umreli aj s tými ľuďmi, ktorí ako spievali.
0: Pán Stano, vy ste Darinku pozývali aj na svoje vernisáže, mali ste viacero stretnutí. Ktoré vám tak zostáva ešte v srdci?
1: Ja si spomínam, keď Jarmilka Pucha, ona robila v rozhlase, mi ju prvýraz doviezla do ateliéru, to bolo niekedy koncom 70. rokov, a som sa akurát vrátil z malovania z Oravy a plné auto som mal obrazov, to som mal v ateliéri rozložené, lebo mnohé ešte schli. No a tam boli zo Zázrivej, aj zo Zoberca, aj z Tvrdošína. Ona mi Jarmilka volala, že či by mohla prísť aj z nejakou návštevou. Nepovedala, že u koho ide. No to je jasne, pravda, že no Darinka ako prišla. Tak sme sa ako zoznámili. No a teraz, jak ona videla, jej, Oravienka moje, Oravienka. A začala hneď spievať. Ja som bol samozrejme aj prekvapený. Ale to je, keby ako zunilo z tých obrazov, taký súzok to bol, to bola úplne nádhera. Potom manželka prišla, deti prišli, že čo sa ako deje, lebo to ona naplno proste ako spievala. No a tak sme sa mi zoznámili.

0: čom zostane, pán Stano, podľa vás Darinka taká jedinečná?
1: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívo. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Teraz som si ako uvedomil, že tá Darinka spájala ako všetkých. Možno žiadam tým, že ona je taký klenot ako slovenský. To v dobrotou, ale aj tým talentom. Prakticky to jej umenie spevácké spájalo tých ľudí, spájalo proste celé to Slovensko.
0: Ona bola akoby taká, symbolicky povedané, taká ambasádorka takého pozitívneho myslenia.
1: Ale proste aj tým, že ona stelesňovala to dávne ako Slovensko. Možno žiadam aj tým, že ona piesne ako zbrala, rozprávala sa s tými ľuďmi, ktorí ona bola čo viem 30-nička alebo čo viem 40-nička a rozprávala sa s tými starými, múdrymi ako ľuďmi.
0: Keď sa teda ešte vrátime k tomu jej životnému príbehu, bol v jej živote podľa vašich stretnutí, rozprávania niekto, kto ju výrazne ovplyvnil v živote?
1: Ja si myslím, že vôbec tá Orava, ale nie len ju, ale aj mňa. Ja by som sa ako prihovoril za to, že aby sa znova nejak obnovilo nejaké také okienko, neviem, či všetky sú ako sprístupnené, ako tie jej relácie, aby sa to zachovalo, tieto ako zvyky, aj piesne a tradície.
0: Ako by ste zhrnuli možno také posolstvo, pán Stano, pre našich poslucháčov, v čom teda zostáva ten odkaz Darinkin a v čom teda zostáva taká nezabudnutelná?
1: Keď sme robili tú knižku, to je ten rok 2003-2005, vtedy bolo úplne také obdobie, že nič, žiadna ľudová pieseň nebola ani v rozhlase, ani v televízii. Všetky tie staré relácie to všetko zrušilo. A ja som hovoril, pane Bože, však veď to zanikne ako všetko. A ona mi hovorí, Darinka, nezanikne, pretože tá ľudová pieseň to je v srdci každého toho Slováka. A ja chodím po tých festivaloch a vidím aj mladých ľudí, ktorí sa vracujú k tým krojom a k tomu folkloru a vznikajú aj nové. A to ide zo spodu, to ide zo spodu. A to sa nedá ako zastaviť. A mala naozaj ako pravdu.
0: Vy ste hovorili, že ju charakterizovala taká výnimočná dobrota. Dá sa povedať, že ona veľmi čerpala takým dôležitým pilierom jej živote bola úcta voči Bohu, vzťah s Bohom.
1: Jednoznačne. Veľa spievala aj v kostoloch. Mala veľa ako priateľov, farárov.
0: Vy ste robili aj jej portréty.
1: Napríklad aj takých symbolických ako obrazov, napríklad sa namalovala ako zasnežený choď a nad ním sa znáša Darinka v takom goralskom kroji. Potom ako som bol malovať ako ždiary a také ždiarské modly som dal ako do obrazu. Samozrejme potom s tým jej kostolíkom s tvrdošina tým dreveným som ako maloval.
0: Takže máte veľa spomienok.
1: Zostáva aj v mojom srdci, aj na tých obrazoch a obraz není zemiak, on neznie, zostáva.

0: Našu rozhlasovú zastávku na niektorých pútnických miestach začneme v talianskom San Giovanni Rotondo, ktoré sa aj pre stovky Slovákov stalo duchovným magnetom. Práve pred pár dňami odtiaľ prišla aj správa o úmrtí známej Slovenky, pani Ivety Graciano, ktorá na tomto mieste dlhé roky žila a sprevádzala slovenských pútnikov zaujímavými výkladmi. A s manželom tu roky prevádzkovali aj obchod s devocionáliami. Mimochodom, San Giovanni Rotondo bolo domovom pátra Pia, charizmatického reholníka so stigmami, 52 rokov. My sme v ankete zisťovali, čo na tomto mieste našli slovenskí putníci.
1: Ja som sa veľmi tešila na toto miesto, pretože som veľa o ňom počula. Keď sme prišli na miesta, kde Pater Pio pôsobil, tak som videla, že je to vysoko v horách, že sú to naozaj náročné podmienky, v ktorých on musel túto službu a veľmi bolestivú službu počas svojho života absolvovať. Som si predstavovala, že ako v tých nevľudných podmienkach, ktoré sú tam takmer vlastne celoročne, že ako on tam chodil, ako mu určite bolo aj zima, ako trpel tými svojimi ranami a napriek tomu oddane slúžil celé 10 ročia práve na tomto mieste. Veľmi som sa tešila práve na ten pôvodný kostolík, kde je ten kríž a oltár, pri ktorom priamo on slúžil a som si vlastne ho tam ako v duchu alebo tak aj vo svojich predstavách predstavovala, ako sa to tam odohráva. Pôvodný kostolík je mimoriadne srdcu blízky človeku, ktorý navštíví tie miesta, kde on pôsobil.
0: Počuli ste vyznanie pani Sone z Bratislavy. Jej manžel sa tiež pridal.
2: Oslovila ma nová bazilika, ktorá je postavená na počesť Pátra Pia. Najprv sme prechádzali takou chodbou, kde boli výjavy z písma vytvorené pomocou veľkého množstva mozaik. To človeka pripravilo aj na vstup do samotného toho miesta, kde je pochovaný Pater Pio. Veľmi silný zážitok a teda aj krásne sa to dalo precítiť.
0: Počas púte na tomto mieste sprevádza návštevníkov aj typický hlahol miestnych zvonov. Kňaz Peter Kičen z Piešťan sa nám priznal, že toto miesto navštívil už viackrát.
3: Celé toto mesto, San Giovanni Rotondo, je presiaknuté tou prítomnosťou Pátra Pia. Bola postavená nová bazilika, kde bol Páter Pio prenesený. A je takým miestom, ktoré tak najsilnejšie pôsobí na mňa. A sú tu vytvorené také nádherné mozaiky, kde po jednej strane, ako sa vchádza, je mozaika zo života svätého Františka. Po druhej strane je mozaika Pátra Pia z rôznych udalostí jeho života. Potom sa vojde do tej samotnej časti baziliky, tých priestorov, kde je aj Páter Pio, jeho telo. Práve tu sa modlíva svätý ruženec.
0: No a pani Katarína z Bratislavy zhrnula pútnické dojmy takto.
4: Sa mi zdá odkaz Pátra Pia veľmi dôležitý, nielen pre nás, ktorí tam prídeme a prosíme o pomoc v nejakých veciach, ale ktorý je aj vzorom svojho života, ako kňaz zápasil tiež s istými problémami a musel ich vybojovať, nebol od nich oslobodený.

0: Taliansku ešte na chvíľu zostaneme. Ďalším vyhľadávaným pútnickým miestom sa stala kaša. Je spojená s augustinianskou reholníčkou a mystičkou svätou Ritou, považovanou za patronku pomáhajúcu aj v neriešiteľných situáciách. Je spojená so symbolom ruží. Jej relikvie sú na Slovensku napríklad v Košiciach a farnosť Zlaté klasy od roku 1994 každoročne organizuje púť k svätej Rite, pričom jej súčasťou je aj požehnávanie ruží. Jej telo sa zachovalo od smrti neporušené a neublížil mu ani požiar rakvy. Prečo miesto navštívila pútnička Katarína z Oravy?
1: Že sa dokázala obetovať napriek tomu, že ten manžel bol k nej taký veľakrát agresívny a to v modlitbe odovzdávala Bohu. Tou modlitbou vlastne pomohla tej rodine a sa jej to aj podarilo jej ho obrátiť. Tá obeta priniesla svoje ovocie. No bolo to pre ňu veľmi ťažké, ale s Božou pomocou proste zvládla byť aj matkou a nakoniec sa rozhodla, že vstúpi do rehole a že takýmto spôsobom bude ešte užitočná aj tým chorým.
0: Na tomto mieste sme z výkladu sprievodkyne Jany Janošovej priamo pred chrámom svätej Rity zachytili.
2: Vnútri je bazilika členená na jednu hlavnú loď a dve také bočné. Každá z týchto lodí je špecifická tým, napríklad, že je zasvetená Pane Márii, čiže Panna Mária, momenty zo života Panny Márie, vitráže, ktoré zobrazujú epizódy zo života Panny Márie, ako zvestovanie, narodenie, ako kláči pod krížom. Potom, po ľavej strane najdôležitejšia kaplnka, kde je uložené telo v chránenej rakve svätej Rity. Je tam obrovská mreža. Sarkofág stojí na takých podložkách štyroch svetcov a v kaplnke je okolo 7 obrazov z života svätej Rity a hore sa nachádzajú rôzni taliansky svetci. Je tam Ježiš Kristus, ako sedí v takom kruhu, on sedí na tróne a za ním šláhajú plamene a na nohách má položenú hlavu svätej Rity. V strede sa nachádza hlavný oltár, nad ktorým je zobrazenie poslednej večere. Chýba tam Judáš. Hore sú zobrazení augustianskí svetci. Je to postavené teda v prvej polovici 20. storočia, čiže nová stavba, nový štýl malby, živá figurálna malba.
0: Dozvedeli sme sa, že toto miesto dostalo prezývku Spovednica sveta. Kňaz Peter Kičin k tomu vysvetlil.
3: Tu sa stále spovedá. Veľmi veľa aj tak ľudia duchovne sa tu dávajú dokopy.

0: Na pútničku Miriam z východného Slovenska som sa obrátila v pútnickom autobuse s otázkou.
1: Čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí možno nie sú zvyknutí na púte? Ako púť mení život človeka, jeho dušu?
2: Tak samotná tá náročnosť púte, aj tá príprava, ja sa stále tak aj modlievam, presne aj za to spoločenstvo, za kňaza, za cestu, za celý priebeh púte, aby bol taký požehnaný, aby sme boli pod ochranou Panny Márie, tak vždy je to náročné fyzicky, vždy treba niečo obetovať. My sme teraz cestovali vlastne z východu do Žiliny a tak sme putovali ďalej, hej, teda celý deň, noc na cestách, ale tá obeta, keď my vykročíme za Pánom, tak on nám to 1000-násobne oplatí. Vždy, kým nám síly slúžia a zdravie, tak

0: Veľmi odporúčam vykročiť za pánom a on nám potom ozaj naplní to srdce takým pokojom a radosťou a ukáže nám možno odpovede na otázky, po ktorých možno aj roky pátrame. A takéto ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr, že akoby zasadíme nejaké semienka a to ovocie, tá rastlinka vykvitne v sklíči a prinesie svoje plody neskôr. Čiže ja som tiež tak v srdci so sebou niesla mnohých mojich priateľov, ľudí, ktorých ma prosili o modlitbu, tak verím, že to bude vypočuté a v takej Božej vôli. A tak som taká vďačná hlavne. Všetky tie miesta a tí svety sa ma nesmierne dotýkali na srdci a taký ten ich hlavný odkaz, taká ozaj myšlienka alebo z ich života. Teraz vo mne najviac úplne rezonuje tá Josefina Bakita, ktorá nesmierne trpela a napriek tomu si dokázala udržať tú lásku. Pre mňa je ozaj takým odkazom, aby ma to vlastne premieňalo postupne, ako sa vrátim do tej reality bežných dní, aby videli aj tí moji blízki a kolegovia, možno v práci priatelia, tú zmenu vo mne, že dokážem byť viac láskavá, viac milosrdná, viac trpezlivá. A všetky tie také cnosti, o ktoré sa snažíme, tak verím, že mi všetci tí svätí ich vyprosia.
1: Za čo ste celkové v živote Bohu najviac vďačná?
0: Za našu rodinu. My sme vlastne 7 súrodenci, čiže úplne sú pre mňa veľkým vzorom moji rodičia, že vlastne prijali tie deti, ktoré im pán požehnával. Nebolo to jednoduché stále, ale nikdy nám nič nechýbalo. A vlastne, že nás tak viedli k viere. Ten dar viery, to je také nezaslúžená milosť, tomu hovorím. A veľmi mi to pomáha v živote ozaj tak nestrácať smer a byť možno takým úsmevom a svetielkom do tohto sveta aj do okruhu rodiny, aj všetkých blízkych, všetkých ľudí, ktorých stretávam v živote.

0: Medžugorje v Bosne a Hercegovine navštevujú turisti a pútnici z celého sveta už 45 rokov. Z nenápadnej dedinky, kde sa ľudia živili poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku, je dnes duchovný fenomén. Zrodilo sa tu mnoho duchovných povolaní, životných spovedí, premien. Pri našej návšteve sme tu zastihli aj levický autobus plný pútnikov. Pani Božena nám prezradila.
1: Ja som mala veľký strach výjsť na tieto vrchy. Napríklad výjsť na Podbrdo. Pre mňa je to veľmi, veľmi namáhavé. A aj to zídenie z Podbrda, takisto z Križevácu. Ale som tu, aj keď pršalo, aj keď bolo bláto a ani sa mi nestalo a videla som všetko presne a cítila som veľkú milosť. Skutočne je tu požehnanie.
0: A s čím sem prišli ďalší pútnici a kňaz, ktorých sprevádzal?
2: Aby bola u nás ako v rodine pokoja, láska.
3: Človek je tvor hľadajúci a možno si už myslí, že veľa v živote našiel a že veľa toho má, ale niekedy platí, že veľa toho nemáme. Zistiť možno, čo ešte nemá. Niekedy si myslíme, že máme všetko a preto máme málo. A keď máme málo, tak vtedy máme všetko, lebo hľadáme. Je dobre, keď aj ľudia majú dojem, že majú málo, lebo vtedy hľadajú. A ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice Hercegoviny a Chorvátska a ísť na to územie Medžugoria a zistiť. Skúste a presvedčte sa, zistite.

Milí poslucháči, je tu záver magazínu Duchovné horizonty. Dnes sme v nich spomínali na významnú osobnosť etnografky, rozhlasovej redaktorky a dlhoročnej zberateľky i interpretky ľudových piesní pani Darinky Laščiakovej. V druhej časti relácie sme v anketách a postrehoch reflektovali návštevy pútnických miest a duchovné devízy, ktoré pútnikom prinášajú. Za pozornosť vám z Bratislavského štúdia ďakujú. Zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v auguste 2020.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Podľa mňa je Spišská Nová Ves mesto s najdlhším menom. Veď ktoré slovenské mesto by jej mohlo konkurovať? Počítajte so mnou. V názve má dokopy 14 písmen. Bratislava ich má 10 a Košice dokonca len 6. No dobre, dobre. Aj Banská Bystrica má 14 písmen a Banská Štiavnica až 15. Ale v názve majú len dve slová a Spišská Nová Ves ich má až 3. Ale nehovorím vám to preto, že sa chcem chváliť. Chcem vám len vysvetliť, prečo sa moje mesto volá tak, ako sa volá. Je to totiž čudné. Nová Ves. A pritom má viac ako 750 rokov. A to ešte nie je všetko. Tých mien bolo kedysi oveľa viac. Vilanova, Neudorf, Iglovo či Iglo. Hlavne to Iglovo je zaujímavé. Niektorí ľudia si totiž myslia, že názov Iglo sa podobá na slovo ihla. A že Spišská Nová Ves takéto meno dostala podľa toho, že je námestie dlhé a špicaté ako naozajstná ihla. Iní zas tvrdia, že Iglovo je odvodené od českého mesta Jihlava a ďalší zas, ale dosť mudrovania. Vyrozprávam vám radšej všetko od začiatku, ako moje mesto vzniklo a ako prišlo k takému zvláštnemu pomenovaniu.
3: Kedysi dávno sa na území Spišskej Novej Vsi pôvodne rozkladali 4 samostatné obce. Na severe to bol Brusník, na východe Stojan, ďalej tu ležala dedinka Kozma a obec Šág. Medzi osadami vládlo priateľstvo a vzájomná spolupráca a možno by to tak trvalo až podnes, keby raz...
4: Ľudia, ľudia Boží, zachráňte sa!
3: Zúfalý výkrik sa vydral z hrdla vychudnutého a otrhaného pútnika, ktorý sa v zápäti vysilený zviezol na zem. Obyvatelia všetkých 4 obcí, ktorí sa stretli na spoločnom sobotňajšom trhu, zostali na chvíľu prekvapene stáť, no potom sa rozbehli k pútnikovi, jedni ho dvíhali zo zeme, iní mu obmývali prepadnutú a zaprášenú tvár studenou vodou. Ďalší zasa radili, aby sa mu najprv dali napiť a najesť. Spoločnými silami ho napokon odniesli do jedného z domov, kde ho zaopatrili a pútnik sa čoskoro prebral. Čo sa stalo? A prečo si taký vystrašený? Pred čím sa máme zachrániť? Odkiaľ prichádzaš? Ľudia ho okamžite zahrnuli zvedavými otázkami. Pútnik sa na nich prekvapene pozrel. Vy nič neviete? Ľudia mlkvo pokrútili hlavami. Pútnik sa teda posadil na posteli, sťažka si vzdychol a začal rozprávať. Do uhorskej krajiny vpadli tatárske hordy. Sú ich celé mračná. Na svojich malých koníkoch brázdia krajinu a kam prídu vraždia a rabujú. Kade prejdú, zostáva len pustatina. Sú to krutí a mocní bojovníci. Všetci sa ich boja. Dokonca aj uhorský kráľ Belo IV. Sa pred nimi ukryl. Iba málo kto unikne ich útoku. Mne samému sa len tak podarilo pred nimi ujsť. Ale dedinu, v ktorej som žil, vypálili a všetkých obyvateľov pobili alebo odvliekli do zajatia. Teraz sa Tatári blížia aj k vám. Keď pútnik dohovoril, v miestnosti nastalo hrobové ticho. Až po chvíli sa ozvali prvé nesmelé hlasy. Čo budeme robiť? Ako sa proti ním ochránime? A dá sa to vôbec, keď sú takí mocní? Netrvalo dlho, a čoskoro zasadli rady všetkých 4 obcí. Mali by sme okolo osád postaviť opevnenie, aby sa k nám Tatári nedostali. Urobíme ho vysoké a špicaté, aby ho nemohli preliesť a ani ponad neho prestreliť šípy. Navrhoval zástupca obce Stojan, v ktorej žili remeselníci a baníci. Ostatným sa však jeho plán nepozdával. Nemáme toľko času. Pútnik vravel, že Tatári tu budú už o niekoľko dní. Postaviť opevnenie by nám zabralo celé mesiace. Museli by sme narúbať stromy, opracovať ich, zatesať do hrotov, vykopať základy a opevnenie do nich osadiť. A aj tak by sme nemali istotu, či by zastavilo tatárske hordy. Žiadne opevnenia. Mali by sme sa im postaviť so zbraňou v ruke ako muži a bojovať proti ním. Len tak ich porazíme, vykrikol zástupca hrdej obce Kozma. No ani tento nápad sa nestretol s podporou ostatných. Mari, si nepočul, že Tatárov je ako much? Nás je málo, neubránili by sme sa. Okrem toho v osadách žijú aj ženy, deti a starci. Vieš si predstaviť, čo by tie ukrutníci urobili s nimi, keď my budeme pobití? A čo keby sme im zaplatili, aby nám dali pokoj? Vynašiel sa zástupca obce Brusník, obývanej šikovnými obchodníkmi. Rada však zo stola zmietla aj tento návrh. Toľko peňazí a bohatstva iste nemáme, aby sme mohli uplatiť všetkých tatárskych vojakov a ich vládcu chána. Čo teda budeme robiť? Všetkým sa v očiach zračil strach a beznádej. Možno by sme sa mali modliť a dúfať, že nám Boh a všetci svätí pomôžu. Ozvala sa opatrne rehoľná sestra, ktorá na stretnutí rady zastupovala obec Šák, kde sa nachádzal kláštor. K ušiam obyvateľov všetkých štyroch obcí sa čoskoro dostali ďalšie správy o neľútostných tatárskych bojovníkoch, ktorí všade rozsievajú strach a smrť. Obyvatelia obcí Šák, Stojan, Brusník a Kozma sa každý deň prepadávali do čoraz väčšieho zúfalstva. Niektorí nariekali, iní sa modlili, ďalší sa zas snažili opevniť svoje domy alebo zakopať nasporené peniaze. Všetci však tušili, že je to márne. Až odrazu jeden z kmeťov žijúcich v dedine Kozma si spomenul, že jeho starý otec mu rozprával, ako sa pred mnohými rokmi ľudia pred svojimi nepriateľmi ukryli v hustých spišských lesoch. Na juh od obcí sa vraj malo nachádzať miesto, ktoré sa nazýva Skalou útočiska alebo Lápis refúgií. Mali by sme sa tam vybrať. Tam budeme možno v bezpečí. Keď les ochránil našich predkov, snáď pomôže aj nám. Nápad to nebol zlý a okrem toho nemali čo stratiť. Ak zostanú v osadách, Tatári ich určite nájdu. Ale ukrytí v nepriestupných a hustých spišských lesoch mali aspoň akú takú nádej, že sa zachránia. Na nič teda nečakali a okamžite sa vybrali hľadať skalu útočiska. Niekoľko hodín sa plahočili cez zarastené lesné kopce. Štverali sa cez ostré skaly, zliezali nepriechodné rokliny a brodili studené horské potoky. Až konečne. Pozrite sa! Myslím, že sme už tu! Chlap, ktorý kráčal na čele zástupu ľudí, utekajúcich z ohrozených obcí, zastal a ukázal pred seba. Medzi stromami sa otvárala nádherná čistinka, ktorú chránila zubatá skalná stena. Vyčerpaní utečenci si na lúke ihneď začali stavať príbytky z dreva a čačiny, ale našli sa aj takí, ktorí reptali. Naozaj sa nazdávate, že práve tu budeme v bezpečí? Čo ak sa mýlime a toto nie je zázračná skala útočiska? Nemali by sme ísť ešte ďalej, hlbšie do lesov? Väčšina ľudí však už bola na smrť vyčerpaná. Deti a starci nevládali. A tak napokon všetci zostali a dúfali, že práve toto je miesto, kde nájdu záchranu pred Tatármi. Čo skoro zistia, či sa nepomýlili. Celý les sa hmíril tatárskymi vojakmi. Boli nahnevaní. Neďaleko našli 4 opustené obce. Predpokladali, že ich obyvatelia sa museli ukryť niekde tu. Hlavný tatársky veliteľ prskal od zúrivosti. Toto sa mu ešte nestalo. Všade, kam prišiel, rozsieval hrôzu, strach a smrť. A tu? Taká opovážlivosť. Čo na to povie veľký chán, ak sa to dozvie? Nemá rád, ak sa mu ľudia v podrobených oblastiach vyšmiknú pomedzi prsty. Pre porazených sú len 2 možnosti. Smrť alebo otroctvo. Kto to kedy videl, aby korisť prekabátila lovca a ufrnkla mu pred nosom? Nahnevaný veliteľ kričal na svojich vojakov a tí snorili všade na okolí. Prekutali kríky krivými šabľami, rozsekali trsy vysokej trávy, nazreli i pod konáre stromov, ako by sa tam mohli utečenci skrývať. Nenašli však nič. Nahnevaní Tatári po neúspešnom pátraní odišli dobíjať ďalšie územia. No ľudia na skale útočiska zostali ukrytí ešte 2 roky, kým tatárska hrozba nepominula celkom. Keď si už boli istí, že nič zlé im nehrozí, začali sa vracať domov. Ale aký to bol domov? Na miesta, kde sa kedysi rozkladali 4 krásne osady, Brusník, Stojan, Kozma a Šák, teraz k zemi trčali len obhorené trosky domov. Ľudia, ktorí len o vlások unikli smrti, mali oči opäť plné slz. Čo však mali robiť? Ak nechceli žiť na zhorenisku, museli sa opäť pustiť do výstavby nových dedín. Počkajte, ozval sa odrazu zástupca obce Stojan. Pred Tatármi sme sa zachránili len tak, že sme naše obce opustili spolu. Spoločne sme žili na skale útočiska a všetci spolu sme sa aj vrátili. Prečo by sme sa mali odrazu deliť? Skúsme si z toho všetkého vziať nejaké ponaučenie. Len vtedy, ak niečo urobíme spolu, sme silní. Nechajme svoje staré osady minulosti a postavme si spoločne novú osadu. Ľudia nad týmto návrhom chvíľu rozmýšľali a celkom sa im zapáčil. O niekoľko rokov na starých základoch vzniklo nové sídlo. Nová Ves, teda Spišská Nová Ves. Latiníci ju v listinách menovali ako Villa Nova a Nemci, ktorí sa sem onedlho prisťahovali, ju po svojom nazvali Neudorf. A prečo Iglovo? No, kto ho vie? Jedno je však isté. Novovešťania odvtedy žijú spoločne v novom meste Spišská Nová Ves a miesto, na ktorom sa zachránili pred Tatármi, si dodnes veľmi vážia. Volajú ho Kláštorisko, pretože tam v minulosti z vďačnosti založili kartuziánsky kláštor.

0: Povesť o skale útočiska napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Pohotovosť. Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Boli osobnosťami svojej doby.
5: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
4: A hoci už nie sú medzi nami,
5: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
4: Ich odkaz žije ďalej.
6: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná,
4: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš,
2: odpovie kráľ.
3: I ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
1: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
4: Pán Boh daj i tebe,
2: odpovie Ježibaba.
4: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
4: Oj, synák,
2: vraví Ježibaba.
4: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
4: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
4: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
4: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stolíku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
4: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
4: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdina varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidí, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdina kázala.
2: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radus rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
5: Radus ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
5: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
4: No, teda vezmi si motiku a choď tam. A zajtra ráno dones hrozna.
5: Radus šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
5: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
4: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radus už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
6: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošíbala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radus s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
4: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radus sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
4: Starý,
2: vraví Ježibábelovi,
4: naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
7: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voľačo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
6: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chybelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radus.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radus napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
4: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ludmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
6: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ludmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
7: Sluha, či ešte spíš?
8: Nespím,
2: odpovie slina.
8: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
7: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
8: Hneď, hneď,
2: odpovie slina.
8: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
6: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
8: Hneď, hneď,
2: odpovie slina.
8: Len sa obriadím.
6: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
6: Že sa tak dlho obliekaš?
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
6: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ludmila Radúzovi.
6: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
9: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
6: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
9: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
9: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa aj mne voľačo z nej zíde.
7: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
7: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
9: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radúz a Ludmila hneď sa ďalej pobrali.
6: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečie Ježibaba starému.
6: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
7: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
6: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni. Ach, takto sa dať oklamať. Či si nemohol z tej pšenice hoď len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi.
2: Starý sa upokoril a odletel.
6: Ej,
10: povedá Ľudmila.
6: Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
9: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
6: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
10: Tu ona udrila tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
7: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
9: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja z táto prešli.
7: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
10: S tým uletel preč.
4: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
11: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
7: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
10: Veď to boli oni!
11: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
4: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás takto nenaháňa.
12: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľadže premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
10: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radus vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
4: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho takto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
11: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
4: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
10: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
12: Čože tu nového?
10: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
7: Nuž, čože by?
10: Odpovedal mešťan.
7: Náš kráľ, jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
12: Vymreli?
10: Riekne Radús.
12: No to je veru nedobre.
10: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
12: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem tá dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
10: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
4: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
10: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
4: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. a keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
11: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
4: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
5: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
4: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
13: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
5: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
6: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil. Ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
4: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
13: Tu je,
4: povedá.
13: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
4: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
5: A tak žili spolu šťastlivé.
6: Žijú až podnes.
14: A

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Príjemný športový večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. 7. kolo Nike ligy odštartovalo troma zápasmi so začiatkom o 18. hodine. Žilina privítala tým Podbrezovej. Proti sebe stoja 4. a 6. mužstvo minulej sezóny. Momentálne majú Šošoni na konte o 3 body viac než ich súper, ktorý sa už navyše musí zaobísť aj bez trojgólového útočníka Radka Schillera. Ako sa to všetko prejavuje na trávniku pod Dubňom, informuje Vladimír Ochodničan.
2: Po prvom polčase sú na tom lepšie domáci, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-0. Do prvej šance sa dostal v druhej minúte domáci Homet, poslal hlavičku priamo na brankára po centri sprava. V štvrtej minúte a v deviatej minúte mal 100% šance hostujúci Mrvalievič, ktorý z očí v oči nedal gol domácemu brankárovi Šípošovi, jednoducho ho vychytal a to skutočne boli 100% šance a v tej deviatej minúte hostia mohli vyhrávať 2-0, čo sa však nestalo. V 18. minúte Lamprecht hlavičkoval tesne vedľa domácej brány a železiari boli nebezpečnejší, pretože v 21. minúte sa pridal ešte aj Kováčik. Dobrá pološanca, ale nič z toho nebolo. Pri prvom vstupe sme boli pri tom, keď v 30. minúte domáci Minárik po rohovom kope dal gól, ale musím to poopraviť, pretože po systéme VAR gól nebol uznaný, bol to offside a tak domáci sa predčasne tešili. No ale za to v 38. minúte Faško kopal trestný kop. Dobre si postavil loptu, chyba brankára, hostí Domanického a navyše teda lopta skončila za jeho chrbátom. V 45. minúte tesne pred prvým polčasom Ilko 2 metre spoza 16-ky strelov do vinkľa pridal gól druhý a zatiaľ teda pod Dubňom je 2-0. Už si to spomínal, že Radek Schiller zameril do Portugalska, klub Rio Ave a stretne sa tam s Galčíkom, no a nová posila v drese železiarov, nigerijský reprezentant Samson Tina Tijani je zatiaľ na lavičke. V tejto chvíli hlavný rozhodca Kružliak otvoril druhý polčas. 46. minúta, Žilina Podbrezová 2-0.
1: Michalovci si merajú sily s Trenčínom. Zemplínčania ovenčení nečakaným, no o to cennejším triumfom na tehelnom poli majú jasnú úlohu – získať tretie víťazstvo za sebou. Hostia odváhu by zasa radi nadviazali na 3 body zo súboja s Ružomberkom, ktoré však vydreli v samom závere. Kto má bližšie k naplneniu svojich cieľov, naznačí Joachim Benedikt Čulík.
3: Jednoznačne sú to Michalovce. V tejto chvíli sa začal druhý polčas a domáci Zemplínčania vedú 2-0 a bol to naozaj jednostranný prvý polčas. Trenčania akoby do dnešného zápasu vstúpili s kopačkami obutými naopak a možno aj so zatvorenými očami. V 7. minúte mal prvú príležitosť Patrik Danek, keď sa rozbehol do kontry a motal hlavu obrancu Huga Paveka, ktorý napokon ale zblokoval jeho strelu. Danek sa dostal do ďalšej šance aj o 2 minúty neskôr, no šikovanou petičkou to poslal na konského útočníka Elvisa Mašikeho a jeho strela len tesne minula bránu. Neskôr obranca Jovanovič zastavil prienik Luku Lemiška a hneď na to urobili Trenčania veľkú chybu v rozohrávke a Kotrel mohol posunúť loptu na Daneka, ktorý prudkou strelou opečiatkoval brvno trenčianskej brány. V 17. minúte vyvrcholil tlak domácich, keď sa presadil Elvis Mašike krásnou a prudkou strelou zakončil šikovnú kombináciu s Angličanom Kotrelom. Bol to prvý gól v drese Michaloviec pre Elvisa Mašikeho, no a ten pridal druhý presný zásah ešte v 39. minúte. No tejto situácii predchádzala veľká komplikácia pre domácich, keď v 37. minúte hlavný rozhodca vylúčil Martina Koselníka, náš reprezentačný obranca nešťastne zasiahol súpera a zrejme na stojnú nohu. Bol to iba jeho druhý zápas v drese Michaloviec, no a oslabil svoje mužstvo, ale paradoxne o 2 minúty neskôr skóroval Elvis Mašike, keď presne zakončil po centri Daneka z pravej strany a mohol to byť pokojne aj 3-0, keďže v 43. minúte Mašike vysunul Daneka a ten z očí v oči brankárovi neúspel, keď to skúšal poslať pomedzi nohy brankára Andriu Katiča. Trenčania zareagovali na tento vývoj stretnutia tromi striedaniami na začiatku druhého polčasu, ale o tých vás budeme informovať neskôr. 48. minúta, Michalovce Trenčín zatiaľ 2-0.
1: Komárno hostí mužstvo Skalice. Domáci tým má zatiaľ na konte 3 body za remízy, hoci podľa predvedených výkonov to mohlo byť aj viac. Priaznivci z juhu Slovenska sú presvedčení, že dnes príde premiérovo víťazstvo v ročníku a prvé na novom štadióne. Skaličania zasa po výprasku od Dunajskej Stredy myslia na rehabilitáciu. Viac povie Martin Kajgl.
4: 48. minúta sa naplňa v Komárne. Zatiaľ stav bezgólový, i keď sme si už raz, hovorím o fanúšikoch na tribúne, zakričali gól. Konkrétne v 37. minúte, keď sa presadil Muritala, ale napokon videoasistent rozhodcu videl ešte pred samotným zakončením postavenie mimo hry. A tak verdiktom hlavného rozhodcu Balinta Kiša napokon obral domácich o gólovú radosť. Domáci boli jednoznačne lepším tímom v prvom polčase. Vyslali až 7 striel a 3 príležitosti boli nebezpečné. Vo všetkých mal prsty Žák. V 9. a v 12. pádol sám. V 30. a v 31. sa zahral na asistenta. V podstate čokoľvek, čo smrdí tu pri Dunaji gólom, tak je v tom nejakým spôsobom namočený Dominik Žák. Teraz sledujeme aj trochu otvorenejšiu hru pre Skalicu, ktorá sa sporadicky v tomto zápase dostáva na polovičku súpera a v 49. minúte si vybojovala rohový kop. Tak uvidíme, či nám druhý polčas prinesie oživenie záhorákov, ktorí zatiaľ ťahajú herne za kratší koniec, ale výsledkovo je to v Komárne zatiaľ 0-0.
1: Od 20.30 minúty bude hrať šlágri Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. Zajtra o 17.00 hodine nastúpia Košice proti Banskej Bystrici a o 19.00 Ružomberok privíta Trnavu. Poď však tam, kde sa niečo deje už teraz, to znamená do Žiliny, kam pricestovala Podbrezová. V minulej sezóne si oba títo súperi body podelili, stretli sa spolu 4-krát vo v prvom vzájomnom súboji pod Dubňom. Žilina v lani vyhrala 3-0. Zdá sa, že tá história by sa mohla opakovať aj dnes. Vladimír Ochodničan.
2: No, zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, ktorí v 50. minúte vyhrávajú nad Podbrezovou 2-0. Ja ťa poupravím, minulý rok, respektíve minulú sezónu hrali až 6-krát, z toho 2 zápasy boli v pohári. Takže zatiaľ sú na tom lepšie domáci hráči, napriek tomu, že v 4. a 9. minúte Mrvalievič, hostujúci hráč, mal 200% šance, rútil sa na domáceho brankára Šipoša, ale ten ho jednoducho vychytal. A hostia mohli vyhrávať 2-0 a naopak teraz prehrávajú. Takže 50. minúta, Žilina Podbrezová 2-0, autové vhadzovanie. Čo na to domáci hráči, to bude odkop z pravej strany z pozície Minárika, lopta v tom veľkom kruhu. Už tam je za hostí Luka, ktorý to rozohráva. Domáci teraz na svojej polovičke, to preto, lebo dopredu môžu ísť Podbrezovčania. Už je tam Mrvalievič, spomínaný hráč, ktorý mal dve čisté gólové šance do tej 10. minúty, respektíve 4. a 9. minúte. Tak na pravej strane Luka, hostia, teraz držia loptu na svojich kopačkách. Už sme to aj spomínali, zo strany Žiliny odišiel talentovaný 18-ročný Pališčák, išiel do Viedne, no a prišli dvaja hráči, Kenan Bilalovič, švédsky krídelník, hráč s bosniackými korenmi, a Johan Albin, rovnako zo Švédska, ten je aj na striedačke, ale zatiaľ sa na toto meranie síl díva z lavičky. No a ešte lavičku posilnil aj Michal Šmarda, asistent trénera Veselého. Tak opäť, domáci Šípoš bude vykopávať, 51. minúta, už je to tam rozhodené, ale napokon to necháva svojmu spoluhráčovi, ktorý mu prihráva, bude to odkop od brány. Čo na to domáci hráči, lopta ide na Faška, ale bol tam pripravený za hosti Luka, ktorý mu loptu zobral, a môžu ísť dopredu po ľavej strane. Lamprech sa dostáva do svojej útočnej pozície, prihrávka na Mrmalieviča, hostia sú na polovičke domácich, bude to centrovaná lopta, napokon držia loptu, prihrávka na ľavú stranu. Ale domáci sú už zoskupení. Centrovaná lopta do pokutového územia. Ešte tam bol vysok a napokon Bari tam dobre odhlavičkoval, ale stále hostujúci hráči pred domácim brankárom, respektíve pred domácou 16-kou. Paraj bude tým hráčom, ktorý prihráva. Vúka bude tým posledným hráčom, ktorý bude centrovať, je napokon prihrávka. Tak domáci sa ubránili, ale napokon to bol faul zo strany domáceho Faška. Diváci
1: sa... Žiline predbežne nič nového, stále 2-0 pre domácich. Michalovčania hrajú s Trenčínom a v minulej sezóne takisto si s ním dvakrát poradili. V rámci ligy Trenčania nezískali na úkor Zemplínčanov ani boda. Zdá sa, že nebude to inak ani tento raz. Môže to potvrdiť alebo troška spochybniť Joachim Benedikt Čulík?
5: Môžem iba potvrdiť, pretože Michalovčania odskočili na rozdiel 3 gólov. Je to naozaj obrovský paradox, pretože hrajú v oslabení, v rozostavení aktuálne 4-3-2 a presadil sa Patrik Dane, ktorý bol v 50. minúte vysunutý, nabral rýchlosť a poslal to k vzdialenejšej žrdi. Naozaj trenčianska obrana dnes má deň otvorených dverí, naopak trenčianský útok hrá v 16-ke veľmi s rešpektom a nedokáže prelomiť ten obranný val. Michalovec, ktorý sa opäť dostávajú do protiútoku, opäť je tam veľmi rýchly Patrik Dane, ktorý Teraz naviazal pozornosť dvoch brániacich hráčov, chcel to poslať späť Mašikemu, ale toto bola redundantná prihrávka. Predsa pri lopte ešte Lemiško, môže prísť center z ľavej strany. Lemiško je šikovným hráčom, ale teraz neprešiel cez rozum Huga Páveka, ktorý to má dnes celkom ťažké na pravej strane obrany. Tak spomínal som, že Trenčania striedali už trikrát a možno budú striedať aj o malú chvíľu. Veľmi nervózny je na striedačke hostí holandský tréner Ricardo Moniz. Počul som o ňom už v minulej sezóne, že mu viacerí jeho zverenci ani nerozumejú a nemal som pocit zase, že by to bolo tak vidieť na trávniku, ale dnes akoby všetko vyšlo na vonok, no a Ricardo Moniz to možno bude mať po dnešnom zápase naklonené na svojej stoličke, teraz pokus o center na opačnej strane, ale Trenčania nedokážu poslať loptu úplne do nebezpečnej zóny. Hugo Pavek bude sa pokúšať o center, má tam dvojicu hráčov pred malým vápnom, ale toto bude príliš dlhá lopta. Navyše ju prebral opäť Patrik Dane, ktorý dnes úraduje na pravej strane a je skutočne veľmi šikovným a platným hráčom pod vedením Antona Šoltisa. Ten má síce založené ruky a sleduje 10 hrdinov, ktorí sú aktuálne na trávniku a sú veľmi aktívni. Ešte raz pripomínam, že Michalovce vyhrávajú 3-0 a 2 góly strelili po vylúčení ich spoluhráča. V prvom polčase v 37. minúte bol vylúčený Martin Kostelník za povedzme nešťastný zákrok. Sice som to mal priamo pod očami, ale nevyzeralo to vôbec tak dramaticky, lenže išlo zrejme o zákrok na stojnú nohu, ktorý je jasne definovaný v pravidlách ako zákrok za červenú kartu. Michalovčania otvorili druhý polčas.
1: Zatiaľ je 10 michalovských futbalistov lepších a výrazne lepších ako 11 Trenčanov. Pred začiatkom týchto troch zápasov som si tak zaprognozoval, že papierovo by mali domáce týmy dokráčať v zásade bez problémov k trom bodom. Tak v Michalovciach a v Žiline zdá sa, že tá prognóza je správna, ale Komárno zatiaľ svoje papierové prognózy nepotvrdzuje. Aspoň nie, čo sa týka skóre. Naposledy takto informoval Martin Kajgl. Mení sa niečo na obraze hry v Komárne, Martin?
4: Trocha sa nám to v druhom polčase viac otvorilo, ale teraz sme sledovali druhú veľkú šancu Komárna, na konci ktorej bol Jan Bernát, ale opäť gólman Ludha loptu schoval do rukavic predtým, nemusel vôbec zasahovať. Prognóza je v poriadku, Martin, problém je, že sa nenapĺňa presne tak, ako si doplnil. Je 0-0, ale Komárno je lepším tímom a dovolím si povedať, že by malo v tomto zápase viesť. Skaličania zaťahnutí vzadu s peticou hráčov, s Morongom a s Danielom na pozícii wingbackov sa asi budú ťažšie dostávať potom do útočenia, alebo teda do útočnej fázy, ale aj teraz majú loptu na vlastnej polovici, dlhá, smeruje dopredu na Erika Daniela, ale tá nebola vôbec presná a len vďaka zlému zahraniu v podaní Leonyho môžu ostať Skaličania na lopte formou autového vhadzovania. Mindembela, všetko do toho, kričia domáce tribúny, pretože si želajú gól, ktorý tu už aj padol, ako som spomínal, ale napokon videoasistent rozhodcu nebol naklonený domácim fanúšikom. Teraz chýba domácich futbalistov, ktorí sa zbavili lopty ešte na vlastnej polovici. Skaličania ju majú vo svojej moci, ale sú vytlačení až k Richardovi Ludhovi. Gólman Záhorákov sa snaží konštruktívne rozohrávať cez Patrika Karhana, nachádza Erika Daniela. Danielovi ide do kombinácie aj Pudorocký. Napokon je to prihrávka Koma dopredu, ktorá smerovala na hrotového útočníka Potočného. A zasahovať musel na druhej strane Pindroch. Naozaj, trochu sa nám rozpadá kompaktnosť Komárna a Skaličania to využívajú na to, že sú častejšie na polovičke súpera, ale netvrdím, že to vždy vedie k veľkým šanciam, hoci teraz sa do jednej dostal Baríš. Ale skalický kapitán zakončoval v ťažkej pozícii a napokon si Pindroch z jeho strelou v 57. minúte poradil. Ale už je to viac z jednej strany na druhú, ako som spomínal, prvý polčas patril jednoznačne domácim fialkám, ktoré najmä, a to počiarkujem, najmä vďaka Dominikovi Žákovi, robili veľké problémy. Teraz ďalší nákop dopredu, hľadajúci Muritalu, ale ten sa k lopte nedostane. Výborne Morong pri ľavej autovej čiare. Komárňanská lavička si pýta autové vhadzovanie, Komárno sa však zmocňuje lopty do Monkoš. Napravo má Krčíka, má tam ale aj Šmehila, práve druhý menovaný je pri lopte, na čiare má Krčíka, Krčík ale ide radšej konzervatívne k Pilárovi, Gobrancovi. Šmehil, opäť Pilár, teraz sa jednou veľmi zbytočnou prihrávkou vytlačili Komárňanci na vlastnú polovicu. Uvidíme dvojité striedanie domáceho tímu, v rámci ktorého príde na trávnik aj Jakub Silvestr.
1: Opäť sa pozrime na žilinský trávnik. Žilinčania v tejto sezóne naozaj hýria ofenzívnou aktivitou a darí sa im aj strelecky. Zatiaľ v šiestich zápasoch skórovali 15 ráz, ale aj hodne toho inkasovali. Udržali čisté konto len jeden jediný raz, keď hrali v Michalovciach. Dnes by to mohlo byť po druhý raz, ale samozrejme Podbrezová má ešte nepochybne aj svoje plány a rada by tento zápas ešte zdramatizovala. Je to reálne, alebo je to len také zbožné železiarske prianie, Vladimír Ochodničan?
2: Áno, je to reálne a hlavne treba, teraz si počkáme na tú akciu, pretože práve železiari idú dopredu, po pravej strane už sú, Kimeniec sa dostala pred 16-ku, prihrávajú si to, tak vymyslia niečo, dostali sa pred 16-ku, zakončiť môžu, centrovaná lopta do pokutového územia, hlavička, obrovská príležitosť, gól! Dívam sa, áno, gól, 59. minúta, tak neuveriteľné, ako keby si tu bol, ako keby si čaroval, ako keby si to videl. Tak boli sme pri tom, keď jednoduchá akcia po pravej strane, myšlienku som sa presunul na hraciu plochu na zelený trávnik a prišla táto 59. minúta a razom je to 2-1. Tak železiari znížili tento pre nich nepriaznivý stav, ale ešte raz to musím zopakovať, v 4. a 9. minúte Mrvalievič, čisté, dve gólové šance, išiel z oči v oči brankárovi Šípošovi, ten ho vychytal a boli sme pri tom, keď 59. minúte hostia dávajú gól, tak aspoň znižujú, tak bohatá úroda gólov, respektíve Žilinčania veľa gólov dávajú, ale veľa aj inkasujú. Zatiaľ sú na 3. mieste, 4 výhry, 1 remiza, 1 prehra, Podbrezová zatiaľ v tabuľke je 5. 3 výhry, 1 remiza, 2 prehry. No a majú blízko, alebo sú nakročení, aby ešte s týmto zápasom v 60. minúte niečo urobili. Centrovaná lopta ide do pokutového územia, aj tam Ilko, ešte príležitosť domácich hráčov. Ilko sa snažil prihrať Faškovi, ale to zakončenie nebolo dobré, nebolo presné. Opäť železiari na ľavej strane, Demi pohráva sa s loptou, pri ňom je domáci kapitán Káčer a bude to autové hadzovanie, pretože hostujúci hráč trafil Káčera a tá lopta opustila hraciu plochu. Čo bude pre hostí teraz autové vhadzovanie, ktorí sa zatiaľ neponáhľajú, hľadajú sa vpredu. Hostujúci trenér Markulík pravdepodobne o malú chvíľočku bude striedať, ale stále majú nejakú šancu. Takže 60. minúta, Žilina Podbrezová v tejto chvíli 2-1. Boli sme pri tom, keď sme čarovali, keď sme vyvolali tento gól Podbrezovej a razom je to teda o jeden gól. Tak čo na to domáci hráči, prihrávka dopredu, je tam práve Ilko, ktorý dal v 45. minúte prekrásny gól. Je tam ešte príležitosť domácich hráčov, čo z toho bude? Napokon z toho nebolo nič, pretože Homet si dlho držal loptu a obrana hostí mu ju zobrala. Opäť protiútok hostujúcich hráčov, už sa to ťahá po ľavej strane, už sa dostávajú do 16-ky. Bude to centrovaná lopta? Nie, napokon je to zasekovačka a bude to center. Lopta sa dostáva dopredu, je tam pár aj centrovaná lopta. Ešte z pravej strany môžu zakončiť, bol tam Mrvalievič, ale napokon Bari mu tú loptu zobral, respektíve zrazil a Bari po ľavej strane je dopredu, je pridržaný, to by mala byť žltá karta.
1: No, a takže celkom zaujímavá zápletka v Žiline. Zdá sa, že ten futbal získa ďalšie grády, bude to hore dole, takže keď sa tam najbližšie vyberieme, nepochybne Vladimír Ochodničan bude mať o čom hovoriť. Pozrime sa teraz do Michaloviec, ktoré veru túto sezónu vôbec nezačali impozantne, však si len pripomeňme. Prehra v Podbrezovej 0-2, doma so Žilinou 0-1, domáca remíza s Komárnom 1-1 a prehra v Trnave 0-2, hoci tam boli Michalovčania skutočne len kúsok minimálne od bodu, napokon z toho nebolo nič, ale po tomto stretnutí tréner Anton Šoltís vyzýval k trpezlivosti, hovoril niečo v tom zmysle, žiadna panika, to mužstvo sa postupne skladá v tom zmysle, že si sadá a bude to lepšie. No a na jeho slova prišlo a zdá sa, že dnes bude obetným baránkom Trenčín, Joachim Benedikt Čulík.
3: Môžem potvrdiť všetky slova, pretože Anton Šoltís je presne takým trénerom, ale ešte predtým prišla ďalšia šanca a Michalovec pri lopte už striedajúci Kai Brosnan. No a teraz 80-kou jeho krajan Ben Cottrell posúva to dozadu, takže budeme mať chvíľu na to, aby sme si spomenuli, že Anton Šoltís je tu už, dá sa povedať, stálicou. Tí tréneri sa tu predtým menili o niečo rýchlejšie. Anton Šoltís tu pôsobí od roku 2024 a je už po štvrtý krát v Michalovciach, či už ako asistent alebo hlavný tréner. No a dôveruje tomuto mužstvu a zdá sa, že naozaj tá jeho trpezlivosť prináša to potrebné ovocie. Toto môže byť štvrté súťažné víťazstvo v rade pre Michalovčanov, ale späť k hre. Najskôr sme videli medzi tým, čo sme tu neboli, jednu propagačnú strelu hostujúceho Mikulaja. Bola to prvá strela do priestoru brány, ktorú stráži Adam Jakubech. Potom sa Cottrell
5: vysunul dopredu, snažil sa prekopiť brankára Katiča strelou z diaľky, ale minul. V 57. minúte sa snažil taktiež, ale na opačnej strane prekvapiť golmana Enel Soares, ale taktiež minul strelou z diaľky. V zápase medzi tým skončili krídelníci Danek a Lemiško, ktorých nahradili práve Taylor Hart a Brosnan, takže tréner Šoltis učinil zmeny nie na úkor tej ofenzívnej aktivity domácich. Práve Patrik Danek, ktorý zišiel z Trávnika, dnes zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu rovnako, ako sa mu darilo aj na tehelnom poli, keď teda prispel k víťazstvu Michaloviec 2-1. No a teraz sa chystajú posledné dve striedania na strane hostí. Do hry sa zapoja s číslami 9 a 13 Jordan Zirkze, no a s 13-kou teda Jonathan Mulder. Ak som videl správne, tak skončil s 93-kou Pablo González, ale ten skončil už skôr s 33-kou, je to Richard Krížan. No a s 25-kou ešte aj Lukáš Skovajsa, takže veľmi skoro si Ricardo Moniz vyčerpal všetky striedania a bude veriť, že Trenčín urobí rovnaký zázrak, ako sa mu podarilo približne pred mesiacom v Košiciach, keď v priebehu druhého polčasu otočil z 0-2 na 3-2. Dnes musí streliť ale o ten jeden gól viac, keďže už teraz prehráva s Michalovcami 0-3. Pri lopte sú Trenčania na súperovej polovici vhádzujú, je 64. minúta. Trenčín hrá v presile o jedného hráča po vylúčení Martina Kostelníka, ale zatiaľ sa to nijako neodráža na hre a už vôbec nie na výsledku. S desiatkou teraz útočí po pravej strane taktiež nestriedajúci Dylan Kam, ale má proti sebe až dvojicu Zemplínčanov, zatiaľ stojí na mieste a teraz sa nechal zbytočne obrať, nezakombinoval so žiadnym zo spoluhráčov a to sú chyby, ktoré sa kopia na trenčianskej strane a ktoré ich dnes môžu stáť. Vytúžený výsledok, určite sem AS prišiel po 3 body, ale teraz sa to zdá ako úloha nedosiahnuteľná. Strali 3 góly v zostávajúcich 26 minútach, to bude naozaj úmorná úloha pre Trenčanov. Hugo Pávek sa rozbieha dopredu, má pred sebou otvorený priestor, využil ho na center, ale ten nepristane na hlave žiadneho z hráčov, ktorí
1: boli pripravení. Zatiaľ teda 3 góly v Michalovciach a 3 góly aj v Žiline. No, Komárno a Skalica výrazne zaostávajú. Možno ale Martin Kajgl túto moju sentenciu poopraví.
4: Perfektné časovanie, 65. minúta a prichádzame do Komárna presne v čase, keď síce je stav bezgólový, ale budeme svedkami pokutového kopu, ak opäť nezasiahne videoasistent rozhodcu, pretože prišiel dlhý nakopávaný center na rozbehnutého Jakuba Silvestra.

0: ten nesepčil prihrávkou pod seba, hľadal Dominika Žáka, ten zasekávačkou sa zdalo, akoby preváhal ideálny okamih, ale následne sa zdá, že ho Damian Bariš skopol a budeme čakať asi na verdikt. Teraz sme si pozreli opakovačku a ak tá prvá situácia bola preskúmavaná, samozrejme situácia, ktorá viedla ku gólu a bola posúdená ako postavenie mimo hry, tak by sa mohlo zrejme posudzovať aj toto. Čakáme na hvizd Balinta Kiša, ale ten hvizd prichádza v tejto chvíli. Takže zrejme to tak je. Budeme sledovať pokutový kop. Ludha chytá! 66. minúta. Katastrofálne kopnutá penálta Šimonom Šmehilom. Komárno Skalica naďalej 0-0. Tak, to je neskutočné. Šimon Šmehil sa rozhodol loptu poslať do priestoru, kde to je pre každého brankára malina, kde sa dá spoliehať iba na to, že si brankár vyberie zlú stranu. Ludha si vybral správnu stranu a týmto ukončujem hodnotenie tohto pokutového kopu. Pretože Komárno prišlo ďalšiu veľkú príležitosť, ktorou sa mohlo dostať do vedenia a vlastne pretaviť to svoje aj územné nadvládie do jednotky na výsledkovej tabuli. Nestalo sa a to otvára príležitosti pre Skaličanov, ktorí čakajú na tú svoju jednu príležitosť. Silvester zbiera nakopávanú loptu, posunul ju Masarykovi, ten bol ale teraz slepým v situácii. Nonikašvili zbiera pre Skaličanov a dopredu Pudorocký môže vyštartovať, ale okamžite pri ňom trojica hráčov, vrátane Filipa Kiša, lopta končí za autovou čiarou. Morong bude zahrávať. Vhádzovanie z ľavej strany. Bariš vykúpený práve golmanom Ludhom, takže brankára čaká na konto kapitána zrejme vydatná večera dnes. Morong nedokázal prestrčiť loptu dopredu, ale Masarykovi sa otvárajú dvere. Masaryk môže ísť dopredu po pravej strane. 16 má iba Silvestra, doplňa ho teraz Krčík. Krčík dostáva loptu, bude centrovať, prízemná strela, úplne voľný na druhej strane. Pre pána Jána, prepáčte za túto reakciu, ale toto si nič iné nezaslúži. Zakončenie, ktorom bol Dominik Žák, ale že úplne sám, ani Pluto ako 9. planéta nie je tak sama, ako bol teraz Dominik Žák sám a prepálil. Sledovalo to 2310 fanúšikov. A nebol to gól. 68. minúta sa v Komárne naplnila. Komárno hrá úplne vlastnú súťaž, volá sa...
1: No, zdá sa teda, že Komárnu dnes tí futbaloví bohovia nejako nežičia, napriek tomu, že Martin Kajgl ich skúsil nejako povzývať. Za to Žilinčania sa musia spoliehať predovšetkým na vlastné sily v súboji s Podbrezovou, pretože z toho dvojgolového náskoku je už len polovičný. Čo to urobilo s dianím na trávniku, Vladimír Ochodničan?
2: Zatiaľ nič, mimoriadne 69. stále platí, Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Boli sme pri tom, keď Podbrezová znížila 59. minúte, Chrien bol tým hráčom, ktorý hlavičkoval po centri Páraja. A taká jednoduchá, nenápadná futbalová akcia, hostia ju dokonale využili. Domáca obrana trošičku zaspala, prispala a Chrien a som znížil opäť hostia. V protiútoku dostávajú sa do 16. Ešte tam môžu zakončiť, čo z toho bude. Z ľavej strany bolo zakončenie, napokon to bude rohový kop v prospech hostia. Demi bol tým hráčom, ktorý zakončil a v poslednej chvíli tam domáci obránca dal nohu a vyrazil tú loptu a som na rohový kop z ľavej strany. Za Železiaro bude kopať rohový kop Kováčik, tá ďalšia štandardná situácia, 69. minúta. Počkáme si na to, čo vymyslia hostujúci hráči. Už je to všetko pre domácim brankárom Šípošom, všetci domáci sú vo svojej 16. Tá Kováčik z ľavej strany centrovaná lopta do pokutového územia. Nebol to vydarený center, respektíve rohový kop, pretože domáci sa ubranili, ale hostia sú pri svojej moci. Je tam Kiminec, prihrávka opäť na ľavú stranu na Kováčika. Kováčik do stredu. Tam je Demi potiahol loptu po ľavej strane, dostávať sa iba na ľavú stranu. Domáci teraz pozorne organizovanej obrane, ešte Železiari, centrovaná lopta do pokutového zemia. Tá lopta nebola dobrá, teraz domáci kapitán Káčer môže vyviesť tú loptu. Už je prihrávka na pravú stranu a domáci Žilinčania proti útoku, ale tam bol fantasticky obranný zákrok na ľavej strane Lamprecht, ktorý tú loptu vybojoval a nedovolil domácemu hráčovi, aby išiel dopredu, konkrétne tam bol Faško. Dívam sa na hraciu plochu, respektíve tu pod nami chystá.

0: A postujúci tréner Markulík, 1, 2, 3 a 4 hráči vybehnú na hraciu plochu, tak to je veľmi zaujímavé, pretože 4 hráčov prestriedať chce posilniť ten útok a chce aspoň vyrovnať, pretože majú blízko k tomu. A ešte raz to zopakujem, hlavne tie dve čisté golové šance Mrvalieviča z prvého dejstva v 4. a 9. minúte volali po goloch, ale to zostalo nevyslyšené. Tak domáci hráči...
1: Opäť súboj Michaloviec s Trenčínom. Joachim Benedikt Čulík spomínal, že tá trenčianska obrana pripomína deň otvorených dverí. No povedzme si, že nie je to poprvý raz v tejto sezóne. Domáca prehra Trenčína s Trnavou 0-4 asi tiež spadá do tejto kategórie. Tak zmobilizovali sa Trenčania aspoň do tej miery, že nejakým spôsobom zamotali hlavu domácim hráčom a divákom. Joachim?
2: Ale dá sa povedať, že áno, pretože posledné minúty zase patria hostujúcemu celku, akoby domácich opúšťala energia. Asi to bude chcieť ďalšie striedanie a mám pocit, že Strávnika zíde najskôr Elvis Mašike, ktorý dnes mal príležitosť završiť hat-trick, ale zdá sa, že už teraz nevládza Anton Šoltis, bude musieť zrejme siahnuť aj po ňom. Trenčania mali zo pár príležitostí a zdá najväčšiu mal Jordan Zirkze. Asi pred 5 minútami v sklze sa snažil zakončovať do prázdnej brány, ale lopta mu nesadla na nohu a tak minul bránu a možno trochu dokázal, prečo nie je tam, kde je jeho brat, teda v Manchester United. Veľmi dobre ho poznáme. Ale teraz späť k Diáňu na trávniku. Naozaj Michalovčania sa stiahli späť do obrany a ako by sa začalo konečne po tých dlhokánskych minútach, čo hrajú v oslabení, prejavovať, že naozaj majú o jedného hráča na trávniku menej. Ale teraz dlhý odkop brankára Jakubecha a Michalovčania získavajú loptu v strede poľa. Sú tu teraz striedajúci Taylor Hart aj Brosnan a loptu preberá Mašike. Mašike bol v obklopení dvoch hráčov, ale vidíme, že Michalovčania sa snažia prihrávkami získavať čas aj priestor a teraz faul Trenčanov, ktorý zastaví postup domácich smerom dopredu, čo im vôbec nemusí prekážať, pretože čas plynie. Práve sa završila 72. minúta, Michalovčania stále vyhrávajú 3-0 a určite sa nebudú ponáhľať s ďalšou rozohrávkou. Niektorí hráči si pýtajú loptu pred 16-kou, ale veľmi umne Michalovčania rozohrávajú nakrátko. Pri lopte je teraz Ben Cottrell, ktorý si ho posúva viac na ľavú stranu. Je tam Kido Taylor Hart, jeden z najčerstvejších hráčov na trávniku. Angličan stále pri lopte. Proti nemu tam vystupoval z desiatku taktiež aktívny Dylan Kam, ktorý taktiež mal jedno nádejné zakončenie, keď strieľal predtým cez zaclenený výhľad na michalovského brankára Jakubecha, ale ani vtedy neúspel, ale ak bude narastať tento trenčianský tlak, tak je dosť možné, že Jakubech sa nedočká druhého čistého konta v tomto ročníku Nike Ligy. Uvidíme, ako naložia so svojou snahou Trenčania, ktorí už nemôžu v tomto zápase striedať. Veľký risk pre trénera Ricarda Moniza, ale ten musí hrať vabank, pretože prehráva jeho tým o 3 góly. 73. minúta sa aktuálne završila a my stále čakáme na nejaké ďalšie nádejné zakončenie hráčov.
1: Konárne to bola oprávnená veľká sláva, keď sa otvorili brány z rekonštruovaného futbalového štadióna, lenže akoby tento stánok nežičil domácim strelcom. Pripomeňme si, že Komárno v prvom súboji doma s Trnavou korigovalo len už nepriaznivé skóre 0-2, čas na vyrovnanie nebol, potom prehrá s Dunajskou stredou 0-3. Nuž a dnes zahadzujú komárňanskí futbalisti jednu šancu za druhou. Čo by k tomu ešte dodal Martin Kajgl?
3: To pousmiete na záver, asi bolo veľa vravné. 74. minúta, no napadlo mi len, že je to sláva iná. Nie je to sláva. No, stále trvá tlak komárňanského mužstva, teraz už úplne bez žartov. Komárno si gól zaslúži, ale ak ho samo nedá, tak vo finále asi môžeme konštatovať opak. Už sa aj viacero hráčov prestriedalo na trávniku a hlavne spolupráca čerstvých hráčov Masaryka so Silvestrom oživila útok fialových. Teraz ale budeme sledovať naopak ošetrovanie, pretože jeden z domácich hráčov ostal ležať na trávniku a od Dominika Žáka dostáva teraz pomoc práve so svalovými ťažkosťami. Asi je to Šmehil, ktorého premohol ten okamih penaltový, keď nedal gól, alebo je to Späťko Špiriak. V každom prípade, Komárno nie a nie dať gól a Skalica, obávam sa, že s tým, čo má momentálne v tejto chvíli na trávniku, ako sa nám vyvíja ten zápas v druhej polovičke, tak už bude skôr dúfať, že hlavne nedostane gól a že nejaká jedna príležitosť príde. Kým v prvom polčase to bolo do veľkej miery dané tým, že Komárno bolo lepším tímom, tak teraz je to skôr dané tým, že jednoducho tie síly už nie sú. autové vhadzovanie domácich na ľavej strane, výmena medzi stopermi, ale aj v tejto chvíli striedajúci útočník Ešele napáda Pilarovú rozohrávku, ten má Masaryka na svojej pravej strane, Masaryk bol zatlačený, ťažká prihrávka na Bernáta, ešte Krčík, podarilo sa mu loptu prestrčiť do stredu, ale iba Barišovi. Hostujúci kapitán rozhodne nechce hrať spolu s Komárňancami. Špiriak sa pýta späť do hry, ale bude si musieť počkať. To teraz lieta vo vzduchu. Erik Daniel v súboji so Šmehilom bol úspešný a teraz Erik Daniel dostáva loptu na polovičke súpera. Prehodil si jedného hráča, druhého hráča. Nonika Švili je na ľavej strane, vstupuje do 16-ky. Napokon páli spoza nej. Lopta sa obtrela o Bernáta. Uvidíme rohový kop za Horákov. Toto sú presne tie ojedinelé situácie, na ktoré Skalica v tomto zápase čaká. Nonika Švili nebol príliš odvážny pri tom ťahu na bránku. Chcelo to podľa mňa natiahnuť ešte hráčov zo sebou, ale podľa mňa si uvedomoval to, že každú chvíľu sa môže defenzíva Komárna sformovať, tak to skúsil spoza brániaceho hráča. Bariš si loptu stavia k rohovej zastávke v 77. minúte, keď stále čakáme v Komárne na gól. Skalica odoláva, aj keď štatisticky je to z jej strany dnes veľká bieda. Lopta smeruje práve na nemeckého forwarda Ešeleho, ale jeho hlavičkové zakončenie bolo malinou pre domáceho brankára Pindrocha. Ten si loptu posadil na trávnik a rozohrávajú okamžite Špíriakovi.
1: Takže gólu v Komárne sme sa zatiaľ nedočkali, hoci sme takisto netrpezlivo dúfali, že azda budeme mať šťastie aj my, podobne ako sme mali v Žiline, keď Podbrezová korigovala dvojgólový náskok domácich. Pomaly sa blíži aj tá záverečná štvrťhodina, sa začala naplňať aj pod Dubňom, to znamená, že by to už obojstranne mohlo byť v Žiline také dravé smerom dopredu a hrať od jednej bránky k druhej, plno zaujímavých situácií. Je to tak, Vladimír Ochodničan?
0: Tak teraz obrovská príležitosť domáceho obrancu Okala, ktorý zakončil brankár hosti Domanisky, loptu chytil. Tak zatiaľ 78. minúta, Žilina Podbrezová stále 2-1. Hostujúci ten Markulík iba pred niekoľkými sekundami vystriedal. Štyroch hráčov nastúpil Tijani, nastúpil Cilagadze, nastúpil aj Šimon Faško, nastúpil aj Matúš Rusnák, takže štvorité striedanie. Treba povedať, že Šimon Faško si zahrá proti Michalovi Faškovi, proti svojmu bratovi, a to môže byť teda veľmi zaujímavé. V každom prípade pred malou chvíľočkou teda štvorica nových hráčov a budeme svedkami toho, že či budú sa snažiť niečo vymyslieť, respektíve vyrovnať. Stále platí 78. minúta, Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová teraz na svojej polovičke pomaličky si vymieňa loptu, môže ísť dopredu. Už sú tam hráči Tijani, ktorý prihráva na pravú stranu. Luka bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať, prihrávka do stredu. Opäť môže ísť dopredu Páraj, opäť je tam Tijani, prihrávka na ľavú stranu. Hostia sa už dostali pred 16-ku, ale zatiaľ domáca obrana je dobre sformovaná. 2-1 stále vyhrávajú domáci a hostia sa budú musieť vrátiť, aj sa vracajú. Krivák, teraz centrovaná lopta na pravú stranu, Luka, čo urobí? Prihrávka do 16-ky, Podbrezovčania teraz môžu zakončiť, centrovaná lopta do pokutového územia, napokon bol tam na pravej strane, respektíve v strede, domáci obranca Minárik. Opäť hostujúci
1: Michalovce, napriek tomu, že hrajú v oslabení, viedli nad Trenčínom pohodlným trojgólovým rozdielom, ale ako sme počuli, tak Trenčín zvyšoval obrátky v snahe ešte trocha ten zápas dramatizovať alebo minimálne streliť aspoň čestný úspech. Viedla jeho snaha k nejakej zmene skóre Joachim Benedikt Čulík?
2: Zatiaľ nie, ale môžem povedať, že na strelecké pokusy je to 11-17, na strely na bránu 6-2. Myslím si, že táto štatistika dosť vypovedá o tom, ako sem dnes prišli pripravení Trenčania, alebo aká kvalitná je Michalovská obrana. A práve Michalovčania budú môcť navýšiť svoje vedenie. V 79. končiacej sa minúte vyhrávajú 3-0, ale teraz sa nám tu rodí nebezpečná situácia, pretože očakávame štandardku. Lopta je umiestnená nedaleko rohovej zastávky. No a uvidíme, ako s týmto naložia domáci, ktorí sú len 9 v poli plus brankár, ale hrajú naozaj vynikajúcu partiu s Trenčanmi, ktorí dnes zažívajú abnormálny deň, naozaj abnormálny. Vôbec si nedovolím to porovnávať s ostatnými ich zápasmi, ale niektoré štatistiky nasvedčujú tomu, že je to už aj dlhodobá forma, tak uvidíme, čo nastane v klube Trenčína, ale určite budú potrebovať nejaký impuls. Michalovčania to urobili veľmi rozumne a posúvajú loptu dozadu, aby ju držali na svojich kopačkách. Takýmto spôsobom prehrať nemôžu. Teraz šanca pre Mašikeho. Mašike preveril brankára Katiča. Bola to nepríjemná strela, Katic síce nemusel hodiť, ale zasahoval rukavicami. Mašike predsa len stále ukazuje snahu streliť ten vytúžený tretí gól a završiť hat-trick. Pripomínam, že tie dva góly, ktoré dnes strelil, sú jeho prvými. V drese Michaloviec. No a Mašike ukazoval, aký je showman, keď bol úplne osamotený a robil tu nejaké triky s loptou, aby trochu pobavil fanúšikov, ktorí dnes majú veľa dôvodov na to baviť sa. Prišlo ich až 1827 na to, aby zaplnili tie dve hlavné tribúny a aby si pozreli tento naozaj vynikajúci zápas podaný Zemplína, ktorý aj napriek tomu, že hrá v oslabení, stále vyhráva nad Trenčínom 3-0 a teraz sa ale rodí útok na opačnej
1: strane. Dovolím si povedať, že Michalovce už dokráčajú k 3 bodom z tohto zápasu, čo samozrejme nie je veľmi riskantná prognóza z mojej strany, ale za to, či zoberie 3 body Komárno alebo Skalica, tak tam už je to typovanie horšie a pravdepodobne napokon to bude deľba, ale Martin Kajgl vidí a povie viac.
3: 9 minút do konca riadneho horacieho času 0-0 a uvidíme roh Skaličanov, ktorým sa zatiaľ naplňa ten ich herný plán, s ktorým prišli na južné Slovensko, a to teda, že dúfať čo najdlhšie. Myslím si, že to bolo jasné. Teraz Baríš bol v lavičke, ešte strela z druhej vlny, ale Morong loptu poslal do rohu tribúny a z tohto teda rozhodne nič nebude. Balint Kiš teraz umravnil Pindrocha, ktorý chcel okamžite rozohrať, ale ešte nebol na to správny čas, tak teraz sa zopakovala rozohrávka. Komárno začína rozohrávku od vlastného brankára. Kiš posunul Žákovi, Žák to skúsi po ľavej strane, lopta smerovala na rozbehnutého Masarika, ktorý si medzičasom vymenil strany s Gambajarom, ale ani to neviedlo v tejto chvíli k príležitosti. A opäť vidíme nepresnosti v strede poľa. Pri lopte ale ostávajú
1: v Komárne zatiaľ všetko otvorené. Dá sa povedať, že aj v Žiline, i keď domáci majú predsa len o čosi bližšie k víťazstvu, ale zatiaľ ešte na Vavrínoch sa rozhodne nemôžu uložiť. Vladimír Ochodničan.
0: Áno, presne tak, 83. minúta. Teraz môže ísť dopredu Žilina, konkrétne po ľavej strane Faško. Tam to bude žltá karta. Tam bude žltá karta, to preto, lebo už unikal Faško a bol tam Rusnak, striedajúci hráč, ktorý ho prichytil, ktorý ho favloval a úplne zbytočne. Už, ale bolo to dobre rozbehnutá akcia. Faško bol tým hráčom, ktorý bol favlovaný. Rusnak bol tým hráčom, ktorý videl ďalšiu žltú kartu. Striedanie na strane domácich. Nastúpi tam Adank a dole z racej plochy pôjde Homec. A ešte jedno striedanie. Káčer ide dole a nastupuje Balaja. Tak to je. Hráči, ktorí teraz v tejto chvíli v 83. minúte vybehli na hraciu plochu. Hostujúci trenér Markulík už využil svoje striedanie. Už sú tam 5 čerství hráči a už je to na nich, ako s týmto naložia. Tak domáci brankár Šípoš bude tým hráčom, ktorý bude rozohrávať prihrávka, respektíve center na ľavú stranu. Tam je Tijani, ktorý to zachytil, ale domáci teraz budú v autové vhadzovanie. Napokon nie, tak usúdil čiarový rúca Čajka, respektíve asistent 2, ktorý dáva možnosť pre hostujúcich hráčov. Autové vhadzovanie a lopta v hre. Zahrá si domanický hostujúci branka. Tá lopta pôjde na pravú stranu, napokon nie. Postupný útok hostí, to preto, lebo domáci už sú v takej obranej ulite, ale stále je to na polovičke železierov a môžu ísť dopredu Páraj. Centrovaná lopta na ľavú stranu a opäť ďalšie autové vhadzovanie, ale ten center, respektíve tá prihrávka nebola presná, čo využívajú domáci hráči na autové vhadzovanie. 84. minúta tá málo času pre Podbrezu na vyrovnanie, ale samozrejme ešte dostatok času, aby strelili gól. Tak autové vhadzovanie z pravej strany. Už sa tak aj stalo, lopta v hre a budú to hostia.
1: Približne rovnaký čas, aký má Podbrezová na vyrovnanie Žiline, majú aj komárňanskí futbalisti, aby teda prelomili tú streleckú smolu na úkor Skalice. Ale idú si naproti tomu streleckému šťastiu. Martin Kajgl.
3: Ja už neviem. 85. minúta, sledovali sme ďalšiu tutovku v týme Komárna. Mali ju Jakub Silvester, striedajúci hráč, ktorý má skúsenosti na rozdávanie. Dostal krásnu koumicu od Filipa Kiša. Bol sám pred gólmanom Ludhom, stačilo iba namieriť do bránky, ale Silvester netrafil bránu. 5 minút do konca riadneho hracieho času a stále čakáme na ten prvý gól. Komárňanci veľmi dúfajú, že to budú oni, ktorí ho dajú a že konečne si na konto pripíšu prvé víťazstvo v sezóne a pokrstia už aj tento pekný, nový, moderný stánok, tromi bodmi. Zatiaľ sme od toho ale ďaleko. Ako

0: Na komu je to spomalené, bude si musieť vybrať Dominika Žáka, ten postupuje viac smerom k 16, vystupuje proti nemu Ravas, uvidíme, či teraz dôjde k centru, aj došlo, ale Bernard trafil iba brániaceho hráča, výborne Silvestro ešte represingom získal loptu, ale neposunul ju dobre Masaríkovi na ľavú stranu, stále Komárňanci na polovici Skalice. Pilar na pravej strane, má tam Gambajara, má tam aj Krčíka, napokon to skúsi centrom sám, ale Ludha fantasticky skúsenie po lopte vyštartoval a ešte aj Balint Kiš videl útočný faul Jakuba Silvestra, takže Ludovi v tejto chvíli daroval zo pár cenných sekundičiek na to, aby sa pomaličky zdvihol a pomaličky rozohral. V tejto chvíli ho aj urguje hlavný rozhodca, aby rozohrával zo zeme, pretože má loptu v rukách. Myslím si, že Ludha bude úplne bez problémov riskovať žltú kartu v tejto situácii. Je mu to jedno. Jeden bod je cennejší ako žltá karta. Lopta smerovala teraz dopredu na Ešeleho a ten v ťažkom súboji padá. Skaličania už sú ale na polovici súpera. Nikašvili je však pri rohovej zástavke. Nikašvili snaží sa obkrúžiť okolo Špiriaka, stále má loptu pod kontrolou, ale Špiriak ho nepustí nikam inam od autovej čiary. Teraz strata lopty a dopredu môžu ísť domáci Komárňanci. Žák nebude mať s kým. Napokon to urobil pekne oblúčikom, vpredu našiel Masaríka, ale ten neustal súboj s Ravasom a pozor na Skaličanov. Bariš. Vyhrávka smeruje teraz na ľavú stranu, kde je Morong. 88. minúta je v polovici, stále v Komárne 0-0. Skaličania to skúšajú od vlastných obrancov, od brankára Ludhu. Myslím si, že tam chcel aktívne hrať Guinari, ale lopta mu preskočila a kopačky.
1: Koľko času ešte zostáva do konca súboja v Žiline, Vladimír Ochodničan?
2: Necelé 3 minútky do konca riadneho hracieho času. Žina Podbrezová stále 2-1. Žilinčanie teraz nepresný nákop dopredu a zachytil to obranca Luka, ktorý môže poslať svojich do protiútoku. Tak, ukáže sa mu niekto na pravej strane. Páraj potiahol loptu po pravej strane, ale pri ňom je domáci Bzdil, ktorý tú loptu vybojoval. Je tam aj Michal Faško a teraz stratil loptu. Tam bol navyše faul, ktorý sa bude pískať. Vyzerá to na žltú kartu, ale zatiaľ teda hlavný rozhodca Kružliak loptu neukazuje. 2 minútky do konca riadneho hracieho času, do konca 90 minútovky. Žilina Podbrezová stále 2-1. Opäť Tijani Novito muž, ktorý nastúpil do toho druhého polčasu. Prihrávka na pravú stranu. Dopredu môže ísť Rusná, ktorý videl aj žltú kartu ako striedajúci hráč. Opäť Luka, hrá sa na polovičke Žiliny. Je tam Šimon Faško, ktorý sa zoznámil s loptou. Prihrávka dopredu, ďalší postupný útok. Je tam Paraj do 16, respektíve snažil sa prihrať dopredu, ale bude to brankár domáci Šípoš, ktorý bude rozohrávať, ktorý bude vykopávať, ktorý sa nebude ponáhľať. Uchmatol loptu a bude teraz vykopávať ďaleko, ďaleko. 89. minúta, stále platí Žilina Podbrezová, 2-1 do polčasu, bolo 2-0. Výkop z rúk Šípoša domáceho brankára. Je tam Faško, ale je tam aj hostujúca obrana, ktorá tú loptu zrazila. Faško po ľavej strane, prihrávka na Bariho. Bari sa neponáhľa, Faškom si vymieňajú lopty a lopta pôjde pravdepodobne dozadu. Tam je Okál domáceho obranca, je tam ďalší domáci obranca Narimanidze, ten si posiela loptu so Šípošom. 89. minúta nám teraz svieti, to znamená minútka do konca riadneho hracieho času. Žilina Podbrezová 2-1. Podbrezová. Lamprecht bude tým hráčom, ktorý môže ísť dopredu, ale napokon prihrávka Rusnák dáva Lukovi. Luka dopredu Tijani. Tak to je taká medzihra na polovičke Železiarov. 89. minúta, 33. sekunda. Žilina Podbrezová 2-1.
1: Opäť sa prenesme do Komárna, tam už do konca riadneho hracieho času zostávajú asi len sekundy, takže chceme vidieť, koľko ich bude a koľko určia rozhodcovia ako nastavený čas. Martin Kajgl.
0: Presne v tejto chvíli sa naplnil riadny hrací čas a ak vidím správne 2 minúty ešte nadstaví hlavný rozhodca Balint Kiš. Aj keď neviem, čakáme na to. Áno, je to potvrdené. 2 minúty. Tak, trochu kruté pre Komárno, ale Komárno to musí teraz využiť. Teraz zbiera loptu vpredu Silvester. Na ľavej strane má Masaríka, ten musí obísť prvého hráča, ale Černek si poradil s tým prvotným súbojom. Masaryk sa zmocňuje lopty, má tam aj Šmehila, ešte Masaryk. Narážačka na Silvestra, na pivota, ešte príde k strelbe. Nie, napokon Žák zaváhal, posúva loptu Šmehilovi, Šmehilov oblúčik. Zbiera Ešele, vysoký útočník. A prvá minútka je takmer za nami. Špiriak mal loptu na vás.

0: Na polovici nesmie spraviť chybu, pretože tam je hladný Daniel, ktorý si pýta striedanie, lenže do konca zápasu ostáva jedna rovná minúta. Pilár sa teraz snaží všetkým ukázať, aby išli hore, že už nie je času, ešte to teraz uskákal so Silvestrom, respektíve Gvinári, nebol to vôbec ťažký súboj, keďže je o hlavu vyšší, lopta skáče vo vzduchu, ešte ju tam chce vybojovať, ale padá a toto je príležitosť pre Komárno, aby išlo dopredu. Žák na Silvestra, ťažká prihrávka, pozbierať ho musí Pilár, ktorý už posiela všetkých hore 40 sekúnd do naplnenia už aj toho dvojminútového nadstaveného času. Stále súboje, ešte je tam Bernard, dostane sa k lopte, napokon Silvestra, lopta odrazená. Odráva sa a končí u Ludhu. 30 sekúnd do konca toho dvojminútového nadstaveného času. Ludha má loptu pod kontrolou a zdá sa, že už to ubojuje spolu so svojím tímom, ktorý dnes zahodil niekoľko veľkých príležitostí. V 37. minúte dal gól, ktorý videoasistent rozhodcu zvrátil a v 65. minúte Šmehil nepremenil pokutový kop a v 84. zahodil Jakub Silvester tutovku, tak napokon dôjde ešte k tomu striedaniu, ktoré nám zrejme ukončí celý zápas. V momente, ako prídu Križan a spolu s ním aj so 14-kou Gulíšek na trávnik, tak bude po zápase. Uvidíme, ako veľmi to bude chcieť ešte kompenzovať. Hlavný rozhodca Bálint Kiš, ale v podstate sa v Komárne už iba čaká na jeho hvízda. Dôjde k ďalšej dezilúzii, dovolím si povedať, pretože Fialovi dnes boli suverene najbližšie k tomu víťazstvu na domácom trávniku. Dnes nebude nikto pochybovať o tom, že boli lepším tímom na trávniku, ale neboli lepším tímom na výsledkovej tabuli. Autové vádzovanie, ktoré smeruje do 16-ky Komárna, ešte príležitosť, do ktorej naskakoval Erik Daniel, ale v tejto chvíli príde konečný výst Bálinta Kiša. Komárno zahodilo aj to, čo sa zahodiť nedalo a dnes bude musieť byť spokojné, bohužiaľ, iba s jedným bodom za bezgolovú remízu 0-0 so Skalicou.
1: Poďme rýchlo do Michaloviec, pretože tam nám možno ušlo niečo, čo sme možno ani tak veľmi nechceli. Joachim Benedikt Čulík.
2: Áno, to je pravda, bol to trenčiansky gól. Predsa len sa v 90. minúte presadil Zirkze, Jordan Zirkze zničil čisté konto brankára Jakubecha na veľkú škodu pre Michalovca, ale Michalovčania majú už po zápase zvíťazili 3-1. Ten ipon, alebo kruto povedané, ten knockout prišiel už dávno. V 50. minúte Michalovčania strelili druhý gól v oslabení. No a myslím si, že toto môže byť veľmi zaujímavý moment pre Trenčanov. Dovolím si dať závetov, ktorú poviem veľký otáznik, či to nebola posledná cesta pre trénera Ricarda Moniza. V každom prípade Michalovčania splnili takmer nemožnú úlohu a v 10 dokázali zdolať Trenčín 3-1.
1: Stihneme ešte záverečné sekundy súboja Žiliny s Podbrezovou. Vladimír Ochodničan.
3: Opäť pohotová režia, to preto, lebo 94. minúta Žilina vyhráva nad Podbrezovou 2-1. Navyše Žilinčania kopú penáltu, to preto, lebo bol favolovaný v 16. Flóre a hlavný rozhodca Kružliak ukázal na pokutový kop. 94. minúta nám svietia Žilinčania, môžu dať tretí gól. Dívam sa, ak je pripravený František Koša, striedajúci hráč, ale bol to pekný prienik striedajúceho Flóreu, ktorého tam poslal tréner, domáci tréner. Tak čo z toho bude? Gól 3-1. Tak boli sme pri tom, keď tu padali góly, dva góly. V tejto chvíli, v 94. minúte z pokutového kopu dávajú Žilinčania tretí gól a hlavný rozhodca Kružliak kúpol do píšťalky. To znamená, že tri dôležité body zostávajú doma pod Dubňom. Ten tretí gól dali domáci z pokutového kopu. Žilina Podbrezová, konečný výsledok 3-1.
1: Takže môžeme sumarizovať výsledky troch zápasov, ktoré sa dnes začali o 18. hodine. Žilina teda zvíťazila nad Podbrezovou 3-1, Michalovce nad Trenčínom takisto 3-1 a Komárno sa so Skalicou rozišli po bezgólovej remíze 0-0. Na čele tabuľky veľmi nekompletnej sa dostala Žilina, ale to všetko sa môže ešte zmeniť, pretože o 20. hodine 30. minúte sa začne dlho očakávaný a s napätím očakávaný súboj Dunajskej Stredy s bratislavským Slovanom. Takže toľko na teraz futbalové minúty na vlnách Rádia Regina, ktoré pripravili a vysielali popri kolegoch na našich štadiónoch aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za futbalom.
5: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

príjemný 1. septembrový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si povieme čosi viac o tradícii rôznych hudobných zoskupení na Slovensku. Okrem iného aj o tom, kedy sa k nám dostal cymbal, či aké iné ľudové nástroje mali v minulosti v tom, ktorom regióne príjm. Tak sa pohodlne usaďte a zostaňte s Reginou až do 21. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka.

Ľudové hudobné nástroje sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je asi 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do štyroch hlavných skupín. Samoznejúce nástroje, najväčšiu časť tvoria detské. Blanozvučné nástroje, napríklad hlásnický bubon, detské bubny, hracia škatuľka, husličky, kočka, hrací hrebeň, trstinové drnčadlo. Strunozvučné nástroje, rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov, malé, veľké, basové, basičky, korítkové husle, ale aj trený bukač, detské husličky či doštičkové husličky. No a napokon vzduchozvučné nástroje. Sem patria rôzne húkadlá, vrtielky, frngačky, frngadlo, hranové píšťaly, plechové pískače, ale aj ďahýlové píšťaly, vrbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, detské dúčelové píšťaly, trstinový klarinet, gajda, pískor či gajdica. My si v nasledujúcej ukážke vypočujeme majstrovstvo fujaristu Jozefa Peška v skladbe nazvanej Reč pastierska z tvorby Svetozára Stračinu. Zostavená je z hudobných dialógov pastierov z Liptova. Priestor dostanú aj deti a detské hry spod braniska, takisto v spracovaní Svetozára Stračinu.

Dnes asi najrozšírenejším a najznámejším hudobným zoskupením u nás je cimbalová muzika. Je to ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cimbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cimbal využíva v muzikách asi od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. storočia a pozostávalo z huslistu, malej basy, cimbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 na 8 a viac hráčov, napríklad v hudbe Samka Dudíka. Rómski muzikanti rozširovali svoj inštrumentál o cimbal už na prelome 17. a 18. storočia. Z 18. storočia boli známe gemerské muziky s primášmi ako Michal Barna či Štefan Cinka a ich vnučka Cinka Panna, ale i Jozef Bihári a rómski muzikanti z Galanty. Tí hrávali najčastejšie v šľachtickom, vojenskom, malomestskom a mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti a Košiciach a ďalších mestách. Stali sa významnými nositeľmi a tvorcami celouhorského verbungového štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovelej hudbe. Na Slovensku viedli známe cimbalové muziky Jožko Pihík či Samko Dudík a muzikanti z rómskych rodín Piťovcov, Balogovcov, Berkijovcov, Čonkijovcov, Oláhovcov, Paľáčovcov či Radičovcov. Ľudová hudba Paľáčovcov z Hrochote nám zahrá v nasledujúcich hudobných ukážkach.

Solistické schopnosti cymbalu sa uplatňujú aj u nás, najmä vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cymbal vyniká farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi rytmický sprievod muziky. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňal práve hráč na cymbale. Cymbal sa tak stal charakteristickou súčasťou slovenských ľudových muzík najmä na Mijave, Horehroní, Podpoľaní, ale aj v Gemeri, Šariši a Zemplíne. Cymbalista od Hrona je názov nasledujúcej koncertantnej skladby z tvorby Ivana Dubeckého. Ako solista sa v nahrávke z roku 1981 predstavil Tibor Kováč. Furdanov cymbal je názov skladby z tvorby Petra Jantoščiaka a ňou sa predstavia členovia detského folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy so solistkou Evou Hesekovou.

Najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie u nás sa volá Gajdošská trojka. Pozostáva z gajd a sláčikových nástrojov. Gajdoša s huslistom nachádzame na vyobrazeniach už z konca 17. storočia. Združenie nástrojov vyhovelo požiadavke zosilniť hudobný sprievod k tancu, ktorý sa v dedinskom spoločenstve po stáročia opieral takmer výlučne o gajdy. Trojhlasé gajdy, ktoré boli rozšírené vo všetkých oblastiach Slovenska, majú v zvukovom sprievode v kontre gajd relatívne väčšie zvukové možnosti. V Severnej Orave, podobne ako v iných oblastiach Strednej Európy, dominovali dvojhlasné gajdy, teda nástroj s obmedzeným zvukom. Táto nedostatočnosť hudobného sprievodu sa kompenzovala zväčšením, predĺžením melodickej píšťaly a tým dosiahli gajdy výraznejší zvuk. Napriek tomu sa k vylepšeniu tanečného sprievodu začali využívať aj husle, ktoré posilnili relatívne slabý zvuk melodickej gajdovej píšťaly. Postupne vznikajúca muzikantská tradícia husľových združení sa uplatnila aj v sprievodnej hudbe ku gajdám. K jedným husliam pribudli druhé, ako sa to dnes praktizuje v hornooravských oblastiach. Proces vytvárania gajdošských hudieb je však staršieho dáta, ako to dokladajú svadobné a národné tance Slovákov z prihraničnej oblasti Moravy, Rakúska a Slovenska z roku 1819 v podaní gajd s dvoma husľami. Gajdošské hudby na Hornej Orave nazývame Gajdošská dvojka či Gajdošská trojka. K regionálnym prejavom patrí spevný sprievod pri tanečných melódiách v solistickej i skupinovej zborovej forme. Spevný prejav je výrazne ovplyvnený gajdami. Pridržiava sa kontinuálneho zvuku gajd tým, že speváčka za sprievodu gajdošskej hudby zaspieva celú jednu slohu na jeden dých. Gajdošskú hudbu určujú i gajdošské variácie a husľová technická a ozdobná hra, ktoré sa doplňajú a striedajú. Nám ju v tejto chvíli predvedie polhorská muzika.

Rozmanitosť podôb slovenskej ľudovej hudby akoby nemala hraníc ani dnes. Vznikajú rôzne hudobné zoskupenia, v ktorých má tradičný ľudový inštrumentár svoje miesto, fúzie a spojenia obohacujú interpretov i poslucháčov. Na záver nášho dnešného stretnutia som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla iba nedávno a premiéru mala v apríli tohto roku na galakoncerte Grand Prix Svetozára Stračinu. Názov tejto skladby je Koníček môj sivý vraný a ide o zľudovelú pieseň na motívy piesne Jána Kalinčiaka. Jej autorom je súčasný slovenský hudobný skladateľ Marián Zavarský. Predstaví sa v nej ako solista hráč na nineru Robert Puškár v sprievode Sláčikového kvarteta. To vedie Ján Kružliak mladší.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: V dnešnej studničke predstavím unikátne trio muzikantov, ľudí s nesmiernym umom a úctou k tradícii, ale najmä čistým človečenstvom. Dnes vám budú hrať, spievať a rozprávať dulickí pastieri. Príjemné počúvanie praje Peter Cíteni.

0: Prečo práve Dulický pastieri, ten názov?
1: Kedysi tu bolo Bačovské trio a to bol taký náš vzor. Ľubo Párička, Milan Rob, Maťo Brksa. To bolo pre nás taký svätý grál. Oni hrali tie piesne rôzne podpolianské a my sme to akože od nich odkúkávali. Ľubko hral na gajdy. A potom nám tak ako si prišlo, že keď oni sú Bačovské trio, my predsa nemôže byť tak vysoko. My musíme byť niečo nižšie. Tak sme boli obyčajní Dulickí pastieri a tak vznikol ten názov Dulickí pastieri.
0: Kto sú to Dulickí pastieri a odkiaľ sú?
1: Dulickí pastieri sú... Konkrétne ja napríklad som z Dulíc, ale konkrétne z obce Bela Dulice. A rodak som z Hore Hronia. Vedľa máme Dotka Dudku, ten je z Hornej Nitry, z Prievidze, ale býva v Belej Duliciach, kde sa priženil. A potom tu máme moja Ďurika, to je Martinčan, ktorý sem dochádza. No a je takisto Turčan.
2: Máme aj člena z Minnesoty, Meta Heifra, a ten tiež dochádza občas na skúšky, tak raz za 3 roky príde.
0: No a čo hrávate, chlapi? Čím ste vy iní ako ostatné z takéto zoskupenia?
3: No, snažíme sa hrať také staršie piesne, ktoré bežne už dneska málo ľudí pozná. A snažíme sa napodobniť intuitívne ten štýl, ako sa asi hrali tie piesne.
0: Ako pracujete konkrétne? Ako hľadáte zdroje a ako potom s nimi ďalej narábate?
1: No, väčšinou sa venujem histórii, samozrejme histórii obce taktiež, a vždycky nájdem v niektorých tých literárnych dielach o histórii všeobecne nejakú pieseň, starú, archaickú. A keď takto si to vždycky odložím, pozriem, potom máme rôzne možnosti dnes, Bela Bartok, ktorý z Vesky, ktorých takisto sú veľmi pekné piesne, ešte málo kedy objavené. A potom máme priateľov, treba z Maďarsku, kde sú tie archívy plné neskutočných krásnych piesní pôvodom zo Slovenska. No a keďže Turiec v zásade bol zemiansky teda, tak tie piesne neboli až tak úplne čisto slovenské. Hej? Keď sme náhodou s kamarátmi z Maďarska hrali na nejakom večernom programe a začali sme spievať naše piesne a hrať, oni sa pridali a dávali si svoje maďarské texty do toho. Bolo to neskutočne ako dobre.
0: Ako vznikajú vaše hudobné úpravy?
3: No, niekedy je to ťažké, niekedy je to ľahké. Keď sa stretneme, väčšinou je tam dobrá atmosféra a vtedy tie úpravy idú veľmi ľahko a niekedy narazíme na pieseň, ktorá vôbec nesplňa dnešné normy durmolovej tonality a je to pieseň, ktorá sa upravuje veľmi ťažko, takže takto vznikajú.
4: Takže toto budú piesne, ktoré vždy na úvod hráme.

0: Ja hrám teda na píšťalke, drumble a ozembuch, také menej náročné nástroje, áno, ešte mi tu ukazujú, že aj fujera trombita. V podstate som, folklor je pre mňa taká trocha náhoda, lebo som vyštudovaný na priečnú flautu 8 rokov z ušky, takže takéto fúkacie nástroje, no to už nie je ďaleko k týmto dychovým, ktoré sú aj také akože ľudové. S Jarkom sme sa stretli v evanjelickom spevokole v roku 2012, sme tam prišli naraz a neviem, či 3 roky sme tam určite vydržali do 2015. A tam sme sa teda stretli a začali sme tak vedľa seba sediať v tenore, že čo ty, že ja mám gajde, ja tak na píšťalku. No. Tak niekde tu som sa odpichol k folklóru a ešte som začal s tým, že ma Monika Barobášová zavolala do detského folklórneho súboru Turiec a tam som tie deti troška na píšťalky učil hrať. Takže, a už potom sa to nejak rozbehlo, keď som sa s chalanmi dal dohromady.
1: Na akých nástrojoch hrávate, od koho sú?
0: Nástroje, ktoré mám, sú píšťalky, sú od Mirka Vojta z Krpelián. Tomu chcem poďakovať, sú veľmi dobré tie nástroje. A takisto od pána Sobotu drumble z Modry. A fujeru trombitu mám od pána z Handlovej a ten sa volá, on robí aj tie drevorezby, keď mi teraz pripomeniete, taký baník. A to si nespomeniem, nech mi odpustia, možno, že ma napadne. No takže takto mi napadne, ako Jarko ma chce opraviť, lebo ja to vidím na ňom.
1: Ak to počúva, tak pozdravujem. Jarko, ty si gajdoš, tvoja cesta k tomuto nástroju?
2: No keď mi decka odrástli, tak začal som pôsobiť v Belej Duliciach v súbore, v Lisci a pri Evke Dudkovej. A keďže som rozmýšľal na zadné vrátka a hovorím si, nebudem predsa večne tancovať, tie nôžky nebudú tak úplne slúžiť, tak si hovorím, vyberiem si nejaký nástroj, s ktorým budem potom pokračovať na staré kolena. No, keďže všetci mi hovorili, že heligonku a mi to pripadalo byť už strašne také sprofanované, vravím si, nie, ja si vyberiem gajdy. No a tak som navštívil Ľubka Tatarku, Čalamachu, Jura Dufeka, no a slobodalo slovo, urobil mi gajdy a začal som sa na tom učiť hrať.
1: A čakal si, že to bude niekedy cesta k takej archaickej hudbe? Boli to jedni z najstarších nástrojov zo skupiny Gajdy, Husle, Pišťalka. Vedel si to už vtedy, alebo si chcel byť solo muzikant?
2: Nie, solo určite nie, ja nie som solo hráč, ale vedel som, že to bude presne také, ako to má byť. Keďže gajdy sú nástroj archaický, tak aj tie piesne sme začali hľadať archaické, aby to k tomu proste ladilo. Takže je to také prvoplánové.
1: Dodo, ty si, pamätám si správne, samouk? Tvoja cesta k nástrojom?
3: Áno, áno, tak ja som samouk a nejak toto išlo tak same. Ja len, keď sa tu chlapci takto rozprávali, tak ma napadlo, že ja, okrem toho, že teda robíme aj túto hudbu, tak som vedúci folklórneho súboru Turiec a v roku 2014 ja som ich pozval vlastne na naše výročie a vtedy boli v dvojke, takto hrali presne ako tu sedia, vtedy boli ste ešte v dvojke a tam ma to zaujalo a vlastne oni si ma po tomto výročí presne zavolali, vlastne či by som s nimi nehrával huslovú kontru. No a ja som na husle tak amatérsky hrával a som si povedal, že možno je najvyšší čas sa zdokonaliť, takže som sa k ním pridal.
1: Prečo práve slavčíkové nástroje? No, alebo túžil si po niečom inom, alebo aké boli tie začiatky?
3: Tak začiatky boli skôr na tom akordeóne, možno ešte troška heligonka, ale časom vlastne, keď som začal trocha tú hudbu študovať, tak ma očarilo to čisté ladenie a vlastne to doľaďovanie sa k tým jednotlivým nástrojom, takže tie husle sú na toto ideálne.
2: No a toto budú také echtovné turčianske.

0: Prečo vlastne majú udulickí pastieri tak blízko k tej dávnejšej histórii ako bežná tvorba súborov a zoskupení?
1: No, keďže obce ako Bela a Dulice takisto boli založené, respektíve prvé písomné zmienky boli už koncom 13. storočia, takže sú dosť archaické same o sebe. V Duliciach konkrétne žili zemeni, takže tá obec bola slobodná. V Belej zase žili skôr poddaní ľudia, ale o to zase sa vedeli viacej vynájsť v tom bežnom živote a nič nedostali zadarmo. No a k tým Duliciam bolo tam veľa ľudí, ktorí sa hudbe venovali a konkrétne ich menoval aj Matej Bel vo svojich notíciách, kde vtedy sa vyjadril asi v takom slova zmysle, že žiadna zábava sa v Turci nemohla bez dulického muzikanta konať, pokiaľ tam nebol prítomný Duličan, ktorý hrá na gajdy, píšťa alebo na strunovom nástroji. Takže toto nás k tomu viedlo a týmto smerom sa vlastne uberáme, aby sme znovu našli tú identitu toho Turca, keďže stále sa hovorí, že ten Turiec je také miesto nepoznané.
0: Vy chlapi to ako vnímate, že máte medzi sebou takéto historické črevo, že to má v krvi? Je to aj vaša identita?
2: Tak ja žasnem nad tým, čo Jarko dokáže vyťahnuť z tých archívov, lebo naozaj poznáme také, ja to také tie odrhovačky, nechcem nič znevažovať, ale to by ma nebavilo hrať, sa priznám, že to už asi by som tu dávnejšie nebol. Ale tieto veci, ktoré Jarko vypátra, vyťahne, ja to niekedy nechápem, že odkiaľ, niekedy sa ho pýtam, že a odkiaľ ty vieš, ako ten text, ako mal melódiu, a on keď mi začne tie súvislosti vysvetľovať, že tam v Kolárových spievankách a potom odtiaľ také proste navzájom, že a verš nájde jeden tu a druhý úplne inde tej piesne, takže on, je to jeho také veľké hobby, že s veľkou radosťou vidím na ňom, že v tom pátra, že má kontakty, ako spomínal, v tej Budapešti, že pozná tie knihy rôznych, či už Bela Bartoku, hej, taký najznámejší, alebo Firedy, to teraz nechcem machrovať, to Jarko viac povie, také tie najznámejšie. Teším sa, lebo sú to pekné veci, keď to tak zhrniem stručne, žasnem.
0: Sú v archívoch v Budapešti prístupní k spolupráci, lebo často na Slovensku majú ľudia problém sa dostať k záznamom Slovenskej akadémie vied, napríklad aj tvorcovia, vy to ako robíte?
1: Máme kamarátov trebárs, konkrétne v Bažaličke, Andrej Babiar, ktorý veľmi dobre ovláda maďarský jazyk a samozrejme tým pádom máme veľmi dobré kontakty medzi gajdošmi, muzikantmi z Maďarska. Dokonca mám gajdy uhorské od maďarského výrobcu a vtedy vieme sa dohodnúť. No, my to oficiálne neskúšame, pretože tie problémy tam sú, tak ako aj u nás, do archívu sa dostať, ale oni nám vedia určitú tému vyťahnuť, určité obdobie a vedia nám to nejakým spôsobom poslať vo svojej vlastnej réžii.
0: Dodo, ty z muzikantského hľadiska spomínal si, že ťa fascinuje, keď niektoré piesne sú úplne iné ako tie klasické durmolové. Čo to tebe dáva, že muzikantsky hudobne pátraš aj v týchto vodách dávnejších ako klasická hudobná tvorba? A potom úprava ich prevedenie na javisku.
3: Tak je to neuveriteľná inšpirácia a čím sa človek zaoberá tým viac, alebo čím sa zaoberá, alebo dlhšie čím sa zaoberá ten človek takýmito vecami, tak mu to otvára úplne iné obzory. Čiže tú hudbu, ale to už není na úrovni, povedzme, že iba regionálneho, alebo toho slovenského, ale je to, prerastá to na celý svet, hej, že človek si uvedomí súvislosti hudobné, tanečné a vlastne kultúrne súvislosti na celom svete.
0: A príba toto obyčajný človek niekde na jarmoku, na ulici, keď hráte na námestí, kedy si bežná hudba, ktorá sa hrávala a teraz ako reagujú na vás vlastne ľudia?
1: No, mám pocit, že sa im to páči. Páči sa im to čosi iné a trebárs, vidíme to na rôznych festivaloch, keď sa zúčastníme a hráme si len tak, proste na tom javisku väčšinou býva taká akože voľný nástup, niekedy ani nie úplne v krojoch a máme potom po skončení nejakých tých hracích čísel, máme potom väčšinou také, že pozvanie, že príďte aj k nám, aj u nás by ste mohli zahrať, veľmi sa nám to páčilo, tak nás to veľmi teší. Teraz toto bude také trošku novšie, to znamená, že rozhranie 20. a 19. storočia.

0: Akí sú dulickí pastieri? Muzikanti, to už vieme, aj speváci. Ale akí ste ľudia? Aká ste partia kamarátov?
1: Tak sme takí naladení na jednu nôtu, tak ako muzikanti. A zdieľame vlastne tie isté hodnoty. Máme radi spravodlivosť, pravdu, také tie bežné veci, hej. Radi sa stretávame, máme radi ľudí a to tak proste snažíme sa ten život žiť takým spôsobom, takým veselým.
0: Čo teba najviac baví na tejto party kamarátov?
2: Asi láska k hudbe, že v podstate my to hráme s radosťou. To, čo nás spojilo, je hudba, hej, že asi by sme si nešli len tak sadnúť na pivo, ale ísť si sadnúť na pivo, popri tom, že si zahráme, to by sme išli, hej, takže to je to, čo nás spája. Myslím si, že máme radi hudbu všetci.
0: No a máte niekedy aj ponorku? Hádate sa medzi sebou, alebo ste to chceli už zabaliť? Nájsť si nejaké dulické pastierky radšej ako pastierov?
3: No ja som toto u nás nezažil teda. Akože my aj keď ideme tak nadlhšie spolu, že ideme 2-3 dní spolu, tak akože dokázal by som, ja im mám pocit, že sú oni naša rodina, však aj teraz sú vlastne u nás a je to ako keby tu aj mali prespať a je to úplne prirodzené.
0: O kajdošoch sa často hovoria rôzne vtipy, to asi všetci poznajú. Ako znášate tieto vtipky a tieto vlastne celú tú kultúru okolo kajdošova, že jedného máte medzi sebou? Ako to on berie?
3: Neviem, ako to berie on, ale my to berieme veľmi pozitívne a nás to posúva ďalej.
0: Jaro, zážitky, keď si vyťahneš gajdy, ľudia, niektorí sa chytajú za vlasy, za uši, utekajú.
1: Aj to sa mi stalo, že ma z jedného jarmoku vyhnali, ale stáva sa to dosť málo. Hej. Našťastie, väčšinou, keď tie gajdy desi nafúkame a začneme hrať, tak tí ľudia sa zídu, začnú si nás filmovať. Dneska má kameru v telefóne každý. A sme taká skôr atrakcia pre tých ľudí.
0: Čo vás na tom baví najviac? Kedy, na čo si tak najradšej spomínate? Na čo ste hrdí? Pre niekoho je to vystúpenie, ja neviem, v Detve, vo Východnej, pre niekoho možno niečo malé, pre v dome seniorov. Vaše nejaké pamätné vystúpenia, hrania?
2: Najviac mňa osobne, nemôžem to povedať za chalanov, ale myslím, že sa v tom zhodneme, sú skôr tie menšie vystúpenia. Že na tom veľkom javisku vždy príde nervozita, už kyslík dochádza a tak ďalej. Predsa ja nie som žiadny profik v tomto, hej, vždy tá trema ma vie povalcovať. Ale napríklad sme mali krásne vystúpenie v Hadvige, na to si spomínam, to bolo tak príjemné. Hadviga je taká malá dedinka v Turci, kde žili Nemci ako etnicky a samozrejme po vojne a všetkých tých udalostiach ich vysťahovali a teraz sa títo obyvatelia vrátili po dlhých 10 ročiach zrejme tam pozrieť, neviem, myslím, že to bolo druhé také stretnutie po rokoch, ktoré tam urobili a my sme im tam treba zišli zahrať k nejakej guláš party, no tak to bolo úplne super, hej, toto sa mi veľmi páčilo.
0: Pre vás najväčšie zážitky hrania?
1: Radšej máme také pofestivalové hranie. Väčšinou, keď sú festivaly, oficiálne sa všetko odohrá a potom večer sa zídeme a naozaj sa stretneme muzikanti z Maďarska, z Macedónska, z Poľska a z rôznych iných krajín. Naozaj to veľmi, veľmi pestré a vieme sa neskutočne dobre zabávať. Každý vyťahne ten nástroj a je to z toho orchester s 10-15 nástrojmi a tie piesne sa navzájom jeden od druhého učíme.
3: No ja mám najradšej tie skúšky. Ja na tých skúškach zažívam jednak tú ľudskosť od priateľov a v podstate potom tá tvorba. Tá tvorba, to je super. Proste je to neuveriteľné, že ladíme spolu a potom z toho vyjdú také veci, čo asi bežne by nevyšli.
0: Vy teda sa stretávate takto s celosvetovými muzikantmi, ale nezabúdate ani na tú najlokálnejšiu kultúru, ktorá je tu okolo vás. Zahrávate na ulici, položíte 5 lavíc a príde 60 ľudí. Ste spomínali, čo to bola za akcia, ako ste sa vtedy cítili?
1: To bol taký nápad, tuto dodá, že urobiť také posedenie pri muzike, pri zvoničke, ktorú mi oni pomáhali rekonštruovať a vtedy sme si povedali, dobre, zahráme niečo, porozprávame niečo od uliciach, niečo z histórie. A naozaj sme boli veľmi milo prekvapení, keď tam prišla veľká hromada ľudí a tie lavičky im nestačili, teda museli tam stáť, ale vydržali tú hodinu a pol a boli veľmi milo prekvapení. Turčianske ľúbostné.

0: No a kde budú dulickí pastieri o 20 rokov? Kde sa vy vidíte? O čom snívate?
1: Tak my sme takí ľudia, ktorí asi do budúcnosti takto neplánujú, ale skôr v tej prítomnosti žijú. Takže my asi budeme tam, kde aj teraz. Čiže budeme hrať a spievať.
2: Nerobíme to pre peniaze, robíme to naozaj pre tú radosť a pokiaľ bude o nás záujem a my budeme mať chuť hrať, prezentovať sa, tak tam veľmi radi prídeme.
3: Áno, súhlasím, ide o radosť hrania a úplne sa teším na to, že ako to zažijeme spoločne na tých skúškach a to, čo príde okolo toho nejaké vystúpenia, to ja napríklad tak nevnímam ako niečo najdôležitejšie na tom celom.
0: Je nejaké miesto, kde by ste si ešte chceli zahrať? Že po čom tak túžite alebo po čom snívate?
2: Kedysi to bola taká naša Mekka, že východná. Dokonca sme tam mali pred covidom hrať. Hej, ale proste vieme, z akých dôvodov sa to neuskutočnilo. Ale dneska už sme ďaleko triezvejší a naozaj máme radi to, že hráme tam, kde nás ľudia majú radi a kde to nie je také ohromné.
0: A vy všetci teda máte aj svoje deti a vedete k folklóru svoje deti. Aký je váš vzťah k tej tvorbe detských folklórnych súborov, práci s nimi a ak pomáhate, angažujete sa, tak prečo?
3: Tak detské folklórne, áno, ja som tam začínal, však som to už spomínal. Je to veľmi milé vždycky tie deti a myslím si, že život mladého človeka môže začať viacerými dobrými spôsobmi. A jedným z nich je aj folklór. Potom je to napríklad šport a takéto niečo, že Dodo sám to vraví a on to najlepšie vie ako vedúci, nech to on povie, že mu tam prídu totálni neotesánci a on z nich urobí proste mládencov a dievčence, ktoré sa vedia postaviť a vedia prehovoriť. Tak si myslím, že to je veľmi dobrý

0: Chvala Bohu, v tej Belej Duliciach, ja už tak hovorím, že sa stáva takou akousi mekou folklóru v Turci. Samozrejme, že sú tu aj iné skupiny a nebudem menovať, aby som na niekoho nezabudol, ale napríklad Evka Dudková sa tu venuje deťom od maličkých, úplne od štvoročných až po tých 10-12 ročných. A potom samozrejme je tu dospelý Lisec, kde už vlastne prišli mladá generácia 12-13 ročných dievčat a robí s nimi, čo dokáže a čo vie.
1: Kde sa vy inšpirujete? Sledujete na internete podobné zoskupenia, ako ste vy, ktorí hrajú historickú hudbu, alebo máte takéto kontakty?
2: No tak, ja som už asi tak trošku profesionálne nejak ohnutý, ale ja sa inšpirujem väčšinou v tých deťoch. Že tie deti, keď prichádzajú, tak ten autentický prejav v tých deťoch je tak inšpiratívny, že človek žasne, čo oni dokážu. Takže ja určite na tých deťoch, no a potom všade okolo, kde sa dá. Je to už také profesionálne, že vlastne pozerám všade všetko.
0: Mne sa stále vlastne zdá niečo také ako tá renesančná hudba a pomaličky postupne do mladšieho obdobia, že to tak smrdí takou vstuchlinou. To je to správne, čo sa mi páči a čo mám rád.
3: Ja v podstate ako tá inšpirácia, úplne prirodzene to tak nejak hráme. Myslím, že bez toho, aby sme nad tým nejak veľmi rozmýšľali, takže sme si tak sadli ako muzikanti, že síce ma občas museli zastaviť na tom ozembuchu, aby som nerobil trioly jazzové, ale už som to prestal robiť. A že nám to ide v podstate. Tak úplne spontánne. Nerobíme okolo toho žiadnu vedu. Myslím, že tá spontánnosť je na tom najväčšia devíza.
0: A táto pieseň je vlastne pamiatka na onocký snem, keď boli popravení dvaja turčianskí vyslanci.

0: Dulických pastierov vystihuje blízkosť a kontakt s obyčajným človekom, je to tak?
1: Áno, ľudia by sa mali stretávať tak ako kedysi, mali by si dopriať a mali by mať radosť zo života. A tá hudba k tomu úplne v pohodičke prispieva, takže každý deň si zahrám na tie gajdičky tú hodinku a mám z toho neskutočnú radosť.
0: No, ty si spomínal fujaru trombitu. Prečo ťa to napadlo, keď sme sa s tým rozprávali?
2: No, hneď na začiatku, keď sme sa tu bavili o tej trombite, tak napadlo ma, že pri jednom podujatí, zhodou okolností to bolo na Jana, tak sme išli tuto s mojom u nás na kopec, na kľúč sa volá, a troška na takom mieste, ktoré už mal vyhľadnuté, zatrúbil a vrátil sa nám krásny 5 hlas. Čiže to, čo som v živote ani netušil, mi dalo zrazu taký rozmer, že vlastne ako tá hudba jednoducho vzniká. Je to vlastne aj tým prostredím okolo nás.
3: Tomu poviem ešte ja k tomuto. Ja keď som to prvýkrát počul, lebo tú trombitu stále som si nespomenul na priezvisko pána, hoci celý čas sa snažím, ale nevadí. Tak sme s ňou vybehli na ten kľúč, lebo som tak hľadal také miesto, že kde by sa to tak dobre ozývalo. Keďže hrám na tie píšťalky a tak chodím po lesoch, kade tady, tak už sem tam nejaká tá ozvena prišla. A tak sme tam vyšli na ten kopec, lebo tak sa núkal, oproti je Lisec, kopec a Jasenská dolina, tak sa rozbiehajú tie doliny.

0: tak som aj tak intuitívne vytušil, že by to tam mohlo byť. A ja keď som tam zatrúbil, my sme s manželkou sme tam boli, my sme ostali sa na seba pozerať, že my sme normálne v rozprávke. To bolo ako keď vo vianočných oplatkách tam tí trombitáši trúbia a ja som si vždycky myslel, že to tam také urobené, ale ja som to zažil na vlastnej koži, že takto, keď sa nájdete to správne miesto, tak to tak zaznie. Čiže to bolo niečo úžasné a verím, že Dodovi takisto behali zimom riavky po chrbte, lebo ja ich teda mám za každým, keď tam vyjdem a počujem, ako to znie. Fakt musí byť úplne ticho. A ešte teda ľuďom chceme dať takýto odkaz, že ľudia, spievajte si. Na oslavách, keď sa zídete, ja som mal starého otca, ktorý vedel prespievať celé oslavy a verím, že nielen môj, ale každý jeden z nás sme mali takých starých rodičov. A dneska som niekedy smutný z toho, keď sa zídeme na oslave a vedú sa reči, ťažké témy a neviem čo, a sedíme a sedíme a ani sa nezatancuje, ani sa nezaspieva, nevieme to. Viem, že to trocha ten rozhlas valcuje, lebo tam sú tak dokonalé tie piesne, že bežný človek to nevieme napodobniť, preto my, dulickí pastíri, hráme nedokonale, stále sa mýlime. My za každú piesen zahráme vždycky inak, lebo my si ich nepamätáme, ale napriek tomu to robíme a chceme k tomuto povzbudiť aj ostatných občanov z tejto republiky. Spievajte a hrajte, aj keď nedokonale.
1: Vaše odkazy a posolstva?
2: Stále sa treba tešiť, ja neviem, budem sa stále opakovať. Naozaj vidím, že ľudia sú v tejto dobe takí smutní, rozhašterení a myslím si, že treba naozaj tie veci hodiť za hlavu a venovať sa navzájom stretávaniu.
3: Tak ako už tu Mojo spomínal, tak naozaj ten spev, tanec a hudba je tá čerešnička toho slovenského folklóru a mali by sme to udržiavať a zveľaďovať. Tak asi toľko.
4: Jaroslav Chalopka, Mojmír Ďurík a Jozef Dudka. Správni chlapi a vynikajúci muzikanti. Bolo mi cťou vás počúvať a verím, že podobné cítenie mali aj poslucháči dnešnej studničky. Nahrávky dulických pastierov vznikli v obývačke u Dudkovcov v Belej Duliciach. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio RTVS v máji 2024.

0: najbližší svet.
1: Teraz nasleduje umelecko-publicistické pásmo Emila Benčíka Cintorín pod limbami. V réžii Evy Galandovej účinkujú Peter Marcin, Anna Okapcová, Ján Valentík a Miroslav Trnavský. Relácia mala premiéru v roku 1993.

0: Kto z nás občas nezatúži vyrvať sa z virvaru, hluku a smradu miest? Koho z nás sa nezmocní neodolateľné pokušenie utiecť? Uniknúť aspoň na čas z toho nezmyselného mraveniska, hmíriaceho sa záľahou večne upachtených, slepohluchých mravcoľudí.
1: Človek, ktorý je takto preťažený v mestskom prostredí, ten potrebuje žiť trochu slobodne. A ten slobodný život nájde jedine v tej prírode.
0: Áno, v prírode. V tichu a samote lesných zákutí. V seba zabudnutí horských dolín a úbočí. Na strmých skalných stráňach tatranských štítov. Tam hore, vysoko nad svetom a jeho únavným stereotypným pachtením sa môže človek plne prežiť zázračný pocit nesputnanej vnútornej slobody a čírej radosti z faktu, že žije, dýcha, vidí, počuje, cíti.
1: Možno najviac prežije tú slobodu v prostredí prírodnom horskom, ktoré je technicky náročné, kde nič nedostanete zadarmo.
0: No čo už je v živote zadarmo?
1: Každý jeden z nás, či je to turista, alebo je to horolezec, alebo je to profesionálny člen záchrannej služby, alebo je to horský vodca, alebo oboje v jednej osobe, tak nič zadarmo nedostane.
0: Ale všetci, ktorí neodolali vábeniu tatranských končiarov, vám povedia, stojí to za to. Ten pocit víťazstva nad sebou.

0: Kto lepšie môže poznať Tatry ako Tatranci? Tatranci sú ľudia, ktorí sa upísali tomuto horstvu telom i dušou. Prisahali mu vernosť na život i na smrť. Sú to vysokohorskí chatári, nosiči, horskí vodcovia, lesníci, ochrancovia prírody, pracovníci Tatranského národného parku, záchrancovia horskej služby. S nimi, so záchrancami, hovoríme na tému fenomén zvaný Tatry.
1: Mnohí zahraniční návštevníci, či v lete alebo v zime, vám povedia, Tatry sú jedinečné nielen v tom, že sú krásne, že teda to horstvo je veľmi zaujímavé a mnohým zvláštne a odlišné od Alp, ale aj tým, že je tu ticho. Ten človek hľadá na dovolenke pokoja ticho.
2: Pavol Rajtár, jeden z najstarších a najskúsenejších tatranských horských vodcov a záchrancov horskej služby.
1: To horstvo je skutočne jedinečné, pretože je také, aké je, veď vyrastá z roviny a zakrátko z pásma lesa a kosodrevia vyrastajú tie skalné štíty, ktoré vedia byť až romanticky krásne. Či sa pozeráte z Lomnického štítu alebo opačne, z Gerlachu na Lomnický.

0: Človek by zrejme nedokázal žiť tu desiatky a desiatky rokov, keby mu Tatry nepočarili na celý život.
1: Tatry ma vždy ťahali a je to skôst, ktorý mali by sme si vážiť, mali by sme sa starať on, mali by sme ho nechať aj pre budúce generácie, pre naše deti a vnúčatá, aby sme ho nezdevastovali.
2: Inžinier Juraj Bobula, náčelník horskej služby Tatranského národného parku.
1: Cudzinci, ktorí sem prichádzajú, sa kochajú v tejto nádherne. Je to síce malé územie, ale prekrásne, verte, navštívil som aj iné horstva vo svete a naše Vysoké Tatry znesú aspoň také isté rovnocenné porovnanie s ostatnými horstvami.
2: Aj pre horolezca, horského vodcu a dlhoročného člena horskej služby Ladislava Janigu sú Tatry hodnotou nenahraditeľnou.
3: Tatry mi dávajú veľa svojou krásou, čistou, tichou prírodou a peknými medziľudskými vzťahmi.
2: Ako horolezec zliezol viaceré známe a slávne štíty v Alpách, v Hindukuši či v Himalájach.
3: Vždy som sa vrátil z hor domov a som stále tvrdil aj tvrdím, že naše hory sú najkrajšie. Na takom malom prírodnom území je toľko veľa vecí sústredených do jedného celku. Strmé steny, v zime strmé žľaby, strmé ľadové steny, ľadopady, lyžovanie, v lete tu na les, živá príroda a samozrejme aj ľudia.
2: Pilot vrtuľníka Tatranskej horskej služby Tibor Nosian môže obdivovať krásu tatranských končiarov, sediel, dolín, vodopádov, plies, z hora, z výšky.
4: Mňa hory, priznám sa úplne, stále fascinovali a vzrušovali a vzrušujú a páčia sa mi doteraz. Samozrejme, tak som robil všetko preto, aby som sa dostal k tejto záchranárskej činnosti ako pilot vrtuľníka.

0: Kráčam cestičkou z Popradského na Štrbské pleso. Takto rozmýšľam. Neušlo sa nám ani kúsok, kúsoček, kúštilinček morského pobrežia, ani za náprstok morskej vody, hoci moria a oceány tvoria 70% povrchu našej planéty. Ale príroda, aby odčinila túto do neba volajúcu nespravodlivosť, vynahradila nám to týmto unikátnym horstvom, ktoré nám mnohí závidia. Kráčam teda cestičkou od Popradského plesa po pod ostrvu a na jej úbočí v Limbovom lese natrafím na cintorín. Nie, nie je to obyčajný cmiter. Na tomto sa nepochováva. Je to symbolický cintorín obetí Vysokých Tatier. Drevené kríže, kamenné balvany, bronzové tabuľky s menami, kríže bez mien a nad nimi držia stráž večne zelené koruny límb, pomedzi ktoré presvitá jasná modrota tatranského neba.
1: Komu patria tie kríže a žulové pomníčky?
2: Patria tým, ktorí prišli do Tatier, aby z nich neodišli nikdy.
1: Komu zvoní umieračik z veže kaplnky učupenej pod starými limbami?
2: Zvoní tým, ktorí na tatranské štíty, na strmé skalné steny, na klzké snehové polia, na zradné chodníky nad priepastnými útesmi si vyniesli vlastnú smrť. Mŕtvým na pamiatku, živým pre

0: starej kronike Tatier nájdeme aj takýto zápis.
1: Na miestach, kde prišli o život ľudia, začali ich príbuzní a pozostalí umiestňovať kríže a pamätné tabuľky. Prvú kovovú tabuľku osadili v skale pri Žabých Mengusovských plesách horolescovi Evgenovi Vachterovi, ktorý sa zrútil zo steny žabieho koňa. Neskôr krížová tabuľ pribúdalo po celých Tatrách. Vtedy skrsla myšlienka sústrediť všetky kríže a pomničky na jedno miesto. Myšlienky sa ujal vášnivý obdivovateľ a milovník Tatier, akademický maliar Otakar Štáfl, ktorý tu dlhé roky žil a tvoril. Jeho pričinením vznikol v roku 1934 symbolický cintorín v Limbovom lese na úpetí vrchu ostrova. Otakar Štáfl namaľoval do kaplnky obraz Znášanie raneného. Zdobené drevené kríže vyrezal ľudový rezbár z Detvy Jozef Fekiač Šumný.
0: Mŕtvým na pamiatku, živým pre výstrahu.
2: Pokoj. Okrem tichého šepotu lesa a švitorenia vtáctva počuť len tlkot vlastného srdca. Stúpam po kamenných chodníčkoch a schodíkoch a čítam nápisy na žulových pomníčkoch a drevených krížoch.
3: Na pamiatku Klimka Bachledu, kráľa tatranských vodcov, ktorý zahynul na Malom Javorovom.
2: Aj hľa, i král Tatier musel skloniť čelo pred ich majestátom.
3: Na pamiatku horolescov Vojnara a Stanislavského, ktorí zahynuli.
2: Sú tu i novšie kríže a tabuľky s menami.
3: Na pamiatku záchrancu horskej služby Eugena Šándoru, ktorý zahynul roku 1969 počas havárie vrtuľníka.
2: A sú tu ešte novšie tabuľky s menami.
3: Na pamiatku členov horskej služby Bernarda Jamnického, Pavla Húsku, Martina Hudáka, Štefana Estočka, Milana Kryšáka a letcov majora Vladimíra Bačáka a Václava Dvožáka, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie pri havárii vrtuľníka v Mlynickej doline dňa 25. júna 1979.
2: Počujem hlas Pavla Rajtára.
4: Boli to naši kamaráti a priatelia a nedá sa zabudnúť naraz na 5 ľudí, ktorí zo dňa na deň odídu takouto nešťastnou príhodou, pri ktorej zahynie hromada ľudí. Dvaja piloti a 5 záchrancov.
2: Išli zachraňovať iných a sami pritom prišli o život. Kríže. Kríže s menami. Tých je tu do 180. Kríže bez mien. Tých je v Tatrách už viac ako 860.
0: V horskej službe v Starom Smokovci sa nachádzajú hrubé zväzky kroniky tatranských obetí a záchranných akcií. Čítame v nej.
1: Mŕtvým na pamiatku, živým pre výstrahu. Stránky tejto kroniky písal sám život. Preto, vážený čitateľ, neobvinuj kronikára z ničoho. Prvé tragické nehody v Tatrách unikli pozornosti súčasných, nemajú už pamätníkov. Volanie na pomoc a odpoveď naň odvial vietor. Prehlušil hukot lavín, šumenie bystrín a vodopádov. A tak mená prvých nešťastníkov, zlatokopov, poľovníkov, baníkov, drevorúbačov, pastierov a výletníkov sa už nikdy nedozvieme.
0: Kroniky tatranských obetí a nešťastí sa vedú od roku 1650.
1: Prvou obeťou Tatier známou po mene sa stal richtár a zlatokop zo Spišskej Belej Adam Kalnštajn. Zahynul na bujačom vrchu pri hľadaní zlatonosnej žily.
0: Podrobnejší zápis v kronike nájdeme o smrti stolárskeho pomocníka Jána Papirusa z Matejoviec, ktorý sa tiež dal hľadať zlatú rudu v Tatrách. Ale namiesto zlata našiel smrť.
1: Menovaný Johannes Papirus sa zrútil zo svahu Čierneho štítu do zmrzlej doliny a bolo mu amen. Do mesta Kežmarku zniesli mŕtve dokaličené telo bratia Fábriovci.
0: Od čias Adama Kalnštajna pribudlo v kronike tatranských obetí 862 mien. A rok čo rok ich pribudne v priemere 20.
2: Jedno naše príslovie hovorí: nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Pravda je však taká, že nešťastie chodí síce po ľuďoch, ale aj po ľuďoch v horách a po ľuďoch v Tatrách zvlášť.
4: Ten človek v hore, v horách, keď je tam sám zranený, čaká na tú pomoc a len volá a myslí si, že možná príde.
2: Odkedy sa v Tatrách ozýva volanie o pomoc, odvtedy sa nájdu i ľudia, ktorí ho začujú a odpovedia naň.
0: V kronike horskej služby čítame.
1: Roku 1874 vznikol zbor tatranských horských vodcov, ktorý mal na starosti i poskytovanie pomoci pri nehodách a záchranu ľudských životov. Roku 1933 založili v Tatrách Združenie pre záchrannú službu a neskôr Spolok záchrannej služby. Terajšia Tatranská horská služba vznikla roku 1950.
0: To je história. A súčasnosť? Hovorí náčelník horskej služby, inžinier Juraj Bobula.
5: Horská služba Tatranského národného parku pôsobí na území horstiev Vysokých Tatier, Západných Tatier a Belanských Tatier. V súčasnosti je 22 profesionálnych členov vo Vysokých Tatrách a v Západných Tatrách sú traja v severnej časti a traja v južnej časti.
0: Záchranári. Muži v červených vetrovkách. Tvrdí muži s mäkkým srdcom. Akí musia byť?
5: Tak záchrancovia musia v prvom rade byť dobrí horolezci, musia vyliesť do hoci ktorej cesty v tomto teréne. Musia byť dobrí lyžiari, aby mohli zvážať zranených so saňami na lyžiach, aj na zladovateľných svahoch, nielen bežné lyžovanie. Musia byť dobrí tatroznalci, aby poznali miestopis, horovopis a vyznali sa v teréne, poznali únikové cesty v prípade hmly, zlého počasia. No a samozrejme zdravotný stav a kondičný, o tom myslím, že to je bez diskusie.
2: Je už dlhoročnou tradíciou, že záchranármi horskej služby boli a sú vynikajúci horolezci, ktorí sa preslávili výstupmi na najvyššie horstvá sveta. Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič, výstup na vrchol Hindukušu. Michal Orolín, Nanga Parbat v Himalájach. Michal Kryšák, Makalu v Himalájach. Jozef Psotka zahynul pri zostupe z Everestu v Himalájach. K výborným horolezcom a skialpinistom patria aj Ladislav Janiga, Pavol Rajtár a ďalší členovia horskej služby.
0: Práca záchrancov horskej služby je nielen fyzicky namáhavá a psychicky náročná, ale aj nebezpečná. Neraz zachraňujúc životy iných, riskujú život vlastný.
4: Sme presne takí istí ľudia ako každý iný človek z takého istého cesta, mesa a kostí. Rovnako si vieme vynadať sa, pohádať alebo takto. Ale keď ide ozaj do tuhého, keď a bolo takých záchranných akcií veľa, kde bolo treba vynaložiť veľa úsilia, nielen v tom, že aby sme pomohli niekomu, ale aby sme aj sami z toho bez nejakého úrazu a nehody zostúpili alebo vrátili sa.
2: No dobre, nezveličujme. Práca ako práca. Ale tá vaša je naozaj chlapská robota a vyžaduje si celého človeka. Bez hlbokého citového zaujatia iste by sa robiť nedala.
5: Táto práca musí vás vnútorne hriať a tešiť, aby ste sa dali na tú ťažkú prácu pomáhať niekomu v nešťastí a pritom ešte riskovať aj svoje zdravie alebo svoj život.
2: Pilot vrtuľníka záchrannej horskej služby Alouette 3 Tibor Nosian mi svoj vzťah k povolaniu leteckého záchrancu priblížil takto.
6: Človek chce čosi dokázať a mňa to nesmierne baví. Ja dovolím si tvrdiť, že som tomu skutočne venoval, aby som na tých horách lietal. Všetko. Tam trpela rodina na jednej strane. I ja som mal, znašali ste nepohodlie, nakoniec i teraz, keby som to mal zobrať v týchto ekonomických podmienkach, tiež to nie je také jednoduché. Ale mňa to jednoducho baví. Veľmi ma to baví.
2: V stredisku horskej služby v Starom Smokovci je služba vodne v noci. Keď zadrnčí telefón SOS alebo sa ozve vysielačka s naliehavou výzvou o pomoc, okamžite sa rozbieha záchranná akcia. Či je tma ako v rohu, či tne mráz alebo výchrica bičuje tváre, Muži s odznakom horskej služby berú výstroj a vyrážajú do terénu.
0: Ladislav Janiga.
7: Tak viete, tých záchranných akcií bolo hrozne veľa za tých mojich 21 rokov, pomaly 22 rokov, alebo takto, ale z týchto vecí, čo mne sa utkalo v pamäti, je zvláštna záchranná akcia v severovýchodných zrázoch Žiarske Vidly, kde omylom zostúpil otec so synom, 7-ročným, v zlom počasí dole, schádali, zmielili si pravdepodobne zostup, kde otec spadol tou stenou, ten syn k nemu zostúpil pod previsí, tam, kde ten ležal v takom, také malé plošenke, ho našiel a potom z tej Tristárskej doliny sám ten chlapček zošiel, čo je veľmi komplikovaný terén, došiel do Eroha strediska Magura, kde zavolal o pomoc. No vďaka tomu malému chlapcovi ten otec prežil.
0: Prežil aj vďaka Ladislavovi Janigovi, ktorý ho zniesol dolu a poskytol mu prvú pomoc.
2: Najviac pretrhnutých životov majú na svedomí snehové lavíny.
0: Za posledných 40 rokov zasypali lavíny v Tatrách asi 180 ľudí. Viac ako 100 z nich prišlo o život.
2: Biela smrť.
0: Zápis v kronike horskej služby.
1: V roku 1969 sa otrhla mohutná lavína zo svahu Kubínskej hole, strhla zo sebou a zasypala 53 študentov z Brna, ktorí tu boli na lyžiarskom výcviku. Vyhaslo 7 mladých životov.
0: O pár stránok ďalej v kronike čítame.
1: Najväčšia lavína sa otrhla zo svahu Magúrky a zrútila sa do Žľabu pod ňou. Zasypala dolinu 25 metrov hrubou vrstvou snehu. Strhla a pochovala dvoch lyžiarov.
0: A ešte jeden zápis.
1: V roku 1974 došlo k najväčšej lavínovej tragédii v Tatrách. Zo sedla nad Skokom, nedaleko Popradského plesa, sa spustila lavína do Mengusovskej doliny. V tom čase sa tam lyžovali žiaci z Komárna. Členom horskej služby sa podarilo zachrániť jedného. 12 žiakov a učiteľ zahynuli pod záľahou snehu.
2: Ľadová biela smrť.

0: O prežití zasypaných v snehovej lavíne rozhoduje rýchla pomoc. Ale nájsť človeka pod hrubou vrstvou snehu nie je ľahká vec. Už od dávna sa pri vyhľadávaní zasypaných lavínou využíva pomoc špeciálne vycvičených lavínových psov.
1: Najslávnejším psom záchrancom bol Bernardín Barry, ktorý v Bernardskom priesmiku vo francúzskych Alpách zachránil od istej smrti 40 ľudí. V Paríži dosiaľ stojí pomník, ktorý predstavuje Barryho s túliacím sa dieťaťom.
0: Aj členom horskej služby v Tatrách pomáhajú pri vyhľadávaní zasypaných lavínoví psi.
2: Prvé pokusy s výcvikom a nasadením škótskych vočiakov uskutočnil dlhoročný záchranca horskej služby Ladislav Višný. Táto psia rasa sa však v Tatrách neosvedčila. Preto Štefan Závadský to skúsil s nemeckými ovčiakmi.
3: V 65. som si kúpil psíka, potom neskôr to bol ako služobný pes. No a to sú vlastne začiatky vlastne záchrany už konkrétne tu vo Vysokých Tatrách.
0: Počúvať Štefana Závadského, keď rozpráva o horách a ľuďoch, je skutočne nezabudnutelný zážitok. Z jeho reči priam sála teplo, žičlivosti voči ním.
3: V prvom rade narodil som sa tu pod Tatrami a už ako decko ma otec bral do hor.
1: Z okien otcovského domu vo Veľkej Lomnici mu boli vrcholy Huncovského, Kežmarského, Lomnického štítu na dosah ruky. Vídal ich, odkedy otvoril oči.
3: Už ako 5-ročný chlapec som prešiel Kežmarskú chatu, bývalú zelené pleso, tie ľahšie túry. Samozrejme, otec nebol športovec, bol to prostý, jednoduchý človek, ale mal rád prírodu. Tak som sa dostal aj ja k tej profesii, ktorú teraz vykonávam.
1: A vykonávajú 3,5 desaťročia. Stala sa preňho celoživotným poslaním.
0: Priatelia a blízky známi dôverne oslovujú Štefana Závadského gazda. Gazda toto, gazda hento, gazda to zariadi. A on skutočne je takým starostlivým, spoľahlivým hospodárom horskej služby. Tatry, pravda, že pozná ako svoju tvár, každý chodník a cestičku, každý žľab a dolinu, každý útes i skalnú stenu. Vie, kde sú kamzíky, svište i kde sa zdržiava medveď. Tatry sú mu ako vlastný dom. Zúčastnil sa na všetkých veľkých záchranných akciách horskej služby v posledných 4 desaťročiach. Je chodiacou kronikou Tatier.
1: Ale má ešte jednu veľkú lásku a jednu veľkú zásluhu. Chov lavínových psov.
3: Výcvik je špecializovaný na hľadanie pod masou snehu alebo v mase snehu a v letnom období ich zase trošku preorientujeme na hľadanie ľudí zablúdených v teréne. Takže aj cez letné obdobie, pokiaľ sú pátracie akcie, tak používame, voláme do týchto aj lavinových psov.
0: Nie, ani jemu sa spočiatku nedarilo. Nemal skúsenosti s výcvikom psov, robil chyby.
3: Viete, to nebol najlepší taký pocit pre mňa. No ale tá proste umienenosť moja viedla ma k tomu, že som ďalej sa tomu venoval. No a dokázal som, že ozaj dobre trénovaný pes dokáže skoro zázraky.
1: Je známe, že pes má 46 krát citlivejší čuch ako človek a je schopný zacítiť človečí pach až do 6-metrovej hĺbky pod snehom, ak mu v tom neprekážajú iné pachy. Kým zasypaný v snehovej lavíne žije, vydáva tepelnú energiu a teda i telesné pachy, ktoré pes zacíti. Mŕtve telo obete je pes schopný zacítiť a označiť do hĺbky 2 metrov.
3: Tá psia inteligencia sa využíva na to, že proste pomáha človekovi. Celá práca proste toho psa je v markantnom označení miesta nájdenia, kde sa človek nachádza pod snehom.
0: Prvým psom, ktorého Štefan Závadský vycvičil na lavínového záchrancu, bol nemecký ovčiak Udo. O ňom rozpráva gazda s najväčšou láskou ako o niekom blízkom a drahom.
1: Bol to práve Udo, ktorý pod jeho vedením pomohol nájsť a označiť 4 zasypaných v obrovskej lavíne pod Kubinskou holou. A keď roku 1967 lavína zasypala 3 lyžiarov v Mačacom kotli, našiel ich Udo v noci pri svetle baterky. Žiaľ, pomôcť im už nikto nemohol.
0: O to väčšiu radosť mal záchranca a jeho pes, keď sa im podarilo vyhrabať spod záľahy snehu živého človeka.
3: Čo tak, teraz len tak zbežne pamätám, asi 3 alebo 4 prípady, kde ozaj lavinoví psi pomohli zachrániť ľudský život.
0: Štefan Závadský so svojím psom Udom a ďalšími 5 záchrancami a psami Tatranskej horskej služby sa zúčastnili aj na záchrane obetí veľkého zemetrasenia v Arménsku. Hoci tá prišli 5 dní po katastrofe, objavili v ruinách ešte telá 43 obetí.
3: Zistili sme jedno, že dobre cvičený pes v lavinách sa preorientuje zo snehu aj na tieto suché podmienky, by som povedal.
0: Za tie dlhé roky výcviku lavínových psov stal sa Štefan Závadský našim najskúsenejším a najuznávanejším odborníkom v tejto oblasti. Úzko spolupracuje so Strediskom lavínovej prevencie v Jasnej.
3: Momentálne pre oblasť Vysokých a Západných Tatier máme 5 lavínových psov. Nie je to veľa, ale tak pri skromnosti dá sa obsiahnuť.
0: Keď ťažko zranený človek zápasí so smrťou a každá sekunda, každá minúta rozhoduje o jeho prežití, nevyhnutne potrebuje rýchlu a účinnú pomoc. Pritom obete Tatier sa často nachádzajú na vzdialených, ťažko prístupných miestach, na štítoch hôr, na skalných stenách, v strmých žľaboch a zrazoch, v neschodných dolinách. Pri ich rýchlej záchrane je neoceniteľnou pomocou vrtuľník.
1: V kronike horskej služby sa dočítame.
2: Prvé vrtuľníky MI-2, MI-4 a MI-8 boli nasadené vo Vysokých Tatrách už v 60. a 70. rokoch, ale po dvoch haváriách ich stiahli.
0: Lietal na nich aj pilot Tibor Nosian.
4: Áno, lietal som na nich, mám na nich nalietané niekoľko, dosť 1000 hodín. A ich, konkrétne v týchto tatranských podmienkách som s tou Mi-8 nalietal skutočne dosť. Urobili sme, neviem presne, ale myslím si, že skôr stovky ako desiatky záchranných akcií práve s týmto typom vrtuľníka v rôznych ročných obdobiach za rôznych meteorologických podmienok. V každom prípade ten vrtuľník nebol svojím základným poslaním určený na to, aby vykonával leteckú záchranu na horách. Bol ťažký, príliš hmotný, príliš veľké zotrvačnosti a tak ďalej a tak ďalej.
1: Zápis v kronike horskej služby.
2: Rok 1969. Pri hľadaní a označovaní vhodných pristávacích ploch do veľkej studenej doliny havaroval vrtuľník MI-4, ktorý narazil chvostovým rotorom do skalného útesu a zrútil sa zo svahu. Zahynul pritom záchranca horskej služby Eugen Šándora.
5: Mali by si uvedomiť všetci a tí, ktorí do hovor prichádzajú, že aj ten vrtuľník je len stroj. V ňom sedí človek, ktorý ho pilotuje a záchranca, ktorý letí na záchranu. Niet takého človeka, ktorý by v živote neurobil chybu. Aj ten najlepší stroj môže spadnúť. Je to ohromná technika, ale tiež môže zlyhať.
0: Žiaľ môže. A zlyhala aj druhý raz.
1: Zápis v kronike horskej služby.
2: Dňa 25. júna 1979 došlo k havárii vrtuľníka MI-8 pri záchrannej akcii v Mlynickej doline.
0: Hoci sa to stalo pred viac ako 10 ročím, Tatranci to majú stále v živej pamäti. Ešte to neprebolelo. Ako sa to vlastne stalo?
1: Bol jasný slnečný deň, bezoblačné nebo nad Končiarmi. Nik netušil, že to bude najčernejší deň v histórii Tatranskej horskej služby.
6: 14 hodín, 15 minút.
1: Hlásenie zo Štrbského plesa. Jedna nemecká turistka mala pád na snehovom poli. Leží pod Bystrým sedlom v Mlynickej doline.
6: 14 hodín, 30 minút.
1: Pilot vrtuľníka, pomocný pilot a palubný mechanik vystupujú z auta na Popradskom letisku.
6: 14 hodín, 40 minút.
1: Vrtuľník štartuje a letí smerom na Starý Smokovec.
6: 14 hodín, 45 minút.
1: Vrtuľník pristáva na provizornom heliporte v Novej Lesnej, kde už čaká pripravená 6-člená záchranná skupina členov horskej služby. Vedie ju Milan Kryšák.
6: 15 hodín, 00.
1: Vrtuľník je na mieste nehody. Hľadá miesto na pristátie. Krúži nad Mlynickou dolinou. Pavol Húska sa pripúta na sedadlo pri otvorených dverách vrtuľníka a je pripravený obsluhovať navíjak s lanom.
6: 15 hodín 25 minút.
1: Z Mlynickej doliny, z terasy Capieho plesa, ozve sa silný výbuch. V zápätí vyšľahnú do výšky oranžové a belasé plamene a kúdol hustého čierneho dymu stúpa k bezoblačnej oblohe.
6: 15 hodín 35 minút.
1: V stredisku horskej služby zazvoní telefón. Hlásenie. V Mlynickej doline havaroval vrtuľník, horí. Pošlite ďalších záchrancov.
6: 15 hodín 50 minút.
1: Zo Starého Smokovca vyráža ďalšia skupina záchrancov, ktorú vedie Stanislav Samohel. Zápis v kronike horskej služby.
2: V troskách havarovaného vrtuľníka zahynuli v dôsledku zranenia a popálenia členovia horskej služby Bernard Jamnický, Pavol Húska, Martin Hudák a Štefan Estočko. V nemocnici podľahol zraneniam a popáleninám zaslúžili majster športu Milan Kryšák. Ďalej zahynuli pilot major Vladimír Bačák a palubný mechanik major Václav Dvořák. Ťažké zranenia utrpeli člen horskej služby Ladislav Janiga a pomocný pilot Svetopluk Nič.
0: Čo sa vlastne stalo?
1: Vyšetrovacia komisia za príčinu havárie označila náraz do skalnej steny a stratu schopnosti ovládať stroj.
0: V ten deň zahynul v Mlynickej doline Výkvet Tatranskej horskej služby. Len pred niekoľkými dňami sa vrátili z úspešnej horolezeckej výpravy v Himalájach, kde vystúpili na vrchol hory Žanu.
1: Iróniou osuduje, že turistka, ktorej sa ponáhľali na pomoc, napokon sama na vlastných nohách zišla dolu.
4: Keď padla tá MI-8, to som vtedy ešte lietal u letky, vnútra teda, no a tak som tých nebohých kolegov a zranených, povedzme pána Janigu, ktorého si veľmi dobre pamätám, popáleného, zvážal. Keď človek videl tie trosky, to nič, čo zostalo z toho obrovského vrtuľníka, keď videl tie zuholnatené tela a tie následky toho všetkého, a keď si uvedomil, že to isté sa mohlo stať jemu, tak to samozrejme bolo veľmi nepríjemný pocit, ale poviem vám úprimne, nikdy ma nenapadlo, že by som to mal nechať.
0: Ani nenechal. Pilot záchranca Tibor Nosian lieta od roku 1990 na ľahkom striebristom vrtuľníku francúzskej výroby Alouette, čo znamená škovránok. Ale naši záchrancovia si ho už stihli prekrstiť na slovenskú helikoptéru Zuzku.
4: Ten vrtuľník je priam stvorený na to, aby tú záchranu na horách vykonával a svedčí o tom nakoniec i to, že desiatky rokov tú záchranu na horách v Alpách, alpských krajinách vykonával a ešte i vykonáva napriek tomu, že už sú o dve generácie mladšie vrtuľníky, taktiež výkonné a taktiež vhodné.
1: Stojí v pohotovosti na popradskom letisku, pripravený kedykoľvek vzlietnuť.
0: Koľko času vám trvá vzlietnuť, vyzdvihnúť raneného a dopraviť ho do popradskej nemocnice?
4: Teda od doby, kedy zavolajú telefónom, nabehneme do vrtuľníku, prídeme, ošetrí sa a dovezie sa na heliport do nemocnice Poprad, k sanitke alebo RZPčke, podľa toho, aký je to vážny úraz. No povedzme 25 minút, hovorím mu tak 30. No.
1: Alouette môže ostať visieť tesne nad skalnou stenou, pristáť na štíte alebo spustiť sa na dno útesu.
4: Sme taktiež schopní spod steny, ale zo steny zobrať zraneného. Predtým samozrejme tam donie záchrancu, vysadiť ho do steny, ten tam vykoná potrebné úkony a potom oboch odtransportovať na najbližšie vhodné miesto, povedzme k tomu lekárovi, ktorý tam poskytne to nutné prednemocničné ošetrenie.
0: Počul som, že ste aj lekárov spúšťali na lane k zranenému v skalnej stene.
4: Už i lekári sa zúčastňujú našich záchranných akcií a budú sa zúčastňovať skoro každej záchrannej akcie, kde je prítomnosť lekára potrebná.

0: K najkrajším stránkam histórie Tatranskej horskej služby nesporne patrí príbeh horolezca, horského vodcu, záchrancu a Tatranca do špiku kostí Ladislava Janigu. Pri havárii vrtuľníka v Mlynickej doline utrpel ťažké zranenia, zlomeniny, pohmoždeniny, popáleniny. Dlhé mesiace jeho život visel na vlásku.
1: Vyzeralo to tak, že už nikdy nebude chodiť. O lezení na skaly ani nehovoriac.
0: Stal sa však zázrak. Tento človek, obdivuhodnou silou vôle, nadľudským vypetím a úsilím, dokázal sa postaviť na nohy. Naučil sa chodiť, ba i liezť na skalné steny. A vrátil sa k svojim, k horskej službe. Opäť lieta vrtuľníkom a zúčastňuje sa na záchranných akciách.
2: Celý môj život boli hory. Bola moja činnosť a v týchto horách všetko je dané niekomu len to, čo on do toho dá. Nikto mu nič nedá. Tam druhý není. To znamená, že všetko, čo človek vylezie alebo prevedie v tých horách, robí svojou energiou a svojou vlastnou vôľou a ten pocit po tom nešťastí, ja som nejak nepripúšťal, že by som sa nevrátil späť, lebo to sa nedá vymazať tie roky toho pekného, prežitého a ťažkého a mnohokrát veľmi rušného a zložitého prežívania v týchto pekných chvíľach v horách počas túr, počas noci a tak ďalej. No a pri návrate späť do práci veľa mi pomohli moji kamaráti, kolegovia.

0: Na cintorín pod Limbami padá súmrak. Vietor z Mengusovskej doliny sa oprel do Čečinových vetiev a rozknísal ich. Chodím od kríža ku krížu, čítam mená na kamenných balvanoch a pýtam sa tej chladnej tatranskej žuly. Muselo to byť? Povedzte skaly, povedzte hory, museli vyhasnúť tieto životy?
1: Ja si myslím, že ťažko je z toho vyniť hory. Hory boli od nepamäti. Za všetkým, čo sa v horách deje, vytrvá vidieť človeka. A taktiež aj tento náš nešťastný pád bola tiež len zhoda ľudského faktoru. Nedajú sa vyniť hory z toho.
0: Ľudia si však myslia, že hory sú síce nádherné, zvodné, vábivé, ale zároveň aj zradné, kruté, nevyspytateľné a nebezpečné.
2: Hory sú nie nebezpečné, to je veľmi mylná predstava. Tie hory predsa nebudú bežať za vami do Bratislavy, aby na vás spadli. Ale naše konanie niekedy môže byť nerozvážne.
3: Zvaľovať vinu na prírodu, na pohorie, to človek nemá právo, ani morálne, ani fyzické. Lebo je slobodomyselný človek, má posúdiť a rozhodnúť sa, či ísť do toho proste terénu, či je to žiaduce, alebo nie. Keď určitú zákonnitosť poruší, tak môže dojsť k nešťastiu.
4: Človek musí vedieť presne, kedy a čo si môže dovoliť. Ak prekročí tieto také pravidlá, ktoré musí poznať najprv, tak potom tie hory sú nekruté, spravodlivé. Opäť by som to musel, alebo chcem zdôrazniť práve tento fakt.
0: Nuž, buď spravodlivosť tvoja, hora, buď vôľa tvoja. Ty každému meriaš rovnako, každému dávaš, čo jeho je. A ja, človek, prichádzam k tebe ako hosť, ale správam sa ako spupný víťaz, ako dobývateľ, ako pokoriteľ. Kým pochopím, hora, že som tvojim hosťom a nie pánom, môže byť už neskoro.

0: Čo je teda hlavnou príčinou nešťastí, nehôd a zbytočných obetí v Tatrách?
1: Ľahkomyselnosť, nerozvážnosť, nezodpovednosť, sebapreceňovanie.
2: V tom bode sa rodí nehoda. V tom bode, kedy ja chcem viacej od seba, človeka, ktorý nepozná pomery v tom technicky náročnom prostredí, vyláka ho pekné počasie, nadšenie, tá ťarcha civilizácie opadne, to zostane dolu v tom hoteli alebo v tej ubytovni. Ten prejav toho slobodného života, tej slobody, to prežíva každý jeden človek veľmi silne, keď je pohoda. Ale malokedy v tom nadšení si všimneme, že tam, kde si na západe zakrývaňom sa vynárajú nejaké tie círy, ktoré sú predzvesťou zhoršenia sa počasia.
1: A niekedy stačí málo. Zlý odhad situácie, neopatrný pohyb, chybný krok, nevinné pošmyknutie sa, jeden jediný krok do prázdna. Niekedy stačí málo. A na symbolickom cintoríne pod Limbami pribudne symbolický kríž.
0: Naozaj nie je možné zabrániť tým nehodám a nešťastiam.
2: Ja si osobne myslím, že nemožno zabrániť tomu, že v horách sa stane nehoda, nešťastie a niekto tomu ťažkému zraneniu podľahne. Teda, že zomri, ak to zranenie alebo pomozak príde neskoro. Pokiaľ budú ľudia chodiť do hôr, tak vždy budú nejaké úrazy. Nedá sa vylúčiť riziko ani zo žiadnej oblasti nášho života.
1: Úplne vylúčiť možno nie, ale znížiť na najmenšiu možnú mieru áno. A dobré je pritom vedieť, že sú v Tatrách ľudia, ktorí sa ozvú na každé naše volanie o pomoc.
3: Tak sa snažíme pomôcť každému, kto je v núdzi.

Čo je krajšie ako pomoc človeka človeku? Jeden druhému. To uspokojuje. To je čosi viacej ako nejaký výborný a výhodný mesačný plat alebo nejaká odmena.

doznel feature Emila Benčíka Cintorín pod limbami. V réžii Evy Galandovej účinkovali Peter Marcin, Anna Okapcová, Ján Valentík a Miroslav Trnavský. Zvuk Vladimír Mihálek a Miroslav Mlinka. Redakčne pripravil Emil Benčík. Relácia mala premiéru v roku 1993.

Od japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
2: Fono. Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: "Len dve veci neznesiem. Feminizmus a margarín." Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť a nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ, čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kadžiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali a preto ich rozčuluje môj bezúzdný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kadžiová začala zdôrazňovať slova na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kadžima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kadžiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrdiu skľúčil ešte viac než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka.
1: ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy. Museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky, zatiaľ čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie, všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vídala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevítala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Reiko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR, čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú. Dozviete sa z jej recenzie.
2: Maslo nie je margarín. Topí sa na jazyku v záplave lahodnej smotanovej krémovej chuti. Dodáva koláčom neodolateľnú jemnosť, zastúdená krásne kontrastuje s horúcou ryžou a neublíži takmer žiadnemu pokrmu. Týči sa nad napodobneninami, ktoré sľubujú maslovú chuť, ale v skutočnosti mlieko ani nevideli. A Manako Kadžiová by ich predaj, ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kadžiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kadžiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kadžiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kadžiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné, vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kadžiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel? –

0: Investigatívna žurnalistika o prípade Manako Kadžijovej transformuje Riku Mačidovú fyzicky aj duševne. Vďaka Kadžijovej objavuje radosť z jedla a varenia, čo síce vedie k jej priberaniu na váhe, ale napokon aj k nájdeniu vnútorného pokoja. Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne umila ruky a konečne vybrala morku z plastového vrecka. Teraz bola taká meká a lepkavá, že sa jej takmer vyšmykla z rúk. Odsala prebytočnú vlhkosť, natrela morku soľou aj citrónovou šťavou a vložila ju do hliníkovej nádoby. Ďalším krokom bola príprava náplne z lepkavej ryže moči a obyčajnej ryže. Srdce, žalúdok a pečeň, ktoré predchádzajúci večer vybrala z morky, umila a nakrájala na malé kúsky. Potom opražila vnútornosti zmletým hovädzím mäsom, cibuľou, ryžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala ryža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do ryžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mäsom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa mäso dôkladne prepieklo. Lenže keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že mäso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hostiami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela po plitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď ryžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala Makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a z úľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka rúry. Morka nadobudla svetlohnedý odtieň, aj koža sa napla, ale ešte stále sa z nej zosičaním uvoľňovala šťava a nebola upečená do chrumkava. Rika sa upokojila, vzala štetec a zlatistým roztopeným maslom dôkladne potrela pečúce sa meso, ktoré ho nasávalo tak rýchlo, až ju to znepokojilo. Potom si dôkladne umila ruky. Len čo vložila morku späť do rúry, zazvonil interkom, v ten deň vôbec prvý raz. Rika stlačila tlačidlo, aby pustila hostia dnu a išla si umyť ruky. Vítajte, zvolala a otvorila dvere do Korán. Reiko, Ryosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok vám.

0: Linda, pesnička Mira Žbírku z roku 1994, ktorú venoval svojej dcére. Ak máte vo svojej rodine alebo medzi priateľmi tiež nositeľky tohto mena, tak ste určite nezabudli na ich dnešné meniny. No a ja som sa týmto menom nechal inšpirovať aj pri výbere pesničiek. Nasledujúcu nás spomenutá dcéra Mira Žbírku, Linda, so svojím otcom aj zaspieva. Jej názov Lásky bezbranných.
1: Lásky bezbranných sa skrývajú v podkroví.

aj ďalšími dvomi pesničkami zostaneme pri mene Linda. Prvú nahral Ivan Mládek so svojím banjo bandom už v roku 1974 a v tom istom roku aj Darina Kerová naspievala pieseň s názvom Hraj a spievaj Linda s orchestrom Gustáva Offermana.

No a pri hľadaní piesni o Lindách som natrafil aj na nahrávku už nežijúceho maďarského speváka Jimmyho Zamboa, ktorý pieseň Demisa Russosa o inom ženskom mene, Marlene, naspieval Maďarsku pod názvom Linda. A Jimmyho hlas bol naozaj dosť podobný tomu Russosovmu.

0: Tak to boli ospievané Lindy a teraz nám dve Lindy aj sami zaspievajú. Obe pochádzajú z Ameriky. V Amerike však meninový kalendár nemajú, tak ak chcú tamojšie nositeľky tohto mena oslavovať meniny, musia nazrieť do toho nášho. Najskôr nám pieseň White Prairie, Široká préria, zaspieva bývalá manželka Paula McCartneyho, Linda McCartney, ktorá žiaľ už nežije, a po nej ďalšia Američanka Linda Rostand, ktorá si pieseň Blue Bayou požičala od Roya Orbisona.
1: I was in Paris, waiting for a flight, when this guy came up to me and said,
2: "Have you got a light?"

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. A na uvedenie záverečnej pesničky si pomôžem slovnou hračkou, lebo poslednú pieseň nám zahrá a zaspieva skupina Meta Linda.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 596. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A dnes sme čerpali z vašich tipov, o ktoré ste nás žiadali vo vašich e-mailoch a môžete tak robiť pravidelne na adrese martin.jurčo@stvr.sk alebo sa prihlásiť do skupiny Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave na sociálnej sieti. Tam nájdete aj program každého vydania relácie bez slov. Dnes začína máme skladbou z profilového albumu Juraja Lehockého Strieborná trúbka. Vyšiel v roku 1975 a je výborný z hľadiska výberu skladieb, aranžérskych počinov Alojza Boudu, výkonu orchestra i nahrávky skladby. Posúďte sami, Hernándova skríša. Hrá Juraj Lehocký na trúbke, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1975 dirigoval Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčov.

Aj keď Strieborná trúbka, tento album, ktorý vyšiel v roku 1975, je profilom Juraja Lehockého, trúbkára, predsa len nenápadnú a veľmi významnú spoluprácu na albume urobil Alois Bouda, klavirista, skladateľ, no najmä aranžér. Nájdeme tam aj jednu z jeho autorských skladieb, Porcelánový slon.

Hral nám Juraj Lehocký na trúbke a teraz bude hrať Dušan Húščava na tenor saxofóne. Najprv niekoľko ukážok z jeho albumu Hudba pre saxofón, ktorý vyšiel v roku 1980 a o rok skôr bol nahrávaný v štúdiu Opusu v Pezinku. Ten už nemá také kvality, najmä pokiaľ ide o technickú stránku. I sám Dušan Húščava ako interpret mal voči nemu isté technické výhrady, napríklad voči akustickému postaveniu orchestra a solistu. Posúďte sami, Dušan Húščava signál, potom Bobby Hep Sunny a nakoniec Pripraviť sa Williama Robinsona. Samozrejme, to je slovenský názov tejto nahrávky. Na saxofóne hrá Dušan Húščava, spoluúčinkuje VV System Vlada Valoviča.

Na saxofóne nám hrá Dušan Húščava a počúvame ukážky z jeho profilovej platne Hudba pre saxofón z roku 1979. Hrá VV systém Vlada Valoviča, no a významnú spoluprácu na albume urobila aj vokálna skupina Bezinky z Prahy.

Prejdeme k ďalšiemu albumu, a to k profilovej platni Juraja Lehockého, ktorá vyšla v roku 1980. Bol to v poradí jeho druhý album, tentoraz s VV systémom Vlada Valoviča. Jedna zo skladieb Láska na dlani Ivana Horváta, pôvodne pesnička, ktorú spievala Zdena Studenková.

No a tento týždeň sme naše deti poslali do školy. Nebolo to 2. septembra, ale výnimočne 1. Tak ako sa do školy chodievalo aj kedysi. Karol Elbert napísal pieseň Keď som chodil do školy. Bola to skladba, ktorú ešte v 50. rokoch naspievali viacerí interpreti. A v roku 1956 ju nahral v instrumentálnej verzii aj tanečný orchester Siloša Pohanku a o 20 rokov neskôr aj rozhlasový tanečný orchester v aranžmáne Mujmíra Bárteka. Takže najprv novšia verzia z roku 1978 a potom tá staršia z roku 1956. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a tanečný orchester Siloša Pohanku.

Školská téma zaujala viacerých hudobných skladateľov, no vďaka Alimu Brezovskému a detským televíznym filmom, ku ktorým skladal hudbu, mal príležitosť viackrát písať aj na tému začiatku školského roka. Napríklad v detskom hudobnom filme Zázračný autobus alebo vo filme Toto leto doma. Na cestu do školy je jedna z inšpirácií Aliho Brezovského. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby vďaka aranžmánu Radka Taubera, solistu orchestra Studio Brno. Solo na ústnej harmonike nahral Lubomír Pleva a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

Už sme minulý týždeň počúvali skladby v podaní Ladislava Gerharta, významného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, ale aj hudobného skladateľa, ktorý začínal ako muzikant ešte na konci rokov 50. s viacerými kolegami súputníkmi, ako boli napríklad Laco Dejči, Gustav Ryška, Jozef Novan, Jan Halás, ale napríklad aj flautista Miloš Jurkovič. Na úvod skladba Neprišla, keď nám bude hrať bratislavské jazzové kvarteto. Jozef Novan, Ladislav Gerhard, Gustav Ryška a Jan Halás. Nahrávka je z marca 1962.

No a v tomto duchu bratislavského jazzového kvarteta pokračujeme aj v ďalšej nahrávke Laca Gerharta Večerná nálada. Skladba je z 18. decembra 1961.

a napokon Pozvanie Ivana Horváta. Skladba bratislavského jazzového kvarteta ešte z obdobia, keď sám Ivan Horvát pôsobil ešte v oblasti jazzovej hudby. Neskôr od druhej polovice rokov 60. presedlal do hudby populárnej a stal sa úspešným hudobným skladateľom. Takže Pozvanie bratislavské jazzové kvarteto.

No a my pokračujeme v nahrávkach Ladislava Gerharta, tentokrát z priečinka populárnej hudby. Nahral viacero instrumentálnych skladieb, vtedy populárnych pesničiek. Začíname skladbou Aliho Brezovského Ty a dášť, ktorú nahrala dokonca dvakrát Jana Kocianová. V aranžmáne Karola Ondrejčku vznikla v roku 1978 instrumentálna verzia tejto skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu

pokračujeme hviezdnou láskou, stále so solom Ladislava Gerharta na Fender piane a rovnako z roku 1978. Andrej Lieskovský, Hviezdna láska, pôvodne pieseň pre Evu Kostolániovú z roku 1971. O 7 rokov neskôr vznikla táto instrumentálna verzia podaní rozhlasového tanečného orchestra. Doplníme ju ešte nahrávkou Dlho s tichom sa hráš Ivana Horváta, pôvodne pesničky pre Alenu Tichú.

V roku 1986 nahral Jozef Žabka album s pražskými madrigalistami a bola to jeho podsta skupine Beatles. Týmto nadviazal Jozef Žabka na svoje predchádzajúce albumy, respektíve každý z albumov bol o trošku iný. V jednom nahral výber populárnych úprav klasických melódií, napríklad Johanna Sebastiana Bacha, v inom zase úpravy známych svetových melódií s Vašom Patejdlom. V roku 1986 to bol album so spomínanými pražskými madrigalistami. Bola to podsta skupine Beatles. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Počúvame ukážky z albumu Jozefa Žabku, ktorý venoval skladbám skupiny Beatles. Hrá Jozef Žabka na gitare, Juraj Griglák na basovej gitare, Miroslav Kokoška na marimbe, Dagmar Žabková Šebestová na flaute a sprevádzajú ich aj pražskí madrigalisti.

Zdeněk Cohn bol jedným z hudobných skladateľov, ktorí pôsobili aj ako dramaturgovia v rozhlase v hudobnej redakcii. On mal na starosti dychovú hudbu, ale rovnako bol aj skladateľom hudby populárnej. Z jeho tvorby si vypočujeme napríklad Rozmarnú náladu so sólom na klavíri Tomáša Seidmana. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz pokračujeme ukážkou z tvorby orchestra Gustava Broma, ale bude to skladba Zdeňka Cóna Ženský účes, ktorá v niektorých prípadoch je zaznamenaná aj pod názvom Ženský úsmev. Nájdeme ju napríklad aj na albume Pesničky z pamätníka.

A teraz si pripomenieme orchester Juraja Velčovského, ktorý strávil mnoho rokov v zahraničí ako kapela, ktorá účinkovala v západnej Európe. Boli to nielen koncertné pódia, ale veľkú skúsenosť získali aj pri hraní v rôznych barových produkciách. Z nahrávok Komba Juraja Velčovského teraz skladba z roku 1963 s názvom Vítame vás rytmom. Autorom je ako inak Juraj Velčovský.

To bola nahrávka z roku 1963 v podaní Komba Juraja Velčovského. Prejdeme o rok dozadu v našom kalendári do roku 1962. V 20. marca nahral v rozhlasových štúdiách Jaroslav Lajfer svoju inšpiráciu Jaroslavom Ježkom a nazval ju Malá spomienka na Jaroslava Ježka, spracovaní Jaroslava Lajfera. Takže počúvajme.

No a na záver ešte spomienka a pripomienka tvorby Zdeňka Cóna. Najprv skladba v modernom aranžmáne od Karla Cóna Z hôr a dolín. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Miroslav Broš.

Rozlúčime sa skladbou Julia a starý pán. A so želaním, aby sme sa takto počuli opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.